0: nañu jàngale lis daan na jàngale li sixaar na mu doon jàngale saar yi ci alquran noonu la doon jàngale li sixaar. Li sixaara nag moo di tànnloo yàlla ci lépp luy dugg, am na nuñu koy def. Moo tax ñu ne kon fexeel ba jubóog sa borom, jubóog yàlla nag mooy nga fexe ba sa bëgg-bëgg di bëgg-bëggam, waaw, bañ a am bëgg-bëgg ci kanamu yàlla. Waaw, li yàlla bëgg moom nga bëgg, li mu bañ moom nga bañ. Moo tax mu ne ala farda ma yaqdi ilahu bi mulkihi fa fihi rida man bil muti'i yuthibu. Mu ne na nga nangu li yàlla di dogal ci nguuram, waaw, na nga nangu li yàlla di dogal ci nguuram, yow jàppal ne ab télévision gi ci biir néegu, ci biir néegu yàlla, bu ko neexee taal, bu ko neexee fay. Waaye kenn déggagul télévision bu naan borom taal ma fay ma. Nit nag ci nguuru yàlla la nekk, ab matériel la rek bu yàlla jox valeur ci mbaaxam, waaye matériel la comme matériel yëpp. Kon nag dafa war a jébbalu bàyyi boppam yàlla, lu soob yàlla def ko ci moom. Ñu ni yàlla nag baax na baaxaay gu nga xam ne du tooñ jaamam mukk te wax na ko, te bu tooñoon jaamam itam jaamam du am fu mu ko jàmbate, ndax moo ëpp ñëpp doole, te ku fi am doole moo la ko jox, ku fi am xel moo xalaate moo la ko jox. Yàlla moomu nag bu xëyee cek mbaa xam ne du ma tooñ sama jaam, déclaré ko ci alquran, kooku ak mbaa xam la. Moo tax nitu yàlla yëpp jàpp ne lu yàlla def ci ñoom rek rafet na, waaw, lu yàlla def ci yow rafet na, bu la natoo ñàkk rafet na, bu la natoo ñaawaay rafet na, waaw, su la natoo feebar rafet na, yàlla lu mu def ci jàmbi rek rafet na. Parce que lu tax, ndax yàlla daf di borom kattan, di borom xam-xam, di borom yërmande. Te nit bu dee borom te borom kattan, borom xam-xam, borom yërmande, lu mu def noonu la. Moo tax góor gi ne kon wama yafaalu alhaadi aljaliilu bi xalqihi fa daaka jamiilun yaqdihi muniibu. Nee na li yàlla di def ci jaamam yi mu di ay mbirum, nee na la muy def ci jaamam yi moom yàlla lu rafet la. Mu ne wante nag borom xel rek moo koy nangu, ku na ma dellu ci yàlla rek a koy nangu, waaye nag ku na ma texee di doo ko nangu. Kon yàlla nañu yàlla nanguloo li muy teg, donte safaan la. Moo tax ñu ne këru adduna gii mooy këru dof yi, dof yi rek ko bëgg, adduna dafa ko bëgg. Nee na itam mbidd la mu nga xam ne xaj yaa ngi koy xëccoo, koo gis muy xëccoo adduna, waaw, xëccoo daraja, koo gis mu koy def rek jàppal ne ab xaj la. Waaw, moo tax ñuy xëccoo adduna rusuñoo werante ci mbedd, rusuñoo werante ci mbedd, rusuñoo yàq seenu mbokk, te mbokk yàlla ko rab ba mu rafet, waaw. Wante nag ki nga xam ne dëdduna adduna, doyloo yàlla, gëm ko gëm gu wér, kooku de bëgg adduna du tax mukk mu yàq mbokkam, bëgg adduna du tax mukk mu ñàkk ngoram, bëgg adduna du tax mukk mu ñàkk diineem mukk, waaw. Moo tax góor gi ne kon ala daaru dunia daaru nawka wa jiifatun yujaadibuha faxdar bi tilka kalibu. Mu ne ala boo yëgul ma yëgal la ne daaru dunia këru adduna gii de daaru nawka muy këru dof yi, waaw, muy këru dof yi. Nee na wa jiifatu mbidd la mu nga xam ne yujaazibuha mu ngi koy xëccoo kalibun ay xaj, ay xaj yi kese koy xëccoo. Mu ne kon faxdar moytul ma nag bi tilka ci xaj yooyu, buñ la dugal mukk ci bëgg adduna ba tax nga ñàkk sa diine, waaw, ndax diine kenn du ko jënde adduna. ala innaha daaru lgururi fa man safa lahu alayshu minha falkuduru aqibu. Mu ne boo yëgul ma yëgal la ne innaha adduna bii de daaru lgururi moo di këruk wor gi. Nee na ku bëgg a woru, ku bëgg ku la trompe, nee na jàppal adduna, trompe nañu bari. Nee na fa man safa lahu alayshu minha falkuduru aqibu, nee na adduna, nee na ku mu neexal wàllam sa boor neex lool ci adduna, nee na jàppal ni mujj gën a xit lay doon, waaw, adduna ku mu jox ndox mu neex mu sell, da nga nan ko fokk ne ndox mo moy sax neena nga japp ne nexit ngay muju nak nexit nak moy ndox mo xamni leña nga ca sax nga ca de nga mam walax jana nga ca clima nga ca lu ne nga ca lolou moy nexit waaw aduna nak dafa melni rek dafa melni napp kat bu sanni wo sam ci geej def ci jeen boko gisse da ngay fokk ni jeen ngay lekki fekk sa musiba ngay jeli non la aduna mel non lay rebbe itam ñuko bëgg motax ñu ne motax mu ne ala innamad dunya sarabun biqi'atin fayahsabuhu dhami ash-sharab yajubu mu ne aduna dal neena ñu nux la ci barab ñu nux modi ne bu naaj wi tangé ci waxtu digu njolor da nga gis ni talibi day melni ndoxa fata neena so maré nak boko séné da ngay fokk né ndox la so démé ba barab bu ko sénon do fa fekk dara waye bo dawali sa beut da nga ko sénat njunux la ci benen barab nga doxat bu fofu do fa fekk dara neena aduna non lay non la mel da ngay xëc ci benen mur fokk né da nga ko am mu jaral la dog ak say mbokk yaax mbokk gi te yalla néna ku dog mbokk dog na la mu jaral la nga ñak sa diiné jaral la nga ñak sa ngor ngay xëccu loolu nga doon wut mu jullo ko am xana nga wara jajju bayyi jeki jeki aduna wanat la benen mbir rafetal ko nga jogat dogat sa mbokk ñakkat sa diiné ñak sa ngor pour am loola nga demat ba fa nga foggé won ni dang ko am amuloko nga nek ci nonu bis bu nek aduna di la jox ay mibet ngay mibet rek fan yaangi dem waxtu yaangi dem yaangi magat bis bu ne yaangi jégué sa bammel te yeguloko jeki jeki rek déna la këteum yob motax gor gui ne kon aduna ñu nok la ci barab néna ki mar da fay fokk ne ndox la gis muy jéggi ay distance di wuti ndox momu waye sa su démé du ko fa fekk néna du dañ di top ndox momu ba dédap ko motax muné ilayhi masafatin wa iyyahu lam yajid bi shay'in wa innal hayna minhu musib motax muné kon la ashara min harut maruta qala da shafi'un li kulli almuznibina habibu muné aduna mo gëna mëna jibar harut ak marut lolou nak yonent bi moko waxon bop ñawte fi néna su bëgge dugg ci ñawte deug deug muné neena bëggal ma aduna bu bëggé aduna rek neena commencé ngay dugg ci ñawtef neena wante nak wayul qidana sanni aduna aduna labibun borom xel fum koy sanni dhahral wara ca gannaaw gannaaw ni dal bo mi xel ca gannaaw lay sanni aduna fab yalla tek ci xolam mune batay duma dañ dila jox ay misal ci aduna aduna dal magat la mu tongoro magat mu tongoro moy magat mo xamni dafa magat baras magat ba defetuli beñ de nga mam ñaari tu ñep dugg ba je dugg amatul dara ci dund ndoxi ba te jeexna tak neena mu wex talak bi jaaw ñang lol neena nak ñu solol ko yere set moy robe de mariage bu rafet bo xamne ay millions lam ko jënde solol ko mural ko kanam gi nak ba gisulo gisulo tankiya gisulo loxaya nax amna robe de mariage yo xamne buñ la ko solle day mel dafa am ay gants do gis loxaya ñu mural la ko nak ne la goné go rafet la ci fukki atam ak juroom ñett la tollu nax la nga jël alal ju bari def ci danaka la nga ligéyon ci sa giru dund yépp def nga ko ci sét ba fokk né am nga ka gën ngén dem nak ba nga xamanteni tudd rek ci dess yeen ñaar ngén wét ci nég nga muri ko mudi am magat na ngay décourager na sa yaakaar di taxé néna ki top aduna fi ba dé dab ko mu dugg ci bir bammel néna yaakaaram dañu tass nu upp nu yaakaaru koku takkon magat ma te ñu muuroon ko nebboon ko ne magat lan ko may neena yaakaaram moy gëna tass. xolam itam moy gëna jeex motax mu ne ajuzun furukun fi thiyabi arubatin ghururud dun al madin qablu ajibu mu ne ajuzun aduna magat la furukun bu tongorom fi thiyabi arubatin neena ñu solo ko nak yere set mu ne ghururud dun waruk aduna al madin ñi weyon ci magña te sagonon war gi len aduna waron de ajibu neena lu yemel motax ñu ni bul top mukk banex yi ci aduna ndax aduna bula rero bula relo tay bu ëllëgé mu joy loola waaw ngay xol sax koñ bi nga nek da ngay gis tay kër gi amna nu dom ñu koy ngënté ñepp ngay ré musique ba ngay jël li gëwël ya ngay way bo gestu tuté rek da nga gis benen kër go xamné nit ñanga yanu sen loxo di joy lutax ndax amnu ko fa joggi aduna mel non bu la rélo rek joy lool da nga gis ko xamné tay contane na lool waye may ay waxtu yu neew mu joy wala ñaari bis ñett ci kanam mu joy loolu mo di aduna wa in abhaka yawman satubki bi sur'atin wala khayra fil ladhati ba'du lahibu mune wa in adhakat bula retan lo mum aduna yawman bis satubki dana la joylo bi sur'atin ci lo gawa gaw mune nak bul nax sa bop nax banex bo xamni fi ci aduna daf lay jural mbugalu al-akhirah neena jaruko wala khayra yiw nekul fil ladhati ci banex yo xamni ba'du gannaaw banex yoy lahibun taku taku safara nga cey amé yalla nñu ci yalla musal mune aduna dafa melni liñuy tuddé dudul qaz ben saxla bo xamni da fay rab soy moy soa mum lay ram sax wowo da fay lënd waye lënd day gamuy lënd wax né ni lënd ga dana rafet wante nak ci bir lënd ga lay dé mune moy wutkatu aduna wutkatu aduna dana wut aduna ba jete du ko am wa ala mithlu dudil qadd man yajma'u duna walid dudi fi mansujihi latatubu aw la tatubu ala mithlu dudil qadd man yajma'u duna ala bu yegul ma yegal lene man ka nga xamne yajma'u duna mu ngi dajale aduna koku dal mithlu dudil qadd dafa melni saxu qadd yana wadudu sahwa la tabubu dana alko dana fato fi mansujihi ci rabbam ba fi mansujihi ci lendam ga kon nak ngalabul bokk mukk ci ñi nga xamne aduna warna len gannaaw bañu sagane ndax ëlëk kat raj bisu atté ba bisu raj rek loba bis bu difficile lay nek bis bu jafé la bis bu tiss la kon ngalla bul fexé ba aduna war la ndax bula aduna waré do am lèr ci bis bobu say problème du lijeenti ko ci bis bobu bula aduna warul nak da nga am lèr té say problème da fay gaawal lijeenti ko mune kon nak wala taku mimman ghurra min ba'di ghaflatin wa yawm izdiham al'alamin 'asibu wala taku bul bokku nimman ci ñinga xamne ghurra waref na len min ba'di ghaflatin ci gannaaw senuk saggan sangat nañu ci aduna ba xamnu li tax yalla bindu len xam nga am naño xamne fokk ne ni li tax yalla bindu len modi lek ak naan waaw gis nga yalla yi gëna soufé yi gëna doyé di ci nit mom la fétalé souf yi gëna kawé mu fétalé ko kaw li gëna doyé di ci nit modi biram ak awram waaw sa bir ak sa awra mo gëna doyé di ci nit mo gëna ñak solo ci nit yalla fétalé ko souf melni mune yalla dafa jël li nga xamanteni mo gëna ñak solo ci nit te bo xolé nit ci su gënne kërëm lamu yité wo modi ñaar ñoñ te modi biram ak awram ku ne su gënne sa kër lo lek ngay wuti ku ne su gënne sa kër yaangi wuti alal jotta kesso mu melni pour satisfaire sa ñaar yoyu té modi sax awra ak sa bir nit fokk na ni lolo tax yalla bindu ko lek ak nan ak takiso té yalla li tax mu bind nit modi pour mu jaamu ko té jaamu na xela koy def ak xol té xela xol ñu fété ko kon nit ki warna baña sagam ba fexé ba yek yalla ci xolam nit ki itam warna fexé ba xam liko yalla digal ak limu ko téré ndax bo deful lolu rek yang ci ciagante waaw yang ci ciagante so fexé ba sa xol yek yalla fexé ba sa xel di xalat yalla ah su boba nak yaangi bëgg mucc ci shaytané yaangi bëgg mucc ci iblis yaangi bëgg mucc ci adun waye sa bu yëgëté ni xalaatoto yalla yëgulo yalla ci sa xol ah su boba nak na nga xam dëgg dëgg ne yaangi ci cyankuté yaangi ci cyaganté ñu jëne kon wala takum mimman ghurra min ba'di ghaflatin ñu ne ko lutax mu ne wa yawmuz dihamil alamin asibu mu ne ndax qaba'ihaha تخفي وتبدي محاسنا نزوع لما تعطي الحبيب السلوب نينا ادنا تخفي دافاي نب قبائحها لمو بون لي ادنا بولا بغي نخ لمو نياولي داف لاكاي نب لوكو خامك وتبدي دافاي فينال نك محاسنا لمو رافت لي موني وانت نك سو نيكي سي لولو با فوك ني نك سي بانيخ رك ngay dund ba faw neena mu jekki jekki rek lam la joxone yep mu kefa kon nanguko nazu'un ay rocci wa kon la lima tu'ti al-habiba ni mu joxone soppen yep dana xey nanguko salubu te rekki wa kon la lepp lu mu mayon soppen maduna aduna gorewul workat la lum la may nanguko waaw motax ñu ne ñaaway rek am ngor waaw ñaaway rek mo am ngor ndax tar amul ngor tar walu aduna la waaw ndax so rafeté nenen so méré ñaaw so magaté ñaaw so fébaré ñaaw mu melni kon aduna mel nonu lum la may rek nanguko alal itam bu la ko mayé leleg mu nanguko su ko nangul itam so faato nanguna ko jox nako yeneeni lox momatu lo ci dara so de bour itam daf la fal dana xey folli la ba doto dona ci dara wala mu xey bok ray la so ngour folle ko kenen tok mais dal aduna lu mu mayon nit ki dana ko nang motax mu ne wala tansa tul ad-dahr la tansa laylatan sabihatuha fiha yu'add 'uyubu mu ne bul fatte se diru jamono dona ci dara gud wala mu xey bok ray la so ngour folle ko kenen tok mais dal aduna lu mu mayon nit ki dana ko nam motax mu ne wala tansa tul ad-dahr la tansa laylatan sabihatuha fiha yu'add 'uyubu mu ne bul fatte se diru jamono guddi da nga xamne suba guddi gogu ci lañu lay limal sa ayib li nga ma sa def ci lu ñaaw yeb waaw guddi ga nak moy sa lendumuk bamel suba ga moy bisu atte ba yow man xiyam neena bul fatte lendama yu bamel bul fatte bis biñ lay duggal ci bamel bul fatte itam beccëk bañuy rek li sey jëf la ca baxon ak la ca bon wala tansa bul fatte tul ad-dahri sa diru jamono bul fatte la tansa bul fatte muk laylatan guddi go xamne sabihatuha subaga fiha ci suba goga yu'addu ci la def limi uyubun say ayib muni itam ala akhir al anfas dawim bi fikrihi neena fatlikul sa mujuk noy noy gi ngay mujje noy ci aduna bayyi ko xel ñu ne ko lutax muni zakiyul hija yawm al firaq yahibu neena kumus bis bi aduna bis bi nit ki dit bis ba muy takaliko aduna neena dana ko titlo dana ko ragal lo ba tax mu top yalla manam nit bu musse bo de borom xel sa xel warul di takaliko bis ba nga xamni dana ñew te bu ñewé dang ci takaliko ak aduna dem ci dotu len dajeti ba mukk waaw motax muné ala bu yegul ma yegal la né akhiral anfas mujuk no kiga dawim nanga fat nanga sax bi fikri hi ci diko xalat ndax bakiyul hija aji ñaw ji xel yahibu dana tit dana ragal yahibu dana bayyi xel itam yawmal firaq bi su takhaliko bu muy takhaliko ak aduna ci dootu ñu dajé kon nak yawmi tabakh tabakh sa kër bu mu jekk ba tabakh sax palé boy ganalé say gan toujours aduna ngi lay nax fatidikul xana xamuloni sa dig jegena la leen nga dem kon nak tabakh fi bar bo dekk xaju fi tabakh fi kër goy ganalé ay nit xaju fi fexel ba nak fexel ba rek lang koy tabaxi di lu lew di lo momal sa su boba so genné aduna su fekke ngir yalla taxone nga tabax neegu gan yoyu baxna ndax da fay nek waqfan lillah day nek sarax bo xamné sadaqa jariya lay nek fiek yaangi ci biir suuf nit ñi di ko dekk tiyaba ba di la fekk ci suuf waaye bu fekkee tabax ko ngir puukare la jaru ko ndax léegi nga faat su dig soreetul fa ya ayuha albani mahalla diyafatin alam ta'laman anna aljalaa qareeb fa ya ayuha albani yawmi tabax mahalla diyafatin barab boy ganale ay nitte modi hotel wala kër go dekk alam ta'laman khana yegulone anna aljalaa niki sa waxtu de qareebun aji jegeñ bis bu nek yaangi jegeñ sa bamel nakh sa tukhbiruka al ayyamu annaka la'ibu ka annaka ya hadha al ghabiy al salib neena bis yi jamono yi xew xew yi ñu ngi lay wax ne la yaangi fo te yegulo neena yow dal dafa melni dañu rekki sa xel ba xalatulo ana sa xarit bi ngi fi nekkalon te mu faatu ana jabar ji nga nekkalonte mu faatu ana dom ji nga nekkalonte mu faatu xana amulo xel xamne ñi faatu nit lañu kom yow amon ay bëgg bëgg nekkon ak yow ci aduna xeyna nu dem fatlikul bu baax ne yow da nga gane ci aduna te ko gane ci da nga xey ñibi la umruka ma yughni al maghani an al fata idha damma awsal al muridi taribu muneko ginna ci sa dundu ne kom kom alal jubari sankul de muk te itam alal jubari amul njariñ ci bammel lo bari alal su jëf rek lay fekk ci sa biir bammel su dee jëf ju baax la mu nekk jëm ju rafet toog di la wete su dee jëf ju bon la mu nekk njuuma bu ñang toog ci sa wet di la wete waaye daal fàttalikul ne bisa ngi ñew alal amu fa njariñ te moo di bisu dee maraba ngi boo xam ne alal amu fa njariñ te moo di bàmmel kon nag ngal la waay fagarul fàttaliku bis boobu mu ne woona toskare koo xam ne dafay jeex muy sukkandiku di dëgërlu ci luy jeex nit ki dafay dee te lu dee jeex na waaw yow bu dee ne nit nga te da ngay jeex aduna bi di jeex nga bëgg dëgërloo aduna fi nga jàpp dëgërul mu ne kon nag jàppal ci liy des te moo di àlaxira waaw soo jàppee ci àlaxira nag jàpp nga fu dëgër moo tax yàlla ne kon mooy leen ci sama buum gi واعتصموا بحبل الله جميعا بومك يالا جي نك مودي توحيد بو وير عمل توحيد بو وير خامني لو في ام يالا لاكو جي خامني يتام بو كري جارول دارا تي ادونا اي ام سولو تي ادونا مودي جامو يالا توب فيا ويح فاني كان يشتد فانيا تمسك بباق ليس عنك يغيب متاخ موني كون ديل لي مالي سا بوب waxtu wu ne ci ne kat yow mii bis bii tey ña wara dem ci seug yi ñu sul leen ci nga bok xam nga bo limalé sa bok ci ñi wara dé tay ci bis bi do ci def lu ñaw ay bu fekké nak da nga lim sa bop limalé sa bop ci ni ñi fi dund ba faaw nga wala ñi fi dund am fi téméré at nga té ku né shaytané jël na xalaat bobu def ko ci yow waaw wan la né yow dang fi yag waaw shaytané moko def waye ki fi yag ki fi dul yag kenn xamuko miru yalla la waye dal so bëggé mucc bis bu né limalel sa bop ci ni tay ci ñi wara faatu ci la bop mune bu fekkenté ni def nga lolu neena kon sanni nga aduna ci sa gannaaw delu ci sa borom te ku sanni aduna ci gannaawam delu ci boromam dal di taxé wa'udda min al-amwat nafsaka nabidan wara'aka ad-dunya wara'aka ad-dunya lil ilahi tunibu wa'udda nga limale sa bop min al-amwat ci way faatu ni nga limale nafsaka sa bop min al-amwat ci way faatu ni su ko defé nabidan wara'aka nga sanni ci sa gannaaw nak dul yeen aduna bu ko defé tunibu lil ilahi nga delu nak ci yalla motax muné wona akim tan yemuna ci ki nga xamné néna dafa ragal safara ba pare tuddi di nelaw ba bidanti waaw mom dal du julli mukk waaw foko fekk dal day nelaw rek du julli mukk waxtu yalla yi kay soxla wu ci dara soorale wu ko sax te kat bo waxe mu ne safara rek la ragal ko tuddé safara mu ne yalla nañ ci yalla musal te kat do gis mukk muy def lu ko musal ci safara koku dal man ragal safaram gogu yeen na ma mu ne itam yi mu na ci ki nga xamne neena aljana la bëgg dugg te foko fekk rek mu ngi yité wo fo waaw mu ngi yité wo fo lu mu wara gëreme yalla fo la koy def waaw xam nga ci am doom waron ko sante yalla han warone julli sante yalla warone ci kurusam di tuddu yalla di ko sante warona saraxé sante ci yalla waaw mom mu dem luy ji musique ngeen ñi jigen ñi jaxaso di fecc koku santul yalla ko kay dafa merlo yalla te kat xewul gi la yalla jox amna ñu ko xal amna ño xamni bëgg na no am doom mu ñu ko am waaw bu la ko yalla joxe nga war ko ko sante han ngay fo rek te kat fuñ ne aljana nga ne yalla ñu fa yalla duggal waaw nit kay fa nga bëgg dem da ngay def lu ko niru lu niru ne yow bëgg nga fa dem ba tax na wër gi la yalla jox itam nga war ci jaamu yalla nga foye ko sar bi la yalla jox nga war ko jaamu yalla nga foye ko alal ji la wal yalla jox nga war ci jaamu yalla sante ko ko nga foye ko te kat suñu waxe nga ni bëgg nga dugg aljana ñaar ñi de yému ñum ci seen bir fa ya ajaban man yahrubun nar na'iman wa man yatlubu aljannati wa huwa la'ib fa ya ajaban wona kemtan yemuna man ci ko xamne yahrubun nar mu ngay daw safara na'iman te musakh ci ciagantay nelaw rek du jamu borom mok wa man ak ko xamne yatlubu aljannati mu ngi sakku aljana wa huwa la'ib te musakh dak ci fo ñaan ñoy dal yeen nañu motax mu ne kon kafa aliman motax mu ne kon lazizu ta'amin wal mula wa nu'matun li riksin wa kharqin wal bila sayyubu mu ne ñett ngi ni ñam wu neex ciol gu rafet xewul gu bari neena bu ci nekk rek amna muju ñam wu neex ni day muju fof yeri bu rafet bi day muju rap xewul gu bari gi day muju jeex kon jarul nga ñak sa diine jarul nga ñak sango ladidu ta'ab wal mula wa nu'matu li riksin wa khartin wal bila sayu mune kon fatlikul bis bi nga xamne ñangaay bay tax ku ne di daw sa morom dom li muy bëgg bëgg way juram dana ko daw way jur li muy bëgg bëgg domam dana ko daw ndax ku ne say problème doyna la problème wa yawma yafirru al-mar'u an kulli sahibin kafa wa'idan lil-ghafirin yahibu muné fa ya 'aliman 'ilman wa lam taku 'amilan alam yani an takhsha al-'alim qulub muné nak lima gëna yéem moy borom xam xam bu jëfé wul xam xamam waaw jang ba pare jeffe wuloko neena koku ma gëna yé ndax koku mom lañu ñëk mbugal sax ña daan jamu xërem wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ibad al-wasat muné wa alimun borom xam xam bo xamné lam ya'malan jeffewul bi ilmihi ci xam xamam koku mu'adzabun ku ñuy mbugal la min qabli 'ibad al-wasat lu jitu ñuy mbugal ña doon jamu xërem kon gor gi ne kon alam yani an takhshal alima alima qulub mune jotna nak xol ya ragal yalla ndax yalla fi ne li fi ne yepp yalla mune kon nak bu jende yalla mu alal bu ko jende daraja neena ndax mak ñu bax ñi fi nekkon seen xel reuy seen yitte kawé ñom yitté won nuñu fi ci aduna leneen luddul alal ak daraja setané nak rafetal nako waw motax muné araka turumul mala wal jaha rifatan wama hakadha ahlul ula wa anibu muné araka mangi la gis turumul mala ngay sakku alal rek ñu la gis yaangi wut alal say aduna bi ko fi amul alal ken dula considérer ni nit ñi alal rek lañu gëm waye lan la yalla gëm yalla diini la gëm ak jikko waaw wursak nak yalla ko yor ku ne dana la ko jox lang ca mom dana la ko jox fut futi taxul nga ñak waaw fut futi taxul nga am lo wor lo na am waaw tay itam taxul nga ñak la nga warona am waaw motax yeneent bi ne bu ngeen de wut wursak wut leen ko ci dignité ak fayda mune ndax mbir yépp ci loxo yalla la nek neena te wutal nako waxtu wutal ko jamono wutal koy cause neena bu joté rek neena bu waxtu wa joté rek nga jot ci mune kon nak bu len ñak fayda mu ci ni ngeen di sako wursak bu len ci ñak seen diiné bu len ci ñak seen ngor kon nak bu len wut alal ba tax ngeen faté yalla de faté yalla nak moy faté di mu teureul araka turumul mala ya gis sax kulay wax nan la e alal mom bo de topoto ndax ene wuti ni lew nak lewul yow wutal alal ju lew nak ni yalla teural dal yeenti bi neena baye na len lo xamne su ngeen ci jappe du ngeen sank ba mukk te modi alquran ak sunna fexel ba bul deglu waxu kenen kudul waxu yalla ndax dara eppul imam malik dan na jangale ci medina dan na wax ni amul kenn ku mucc ci joom kudul borom rawdu bi wa borom rawdu bi rek mo mucc ci joom te modi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam kudul mom da nga joom bul basé wu ci sa waxu serigne wa bul basé wu ci waxu borom xam xam yi wa basé wu ci waxu yonnati bi ndax mom dong mo mucc ci joom motax li yonnati bi wax gën ko xol li kenen wax ni yonenti bi wax gën ko xol li kenen wax wa ba tax na kon araka turumul mala wal jaha rifatan wama hakadha ahlul ula wa anibu wa anibu maana delu len ci yalla araka sirajan yahruqu ad-dahra nafsuhu muniran li ghayrin in dhaka makhibu neena gisna la nga di lamp lamp bo xamne yaangi lak sa bop sondel buy lak bopam di nital kenen moy nit ko xamne mu ngi dajale alal te lamuy dajale dara lewu ci gis nga ko alal jamuy dajale fokk na ne lepp lay dundé fekk dundé wul lepp xeyna sudé fukki million la xeyna ñetti million la cey lek wala ñaari million daldi faatu leneen la ci dess yépp ñeneen la ko don dajale ba bu faato nak ñoo ñu donn ko bu fekke duñu borom diine ak borom jikko ñu noose di ca moy yalla bakkar ba diko fekk ci bamela bokk boole ak bakkar ba mu amul ci wutin ba waaw motax bor gi ne kon bul nekk sondel bo xamne neena da ngay nital ñeneen ñi di lak sa bop te moy ki wut alal te wuti wu ko anam bu lew lamuy dajale du pour bopam waaw lamuy dajale ci alal pour ñeneen la wanti nak bakkar bu pour bopam la motax ñu ne kon lolu ak soyel ak pertangele bu ko nangu mukk
1: motax muné afi kulli yawmin ta'murun nasa nasiyan li nafsika za'arun 'alayka yaribu
0: muné bul bok ci ñinga xamné dañuy diggal nit ñi lu baax faté sen bop yalla xasse won nako yahudi ta'muruna nasa bil bir wa tansawna anfusakum yalla ni yeen yahudi yene jang tawret ba xam xam lima ci wax yeb ba paré taxaw ci jakkay di warate nek ci radio di warate te kat li ngeen di wax nit ñi di jëfewulen ko yeen mune lolu itam neena gacce la te ayit la kon li ngay digal nit ñi jëfé ko ba noppi
1: motax mune kon wa in amalan ankahta ilman tanasala bi mulkin mudamin laysa fihi hurubu
0: mune xam xam bu fekke jankou xam xam dañ ko seyele waxambaani jëfé jankou xam xam xam xam bu day jankal ñu seyele ko ak waxambaanu jëfé neena dañu jur nguur go xamni coup d'état du ci am nguuruk jamm rek lay jur te moddi aljana aljana moy nguuruk jamm ji aljana coup d'état amu fa ndax lutax ndax li waral nit di añane moromam bu koy yene safan bakoy ray diko turu yalla daf koy rocci ci ñay dug aljana wa nadana ma fi sudurihim min ghil yalla neena aljana amul mbagnel amul saxor amul tabarkalla lu bon lutax ndax li waral nit di saxor dañ koy rocci ci xolu nit ki lu jitu muy dug aljana ngor gi ne kon su fekente ne sa xam xam dañ ko seyele ak jëfé neena dañen lu jural nguur go xamne coup d'état du ci am te moy ko am xam xam jëfé ko neena da nga am nguuru dug aljana mune ndax su fekente ne da nga am xam xam rek diko titero te jëfé wuloko neena da fay melni garabu tandarma bu amul meññent ñeriñam bari wul waaw jëm ju ne joddo rek la waye ñeriñ la bari wul tandarma la ko jox ñeriñ moy meññent ma cey joggé julit yi diko dogé motax mu ne wa illa su fekente ne sa xam xam seyele wo ko jëfé fa inna an-nakhla laysat binafi'in idha lam yakun fiha thimaru tatibu ولكن عليك التقى إن الخيور جميعها تضمنها إن التقي نجيب من ما لي دينك اك راغال يالا نانا نخ مير ييب نيون كو داجالي تي راغال يالا يو ييب مون تي راغال يالا مولم خيت يو يالا نكون دخن تي باتو تقى مو دي راغال يالا من نك كيب كو خامني ووي نان لا ني ياو كو راغال يالا غا نانا yow lañuy woyé najib najib moy ko ragal yalla néna ko ragal yalla ku bax nga motax mune yalla sori wul nit ñi jégué na len lool bu nit ñepp jubon bax kon dañu jakkar lok jëm yalla ju sell ja waye taq taq nit ñi nak ak seeni bakkar motax yalla sori len ngor gi ne kon walawla sukunul alamin li ghayrihi ra'awhu ayanan wal ilahu qareeb ولولا سكون العالمين بدون جنگ من دي في غيره جيم سي كينن كودول يالا بو فيكون نيت ني جنگو ني جيم سي كينن كودول ياغال يالا جنگو ني جيم سي ادمو جنگو ني جيم سي علال جنگو ني جيم سي درجه جنگو ني جيم سي بوكري لودول ني ريك نيوم ييب دانيو جنگ ووتي يالا وانيني اي جام لانو يالا گنال لين ليب نينا كون لا راوه دانيو جيس يالا ايانن نينا جيس گو فيس ndax wal ilahu yalla qareebun aji jegal li tax ñu sori ko nak modi ne xol biñu warona duggal yalla dañ fa duggal leneen luñ fa duggal adun ak dara jak alal motax mu ne ala akhlis al a'mala wa alam bi annahu ghayurun fala yad al quluba tashubu mu ne selal al jeef yi bo de def na yalla rek tax li ngay def na yalla rek tax ñu ne ko lutax mu ne ndax yalla dafa fiir yalla dafa fiir te xolu jaamam la seddo neena bu yor ndo xol ba fekk fa nga duggal fa keneen ku dul mom mu lank motax boko di julil bo ci duggalé keneen mu bañ mu ri ngissal soko de woral bo ci duggalé keneen mu bañ bo def faraxé bo ci duggalé keneen mu bañ mom li mu bëgg modi la ngay def nga def ko pour jëmmam rek def ko pour mom rek motax ñu ne kon yalla dafa fiir lankoy defal mom rek na tax budul mom mu lank
1: muni atushrikuhu atushrikuhu ghayran wa lam yakun hadiran ladayhi lada khalqil wujudi arib muni waw ndax dangay nangu di bokal ak yalla di jël yalla barabam nga koy jox mindeef ndax dama lay lacc yow yow mindeef bi bala yalla di bind ndax dafa am ku fa tewon kenn tewu ndax dafa am ku ko jox xalaat bi ni ko bindal diw kenn jox ko ko mom mo la xalaat considérer la bind la kenn fekkewul mu programmer ñi la wara juru programmer sa wërseuk programmer sa environnement sa lepp mom yalla momu bam lay bind kenn fekkewul kon nak bu ko yamale kenn ndax lol du gor lol du ngor waaw motax mu ne kon wala tarba an tulfa muti'an li ghayrihi wa dalika yastahi samimun arib mu ne bul nangu mukk ñu fekk la ngay top keneen ku dul yalla mu ne ndax nit ku amé xel diko ñor diko yew neena dañu rus ñu fekk ko lamu warona jox yalla mu koy jox nit wala mu koy jox keneen motax mu ne kon أمن بعد خلق الذات والفعل ربنا يماثل عاث المجرمين الصليب نخ أمن بعد خلق الذات غنا بي يالا بيني سي جيم با نوبي نخ يالا مومو دانكاي يمالي خرم ديدت دوكو يمالي خرم كوكو استفهام انكاري لا موتاخ موني نانغي فوكل سا بوروم على راقب المولى المهيمن ألا راقب المولى المهيمن سيدي فنعم مطيع للخبير رقوب نانا فونيك نان فنيك يالا ناس نا يالا دي ويتل سي ياو نانا بولا ادونا وور ناخ ماغي لاي واخ نلا ادونا مي ني سوكو لاجي لوني لاي واخ فان تسال الدنيا فان سرورها يعود عذابا يتقيك اديب فان تسال الدنيا فان امورها كأدغاث أحلام بدت وتغيب فإن تسأل الدنيا فإن حلالها حساب وحفص والحرام عقوب فإن تسأل الدنيا فإن وزنها أخف جناحا للبعوض خلوب فإن تسأل الدنيا فإن لبذها بضر وبؤس والبلاء مشوب مني فكيف يكون الفرح والموت والموت منظر ومن بعد اهوال اهوال الردى وكروب كن مكي تبارك الله ملني لي نيو امون شي وقتو دا فجيخ كن ان شاء الله تيري بي فاسيل نونو سنيوكو تاندي ماي ان شاء الله سي كاتون يالا اك مباخم mën ko continuer dank dank ndax nguur gi mën ko tuddé jajju xol yi té la bo xamné da fay jajju xol yi délo len ci sen borom kon tabarakallah mbokk yi sen mbokk sen xarit cheikh amadou tidiane ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit ahmed sambu ci sen émission kalimatul haqq wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jami' al khulafa'ihi wa ahli tariqatihi mbokki julit yi mbokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andak seen xarit valer تبارك الله مبكي نيغي وون سي خاري احد وانتي ني بري دانيو رافتلو وقتان ييغا خامني ديفون نانكو في سي زجر القلوب وقتان ييغي وقتاني وون سي فاتلي نيت ني خاو خاو بو ري بوبو دي دي اك يوم الخيام ba taxna itam ñu bari laaj ñaan itam pour ñu delu wat ci waxtaan woowu yeggale ko mu melni nit ñi dañu nekk ci kumpa ndax lendeum lendeum yi nga xamne mu ngi ci aduna bi taxna ku ne jaxlena ku ne ngi lacc ndax nit bi mu demé ba yépp ne mom mu ngi dund lamu wara ñëk laacc mo di ne min ayna jiktu yani fan la joge gannaaw ba mu laaje fan la joge dañu ko tontu ne ko yaa ngi joge ci yalla mu def la khalifam ci ko suuf pour nga wootu ko fi pour itam nga nek exemple ci walu jikko ju rafet ndax kat yonentibi sallallahu alayhi wasallam biko yalla yonni da fa ñew ne innama bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq
2: te bañ koy wax rek modi na wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ndax lolu mom modi ciiru julit kon tabarakallahu
1: ko wax ko fi mu joge dana laaj itam ne kayfa ahya naka lay dundé fi ci aduna ndax damay dundu ni ma nexé wala dañ ma woutal yoon wu nga xamné ci la wara jaar pour dundu dañu ko tontu ne ko ni nga wara dundé yalla teureulal na lako ci alquranul karim ndax bimu yonne sayyiduna adam alayhi salam wacce ko ci ko suuf daf ne ko demal wante dana la yonne ndaw dana la jox lettre lettre ba nak ni ma beugé nga dundu ci ko suuf la ci def yalla mbollem walu dundu doomu adama wax na ci joxe na ci itam ay bëgg bëggam ne dundu aduna ni la bëgg mu tëdde ko mu ne nag doomu aadama sheytaane ngi ci sa wet sa noonu la ndax moo la génne àjjana moo fexe ba nga dëngoog man mooy ma wàccee la fii ci këruk nattu gi mu di aduna na nga góorgóorlu nag ba ni ma fi tëralee nga doxale noonu la la daloon njuumte ba la daloon ci àjjana bu mu la dal fii ci kaw suuf yàlla teel nañu wax ne am nanu ay noon wax nanu ñu ne àdduna noonu la wax na ne bakkan noonu la wax na itam ne sheytaane noonu la jox nañu itam tëralin bu nga xam ne suñu si jaaree bu ëllëgee danañu dëkkiwaat àjjana mu wan ñu yoon wu nga xam ne bu ñu ci jaaree safara la ñu jëm ndax safara moo di këru sheytaane képp koo xam ne ànd nga ak sheytaane bu ëllëgee itam ni nga àndeek moom ci àdduna moom ngay noonu ngay àndeek moom alaxir te sheytaane moom fenn du dëkkuwaayam lu dul safara wala iyaadu billah yàlla nañu ci yàlla musal mu mel ni yàlla wax na ci alquran ne wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka yàlla ne dundu aduna sax boo bëggee mu neex da ngay fexe ba dëppale koog sama bëgg-bëgg mais na ndax képp koo xam ne dund nga ci aduna dund bu dëppook sama tëralin nee na sa dundu aduna dana natax sa dundu alaxira itam dana natax waaye képp koo xam ne wuute nga ak sama tëralin dundu beneen dund bu bokku takk yoon wi ma tëral ni noonu la nit war a dundee ci kaw suuf yàlla nee na danaa nëxal sa dund wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka mu mel ni itam gannaaw ba nit xamee ne ci kaw suuf ni yàlla tëralee rek la war a dundee dana laaj itam fan laa mujj fan lay mujj wa ila ayna almasir ñu ne ko nag
2: ñaari kër la yàlla tëral mu di àjjana ak safara. Ñaari kër yooyu fokk nga am benn boo ciy mujj, waaye bu ci ne nag am na cause guy tax nga dugg fa. Cause yooyu yépp alquran leeral na ko. Moo tax benn bindkat jékki na jékki jaaxle ci ni àdduna bi di doxe. Mu ne moom daal gis na ni guddeeg bëccëg rek ñoo koy awante, naq rek tiis ak mbégte kontante ñoo koy awante. Nee na tey mu jooy ëllëg mu re. Nee na itam gisagul ci àdduna lu dul guddeeg bëccëg. Mu ne daal dundu àdduna jaaxal na ma. Ma way ko ne ma hadihi dunya allati tantabuha al ayyamu bayna dhalamiha wa nahariha. Mu topp laaj bi, ndax jaaxle gu mu am ci àdduna. Nee na ku ma dajal laaj ko ne ko lan moo di àdduna, nee na du ma jox. Nee na xalaat bu ma satisfaire. Nee na du ma jox itam xalaat bu doy sëkk samak mar. Xanaa kay dama cay amee ak jaaxle. Nee na ma topp philosophie, téere bu ne lire naa ko, jàng naa ko pour xam lan moo di àdduna. Conférencier bu ne déglu naa la pour mën a xam lan moo di àdduna. Nee na gannaaw si gi leen ma wan jëmm ju nga xam ne ba ma ko dégloo ca laay soog a xam lan moo di àdduna. Ca laa soog a xamee itam lan moo tax ñu bind nit. Ca laa soog a xamee itam fan la nit jóge ak fan la jëm. Nee na jëmm jooju nag moo di sayiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mu ne hada rasulullahi najlu mutallibin shamsun biha kushifat duja bi diyaiha. Mu mel ni yonent boobu miracle bi gën a rëy ci miracle yi mu indi moo di alquranul karim. Alquran lépp ngi ci, ndax yàlla moo ne bàyyiwuma ci téere bi dara. Lépp lu concerné dund nit ki man yàlla ndëxëj naa ko ci téere bi. Soo demee ci alquran yàlla ngi wax ne ya ayyuhannaasu inna wacdallahi xaq fala tagurannakum alxayaatu dunya wala yagurannakum billahi algarur inna shaytaana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashaabi as-sa'ir. Borom bi nee na yéen nit ñi na ngeen xam ne li leen yàlla dig te moo di àjjana wala safara, dig boobu de dëgg la, da ngeen ko bàyyi xel. fala taghurannakum alhayatu dunya, ngalawaay bu leen dundu àdduna wor, ndax alal ji bari na, xéewal gi bari na, wér gi am na, jot gi am na, jàmm ji am na. Loolu bu mu leen wor bu leen nangu mukk. Fala yaghurannakum, bu mu leen trompé billahi ci yàlla, al garuru shaytaane, bu leen shaytaane trompé mukk ci yàlla, di leen indil ay mébét ba tax ngeen waru ci àdduna. ndax kat inna shaytana lakum aduwwun shaytane sen non la kon fattakhiduhu aduwwa na ngeen ko jappé non ndax xamna ni ëlëk safara lay dugg mu bëgg leen nax ba bu ëllëgé mo xañ leen xéewalu aljana and ak yeen dugg safara innama yad'u xamal ne mom shaytané nekul lu

Barakallahu. Ñu fassiyene rek continuer waxtaan. Ndax

Thank you.

一気感で一面に消えるその時、漫画のように合う漫画バッキー漫画のように合う

I'm going to go to the hospital.

moy ko ndax da nga ñew pour sétti ma rek yalla daf la yonni pour benen mbir wala da nga ñew pour jël ci sama roof mu ne ko yalla daf ma diggal ma ñew jël ci sa roof waye nak ma jëflante ak yow ci ñewante ak kexel ak yërmande soo ma joxe ndigal ni ma jëlal roox ni ma jël ko ci ndigalu yàlla kàttanam soo ma nee dellu itam ma dellu waaw yàlla nee na am na ci jaamam yi ñoo xam ne su dee mënoon a ñàkk duñu dee ndax sopp di leen yàlla sopp jaam yooyu nag sayidina muhammad moo ci jiitu moo tax ma nag tamit wax ko loolu ne ko nag fanzur ma tara xoolal rek ñaar yooyu bu la ci neex soo ne ma dellu bàyyi la nga dund ba mu neex la ma ñëw jël si sa roox boo ma wooyee wala bokk nga ne ma jëlal rek ma jël dem mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko maa ngi lay ñaan nga xaar sama mbokk ma jibril ñëw foog naa ne yàlla yónni na ko te war naa ñëw léegi ñu gise kon xaar ko ba mu ñëw rek su ñëwee nga soog a jël roox bi

neex ci apps so bëgg dund fukki jundé ak sax dundu ko baye yag yag dé rek so pour ko la neex ko la neex bëggal ci minéf yalla yi waye ko mën ci bëgg itam fokk ngeen takaliko bi su takaliko mënu ñak mu ne ko itam defal lu la neex nit ku ne lu mu jëf mom lañ koy fay defal lu baax bu la neexé nga sax ci defal lu bon bu la neexé nga sax ci waye lu baax lolu yalla dañ la ko fay lu bon lolu yalla dañ la ko fay yeen ci bi sallallahu alayhi wasallam wa hatnani sama dundu yene yiblu ci yeen ma togo ci yeen digal nek ci seen biir yeen la lolu lu baax la ci yeen waye sama day itam baax na ci yeen kon nak tak ñaari bor la dundu mi yiblu ci ñun gina aduna mi itam yiblu ci ñun nene itam yeen jam yi

gis leena bu ma ci gisee yiw bu ngeen def nee na ma sant ci yàlla kontaan ci lool ci lu baax la ngeen def ñu liyaa ko war yaa ñu xeazaka yaa jubale ñu xuloo sol sa dàll topp mbokk gi di ko dox feddi li wëllëri ak matal ko tabarkan la yooyu yëpp bu ko yonent bi gisee ci siini jëf ñu wan ko ko daf cay kontaan. Waaye nee na su ma gisee itam safaan bakkaan yu ngeen def nee na danaa leen jéggalul yàlla ba yàlla jéggal leen. Kon tabarakallah mbokk yi mu mel ni sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sëgëm moom la fi ndee bàyyiwul mu fi bàyyi keneen. Kon tabarakallah ñu nag yéen ci waxtaan yi nga xamante ni dana jajji xol yi di yeesalaat pas-pas yi tabarakallah xam naa ne jeexagul sax waaye dañu def siñ ne waxtu wi jeex na kon bi ñu def lu rek yemale foofu waxtaan bi ba ajuma jàmm.

di wax ni mbolim def yi mbolim def yu bax yi malaka yi ñoy ñew jël ko bo julle malaka bi ñew jël ko so woré malaka mi koy jël ci du si yu bax yoy yep malaka yi ñokoy jël fi yegal ko mu mu dess batu la ilaha illallah moy yegal bopam moy yegal bopam motax doole ji mom benen di famuko motax len ci mufassirun yi wax nen ci maana idha ash-shamsu kuwirat wa idha an-nujumu kadarat muni ëlëk yowmal xiyam suñu leme jant bi ak biti wi mokkal montagne yi yowmal xiyam bu yàlla dajale jam yépp neneen baatu la ilaha illallah neena dafay nekk leer gu fis goo xamante ni ku ne mun cay teg sa bët waaye baatu la ilaha illallah boobu di leer kan lay wut mu ngi wut ña nga xamante ni daan leen ko wax fi ci àdduna pour jiim leen a sebe dugal leen àjjana moo tax yonente bi de caabi àjjana moo di baatu la ilaha illallah kon su bëggee caabi boobu ubbee àjjana ëllëg dugg fa neneen na ngay bari loo di wax la ilaha illallah nee na na nga xam ne waalam an na jamiic al aamal w al taaat tatalaasha illa altasbih w alshahaada nee na xamal xam gu wér ni mboolem xeetu jaamu yàlla yi mboolem xeetu topp yàlla yi ëllëg yowmal xiyaam danu ñàkk valeur ba mu des baatu tasbih te moo di subhanallah ak baatu la ilaha illallah nee na ñoom ay baat lanu yoo xamante ni seen i valeur day jéggi dayo ñu ni ndax baatu la ilaha illallah dafay yenu kaka daan wax jëme ko ci leer gu mucc ayib nee na leer googu nag li bisu pang ba di lëndëm lëndëm mooy nekk projecteur yi nga xamante ni ñoo koy leeralal yoon yi surtout buñ dee jéggi siraat duñu am benn problème lu tax ndax baatu la ilaha illallah ña ko daan wax moo leen di leeralal yoon yi leeralal leen siraat siraat ba ñu mën cee jéggi jéggi bu gaaw moo tax ñu ne borom

ñu li yalla toñu lo sey morom ñu joxe toñu lo nit ñi manu nga ko nak la yalla digal sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam motax yalla wax na ci alquran ne ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ayen nit ñi nga xamne yeen ci dairatul iman ragal len yalla di ngeen and ak way deppu ñu ñu ni way deppu ya ñan la ñu ni way deppu ñi modi allah la ilaha illallah ñi deppu modi ñi nga xamanteni ñoo sax ci batu la ilaha illallah diko zikr subak mo diko fatali ko yalla motax ñu ni mbollem xeytu jaamu yalla yi façon yi ñuy jaamu yalla ci muccu jamono dina muccu e aada waaw nga gis ko xamne day julli rek waye julli gi topandoo la waaw nga gis koy woor rek waye woor gi topandoo la nga gis ko xamne alaka ja muy joxe topandoo la rek ak ngissal loolu sax mu ngi commencé am amna ñoo xamne ba lañu julli rek nit ñi nekk fi ñu xamne amuñu nuñu mëna def nak buñ julli wol muy gacc ci ñoom ñu jup dal di julli and ak nit ñi waye nit ñi leen tax julli xam nga loolu adal amna ñoo xamne itam suñu tukki nekk ci tuba bi duñu wor waye buñu delu ci fi ne ak Sénégal ku worul sa der yaxu kon xam nga ni loolu adal koku ak jamu yalla am adal ñu jup jamono nak wax ne ne dana dem ba jaamu yalla yépp aadalay nekk yalla du ko nangu ba mu des baatu la ilaha illallah leneen kooku moom mu jub jamono fukk nit waxe rek mu di tiyaabu bu la yàlla nangul.

0: joge ci param bo mu ko don jange yalla dana fa djajo
1: wala lim bi bari na de
0: waaw lim bi mom xamna ni tukul li munu ñu ko dal dal ndax togay bu yag munu ci dal mu melni kon ak lim ngo ci la ilaha illallah neneen ku ko def bala nga joge fi nga tok yalla dana fa cey aaju mu melni mukki yalla yi may mreena limu yene jaamam yi bayina ci daaji ma ni si waxna neena yalla day am na ñewon te lool ci jaamam yi sori wu len neena bu nit ñi andon rek d'accord ci ne yalla len bind ñu saxal baatu la ilaha illallah mu dëpp ci ñoom yalla feñu len ci jëmmam jox len ci ay bu gisé yalla ne meng na bu ñu du dara luddul suñu tawhid mo wirul suñu tawhid mo wirul kon yalla nañu yalla may tawhid bu wir ñu ni tam dukku na ci

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته، ورضى الله الخالد عن جميع المؤمنين. Ok julidi ok deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak ma xam ci sen emission hadith as-sabah sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal mu melni ñu ngi teggon suñu baram ci tombe bu am solo mu di kersa royal yonent bi roy itam ñi nga xamne topon nañu sunnam waaw topon nañu sunnam te ñi top sunna nak moy ñi wone yalla ñi nga xamne duñu wone sen bop duñu wone sen mam duñu woné séni bay waye dañuy woné yalla alladheena yadulluna ala ta'atillah guru yalla go xamné bo togué ci képaram lam lay digël mo dina topal yalla del julli del wor del joxé adaka del wax lu bax ci say mbokk del jëf lu bax ci say mbokk del wax lu bax ci say dekkendo del jëf lu bax ci sey dekkando waaw lo xamul mandu ci waaw bul yiddu bul nek espion bul yitte wo xam ayibi nit ñi ne la sa ayibi bop doy mu ngok da ëlëk lay tardel nit yowmal xiyam ëndil ko ay problème mo di nit ki ak digënté mak moromu julitam ko tardé yomal xiyam lolo la tardé ay budé yalla ak jammami lay dox sen digënté ak yalla mi leen bind yalla xajo nako ndax néna yërmëndem jitu na meram waaw sama yërmëndé jitu na sama mer waaw benn guru yalla gu mag da daan wax ni yeen samay talubé sama digënté ak yeen jaaxaluma ndax bis bu ne ma def dok yene ko ñimay togn ci njabot gi te yeguñu ko yalla musal len ba nopi ma jéggal len waye nak lima jaaxal modi yeen ci seeni digënté ndax nit dana ci xef moromam ba def ko naka sudul nona lolo tabal ko safara lolo tabal ko safara te itam sa mbokk julit jog nama sol dalam nga yëkkatil ko dal ya fugg ko ba mu set nga tegal ko ne ko solal neneen aljana mën naa jóge foofa loola mën naa nekk sababu nga dugg aljana ndax fonk bi nga fonk sa mbokk julit ak teral bi nga ko teral kon nga dégg ca ne doye dil sa mbokk julit lor ko mën na laa jural safaraw jahannam wal iyaazu billah kon ñaari kersa yooyu benn bi ngàññi nanu ko mooy kersa gi lay teree digle lu baax ak tere lu bon loolo tax sayidatuna aïcha radiallahu anha daa di gërëm jigéeni waa lansaar nee na ñoom de nee na kersa taxul woon ñu rusa laaj seen mbiru diine waaw ndax la xayaa fi diine kersa amu ci lo beugal laaj rek laaj ko lu laaj ba roxé roxé laaj ko ay boko reyalé nak daf lay indil musiba yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax ne al haya'u hasanun walakin fi an-nisa'i ahsanu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax ne kersa de rafetna ndax branche de ci ngeum waye limuy rafet rafet yeb ci jigen la gëna rafet waaw ci jigen la gëna rafet legi nak fokk na ni jigen ñi ñoo gëna ñak kersa waaw jigen ñi ñoo gëna ñak kersa ndax bu ñëk ba jigen bu daan wax du yëk ci batam ndax kersa gu bari legi kër yi eti bir neegi meddi pinci yépp jigen ñi gëna kawé ay bat goor ñi ñoy yuxu ci kaw waaw ñoy yuxu ci kaw bo génné batu jigen rek ngay dégg waaw waye ba l'islam dé l'islam so déggé batu jigen bala nga ko dégg ti dana yagg ndax kersa gu bari ndax ni l'islam défaré won jigen comme nak légui ñu tuddé al ghadul fikri moy agression culturelle ñoy nax jigen nan ko dañu bëgg nga libre am liberté waaw ñokoy nax fekk dañ ko bëgg duggal rek ci alkandé l'islam joxna jigen liberté ba muy yello l'islam joxna jigen valeurum waye nak l'islam ci bopam la non yi ñaawal tirimal daram tumal ko ba bu waxate ken du ko deglu waaw waye fi ci Senegal de yalla def na fi xewal go xamni danaka jigen ñi ñoo gëna bëgg l'islam sax goor ñi yalla na leen ci yalla jappalé waaw bo leen ci jigen ñi nga xamne yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxon na ne bima mag ñi setané nonuma jigen ñi ak goné yi ñoma jappalé jigeni Senegal yal na len ci yalla bolé mujahi sayyidul wujud sallallahu alayhi wa sallam kon kersa gogo nga xamné yonentibi sallallahu alayhi wa sallam waxna ni ci jigen la gëna rafet kersa gogo tay raflewuna ndax jigen ñi amatuñu kersa ci wax di yëkëti sen baat amatuñu kersa ci mur seni cër légui dañ koy muri waaw mu gëna ñaawé rek ay bula yalla bëggé nam ci yow ak mbax do xol mukk ni jamono tëddé ak ni jamono di doxé yow da ngay xor rek li yalla bëgg ak li yonent bi bëgg nek ci la mu téré nga moytu ko jigéen wi julit non lay mel kon kersa su jogé ci nit ki branche bu am solo ci ngeumam manké na waaw lolu tax imam sha'rani radiyallahu anhu waxne wal yahdhar al insan min al haya al tabi'i فإنه معدود من جملة الكبر عند القوم نانا موم امام شعراني نانا دومو ادم بي دال ورنا مويتو لي نيو تودي الحياء الطبيعي مونين داخ الحياء الطبيعي نيتو يالله دنجكو ليمالي سي ري تيتام يوننتي بي نانا كيب كو خامني لو تولني اتوم مونكي سا خول سي ري دو دوغ الجنة kon yalla ñu ci yalla mussal neena lajon nanu Abu Sufyan ne ko ma awwalu al-haya fa qal an tastahi minhu an yaraka haythu nahak qil فما غايته؟ قال أن تستحي أن تستحي منه أن يعلم أنك تريد بقلبك سواه. لا جنن أبا سفيان نكولن مودي نجل بينو كرس موني نجل بينو كرس مودي نغا أم أرمى جس ديغنتك سبارم ba nga rus yalla dila gis ci lum la téré. Man da rus na nan sangara yalla dima gis, man da rus na sacc yalla dima gis, man da rus na fen yalla dima dégg, man di rus na carte yalla dima dégg. La mu dima gis dem ci qu'est-ce que pays me balé wa di fa jind dal rusna yalla dima gis. Xam nga am na ño xamne dañuy yonni waaw dañuy yonni pour ñu dem jëndal la waaw ndax am kersa ci nit ñi gis la. Waye bo amé kersa nak kersa gi nga xamne modi kersa imani al haya al imani ngay dem ba am kersa ci taxaw ci qu'est-ce que pays mi yalla dila gis donte da nga dem ba fu la ken xamewul. Neena lolu modi ñël benu kersa dem ba am kersa sa digante ak sa borom yalla dila gis nga koy moy. Ñu ne ko lan modi dayo kersa, fan la kersa yem? Mune yalla yek ni amna keneen ko bëgg ku dul mom. Waaw so demé ba rus ne dal man dal sama dom jima jur dal wax deug yalla bëgg na ko mbeugël go xamne wax deug yalla rusna yalla di xamne sama dom la gëna bëgg ci mom. Nga xex ak mbeugël gogu ba gëna bëgg yalla sa dom néna fofu la dayo kersa yam. Nax nit ki fi muy xol fa mu tollu ci yalla daf koy natak yi taxaw ci kanamam di ay bëgg bëgg. Ha xam nga dom dogi to res la so demi bëgg na bëgg yalla sa dom ag nga ci dayo kersa. So demi bëgg na bëgg yalla sa jabar ag nga ci dayo kersa. So demi bëgg na bëgg yalla sa alal ag nga ci dayo kersa. Yeralent yalla ayyub alayhi salam agon na fofu. Yeralent yalla ayyub alayhi salam yalla daf ko mayon alal mu donnu ko ci bayam alal jeneek mu jël ko diko jaamo yalla fuñ ne jakk rek mu yëkëti def ci ba tabax ba taxaw. Miskini mo leen di dimbali, jigeen ñi ñak seen jëkër mo leen di dimbali, jirim yi mo leen di dimbali. Alalam dal lu bax rek la cey def. Sheytaane diko xol diko xol ba jikki mu ne ki suma ko yakalul dana raw. Jamono yonent yalla ayyub shaytané amon na pouvoiru dem ba jurom ñaarelu asaman. Xam nga shaytané ñu ngi ko téré asaman yi bi yonent bi juddo. Faman yasma' al-ana yajid lahu shihaban rasada inna kunna نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. جيني بنجك أمون نبوارو دم بچكو ليال دينك ملاكي كي پروغرام دان نساك ديكو ديكلو بنيو نيوي ديكو وقتاني ديكو دي لنر تي أي جبركة بيون انتبي جدونك چلالولو دوك منو تنيو دم. Waye nak lu jitu dikuk yonent bi shaytan yi amon na nu pouvoiru dem ci kaw motax iblis dem ba ci jurom ñaarelu asaman mu am occasion bu mu waxtane ak yalla won ko ne ko ayyuba mu ngi lay jamm waye intérêt tax mu lay jamm. Yalla ne ko dedet daf ma gëm dima jamm mu ne ko dedet alal jing ko may aduna jing ko jox motax mu lay jamm. Waaw pour deugal lima la wax nak nangul alal ci bokay nangou rek muy daldi murtat
1: waaw xam nga am na ñoo xam ne te yàlla jox na leen alal waaye bu nangoon alal ji rek ñu mel neneen
2: waaw
1: am na ñoo xam ne tey suñu amee alal seen julli day rafet suñu amee dépense seen julli rafet waaye buñ ñàkkee dépense rek tabaarakallaaw patam patami julli gi daw tegu ci tali bi pour wuti lu ñu am yàlla ne cheytaan yi Ayuba daf ma gëm moo tax mu may jaamu cheytaan yi ne ko jox ma pouvoir ci moom ndax yàlla am na jaamam yoo xam ne cheytaan yi mënulu leen dara day soob yàlla rek yàlla jox leen bunt bu leen cheytaane jaar waaw ndax borom bi subhanahu wa taala mu wax ci alquran ne inna ibadi laysa laka alayhim sultan am na leen nag ci samay jaam yoo xam ne amuloo pouvoir ci ñoom waaw amuloo pouvoir ci ñoom loolu la nitu yàlla ba doon wax Serigne Babacar si radiallahu taala anhu daan wax ne diggante del ga ak yaaga ku fa yàlla dugal mucc nga ci cheytaane waaw mucc nga ci cheytaane yàlla ñu fa yàlla dugal moo tax iblis ne ko kon jox ma pouvoir ci moom mbokk yi mu mel ni cheytaane wax naak yàlla ne ko jox ma pouvoir nga may ma bunt rek bu ma jaar ba mën a tarxis loo sa waaj yàlla ne ko foog naa ni doo ko mën de ndax gëm na ma te fa ma teg tegu fa kenn cheytaane ne ko jox ma pouvoir bi ma la ñaan rek yàlla ne ko jëlal mu wàcc ci suuf daal di woo njabootam gépp ñu daal di teew ci wetam mu ne leen yàlla jox na ma pouvoir ci Ayuba dama bëgg ñu yàq alalam kenn ci njaboot gi ne ko aajowul ngay sonal ñëpp man rek mën naa lakk li mu am ci alal yëpp jinne jooju moo lakk lépp lu Ayuba amoon ci alal ci ay magasin ci jur ci lépp ba deseetul dara cheytaan yi ñëw fekk na booba Ayuba mu ngi ci mihraabam di jaamu yàlla mu ne ko yaa ngi fi di rey sa bopp di jaamu yàlla sa yàlla ji de lakk na sa alal ba lépp yàqu na Ayuba ne ko alhamdulillahi ala kulli xaal man daal maa ngi sant sama borom ak nu sama situation mën a tëdde mama joxoon alal ji jëlaat na ko moo ko sañ ci man ndax man ku ñuy diri laa te ku ñuy diri du taamu fu ndogam di jaar cheytaan yi génn ak toroxte génn ak sooy ndax foogoon na ne Ayuba jël na alal dugal ko ci xolam fekk xol ba yàlla fa tëdd mu ne kon naa ko jaar ci ay doomam doom yi juboo woon ànd nekk benn ajjuma ju jot dañuy añe ji kër kenn mën nañu wax ne li ñuy tuddee tour de famille Ayuba doomi Ayuba yi ñoo ko njëkk a def ñu daje ci kër taw ba iblis yebal jinne yi ne leen mabb leen kër gi ci seen kaw ñu mabb kër ga ci seen kaw ñoom ñëpp ñu daal di faatu cheytaani dawaat ñëw ba ci Ayuba fekk ko ci mihraaba mu ngi julli mu ne ko yaa ngi fi di rey sa bopp di sëgg ka siggi sa njaboot gépp faatu nanu mu siggi ne ko inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñun kat yàlla ñu moom te ci moom la ñuy delluwaat waaw kon ñi dem dañ ñoo jiitu ji rek di ñu xaar dadi waxat kaddu ga alhamdulillah ala kulli hal ma ngi sant yalla ak nu sama situation meuna teud iblis dadi genn ci toroxte ak ko soy bu mu genné mu ne nit de alalam la am ak domam al mal wal banun zinatu al hayat ad dunya yalla neena alal ak dom moy taru aduna ci nit itam leg leg mu beug aduna tollu ci fo xamanteni dom ak alal taranga la koy tuddé ñaari boko beugé xagn taranga yoy rek mu tek ci bakanam waye guru yalla yi nak fofu lañu wuté ak nitu aduna yi ñom neneen taranga yi aduna modi gëm yalla soppako lolu moy taranga yi aduna ay bodi nitu aduna nak da ngay fokk ne taranga yi aduna modi alal ju bari ak taw yu tekki iblis ne kon li fi seus modi ne comme yalla joxna ma katan ci mom ak pouvoir xaral ma sanni ko jangoro mu dadi koy euf ngelaw lu bon lu ñuy tuddé ngelawu shaytané mu dugg ci yaram wa nak def ko fébar fébar ba top yaram ba teurel ko sidna ayyub amatul alal gisatul kenn ndax nit ñi mom so amé ñu wut ci la so ñaké ñu bala buntam dal kenn taxawatu fa ndax yoratul deureum amatul itam taw yu ko taxaw te am pinci bo fa nekke amulo taw yu la taxaw da ngay dal di tumuranke fekk bogo mu nga ak ñetti soxna ñaar ñu dal di ñew ci saasa ne ko may ñu suñu bak ndax kat yow ku ay gaaf nga sa alal dem na say dom dem nañu kon mënu tuñu fe tok sina yu dadi len di may sen bat ñu dem jenn jigen dal di ñuy wax rahma seut la ci yonent yalla yusuf koku soxna yonent yalla ayub la won mom dal mo fa tok des ak mom diko topoto febar ba top yaram ba gisatul kenn kudul yalla ak soxna soxna si bu xeye moy wuti lum ko jox ca lola la nek ba febar ba dem ba attaquer xol ba ci la ayuba nak joy ne yalla ci xor rek la lay yegge te itam ya wax ne asaman attanu la suuf attanu la xolu jambi la gem rek la attan te yek na ne ya dekk ci sama xol jangoro ji de attaqué na sama xol diko lek te su ko lekke ba mu jeex dotuma amati nak neeg buma la recevare dotuma amati xol buma lay yegge daldi joy ne ko salituma na xamna ne nattu ñi nga bëgg rek nga koy tek yalla daldi wax yonent yalla jibril ne ko demal sama jambale ñuy wax ayuba nga teggil ko nattu bima ko tegon ndax yek na ne mako gënal alalam mako gënal ay domam mako gënal itam bopam sidna jibril daldi ñew fekk ko fi mu teud mu yëkëti ko ne ko dorol sa tank ci suuf mu dor fi ndox mu tang joge fa fi ndox mu sedd joge fa mu sangu ci naan ci febar ba daldi wir mu amaat katan yalla delowaat ko njaboot gu gën ga mu amoon joxaat ko lu upp ci alal jëmu amoon lolo tax Abu Sufyan wax ne dayo kersa ci julit bi modi nga dem ba am kersa di bëgg leneen wulis yalla am kersa di bëgg alal ba alal ji gënal la yalla am kersa di bëgg sa dom ba sa dom gënal la yalla am kersa di bëgg sa soxna ba sa soxna gënal la yalla lolo tax yonent yalla ibrahim alayhi salam ba mu demé ba bëgg nek xaritu yalla yalla daf ne ko dana la examiner natou la xol ba xam ndax xarito gi deuguna ci yow wala deet yalla tok dir bu yagg mayuko dom waaw dir bu yagg mayuko dom ndax gor gu dem ba am juroom ñett fukki at amulo dom yalla soko may ismaeil bamuko maye ismaeil ismaeil mag tabarakallah ba tollu ci wara jariñ bayam yalla ne ko ray ko jamomako bobu mo ngay natou ibrahima ba xam ndax

0: ma lekk ko. Nga ñëw laaj ma ko ma bañ, joxuma la ko. Xëy na dama bañ ngiru caay-caay wala dama bañ ndax lekk naa ko te amatuma lu ma la fayee. Yàlla dogal nga tukki fi dem Makka, ba nga demee nga fekk fa sama benn frère. Sama frère ba jox la 10,000, ne la soo demee Sénégal nga joxal ma ko Cheikh Tidiane. Maa ngi doon wut ku ma yóbbante, waaye gisuma ko. Comme ñëw nga te dangay dellu, 10,000 yi joxal ma ko Cheikh Tidiane. Te Cheikh Tidiane moomu ñu la jox yóbbanteem lekkoon na sa 20,000. Yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam nee na na nga maanu ba bul fayeeku sa 20,000 ya, te jëluloo amaana ba teg ko ci loxo waaja ba noppi. Waaw, xam nga bu dee nitu kese moom dafay daal di ne comme waaji daal joxoon naa ko sama 20,000 te fayuma ko, kon 10,000 naa ci jël 20,000 fayeeku ko ci sama 20,000 yële. Yonent bi nee na boo defee loolu sérieuwuloo, wala taxul man xaana ko, jox ko rek 10,000. Su la fayee baax na, bu la fayul ëllëg mu neex ko, mu naqari ko dana la fay. Dana la fay ci nii wala mu fay la ca naa. Soo gëmee ni bis boobu dana ñëw rek amul solo. Waaw, moo tax kon adaawul amaana dafa bokk ci makaarimul akhlaaq. Bokk na itam ci tëdd ngay jikkoo ci li sayyidatuna Aïcha wax, li ñu tuddee ikraamul jaar, muy teral sa dëkkandoo. Waaw, teral sa dëkkandoo lu am solo la. Waaye léegi li xew moo di teddadil sa dëkkandoo, surtout këru lu yaas yi. Coow yi bari na fa, lorante ba bari na fa, kenn fàllewul sa morom. Waaw, douche bi ñun ñëpp ko bokk. Doo sa amoon teg tegginu douche bi. Waaw, ndax da nga naan ñun ñëpp ko bokk bu tilimee sa yoon. Déedéet waañ bi ñun ñëpp ko bokk bu tilimee sama yoon nekk ci déedéet. Ëtt bi ñun ñëpp ko bokk bu tilimee sama yoon nekk ci déedéet. Yonent bi nee na sayidul qawmi xaadimuhum, sangu nee na aw nit, nee na nit ñu gis ñu dajaloo, nee na kay seen sang mooy kanangoo liggéey pour nit ña jariñu. Kon fobeeral duus bi pour ñëpp mën a jariñu, balel ëtt bi pour ñëpp mën a jariñu, raxasal ndab yi ci waañ wi pour ñëpp mën a jariñu. Loola mu ngay yokk sa martaba ci yàlla te yëguloo ko. Ëllëg yowmal xiyaam boo taxawee say dëkkandoo taxaw, yaa leen di ëpp grade, yaa leen di ëpp alal, yaa leen di gën a rafet. Tabaarkala ay logement ci aljanna yow la yàlla di gën a bëgg. Waaw, moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ne man kaana yuminu billahi wal yawmil axir fala yu'dhi jaarah. Képp koo xam ne gëm na yàlla, gëm bis penc ba, nee na bu lor sa dëkkandoo, bu lor sa dëkkandoo. Kon mbokki julit yi, maa ngi dénk sama bopp di leen dénk ñu bàyyi xel suñuy dëkkandoo. Ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sayyidina Jibril daan na ko dénk dëkkandoo ba mu foog ne dana xëy ne ko dëkkandoo dana donn moromu dëkkandoo. Bokk na ci tëdd ngay jikkoo li ñuy tuddee silatu rahim, jokku mbokk. Waaw, ndax ak mbokk yàlla ko rëddal boppam, amul kenn koo xam ne da nga ne yàlla boole ma ci famille sangam. Yàlla la soob rek mu boole la ci. Waaw, su ko defee nag kon ñooñu la yàlla booleel ci mbokk, nga leen di jokk baax na. Mag ñi nee ne nag ñettay jokk mbokk, te ñett yooyu duñu sax kawar. Lammiñ dana jokk mbokk. Su ko defee soo mënul dem ak sa tànk, na nga yóbbante nuyoo wala nga yëkkati téléphone woote. Soo ko defee jokk nga ak mbokk. Tënk dana jokk mbokk. Te defe naa ni gannaaw loxo mën naa sax kawar, waaye nag biir loxo mënta sax kawar moo di tënk. Lañ ci jublu nag moo di ne su sa tànk mënta dem itam lala yalla denk ci wërseuk dugalal sa loxo ci sa poche genné né ñaari jooni yi dé joxal mako diiw mako ko sété kon jokk mbokk da nañu ko def ci tenk té modi ci sa alalu bop jokk mbokk itam da nañu ko def ci tank bobu nak moy bëggal ndax tank bu démé da na and ak lamine da na and ak tenk jokk mbokk nak wax né ni da na yokku wërseuk da na guddal fan sayyidatuna aisha néna bokku na ci makarimul akhlaq néna itam bokku na ci teud ngi jikko fayante ak njek waaw fal yatanafasil mutanafisun nga defal ma lu bax may wujjante ak yow ci lu bax lola waaw ndax dañ né nit bu nango ñu defal ko taranga rek fasiyene nako fay waaw kula defal njek nga fasiyene ko ko fay waaw baña nek badola badola ki neneen modi ki nga xamne luko way defal rek mune yeyo nako waaw luko way defal rek mune yeyo nako waaw bu ni solé dalam ñew setti la nemeku la itam na nga sol sa dal dem setti ko nemeku ko so xewle nit yëkëti alalam dimbali la mom itam bu xewle yëkëti sa alal nga dimbali ko waaw atax nawlante ci ñek dafa bok ci makarimul akhlaq waaw dala tax ben way tag fami bu baax ndax seen jikko yo rafet mune ulaika qaumun in banaw ahsanul buna wa in ahadu awfu wa in aqadu shaddu wa in kanat an'ama alayhim jazaw biha wa in an'amu la kaddaruha wala kaddu mune nit ñu bax ño xamne buñ la dey defal dañ koy rafetal waaw buñu wëlërënte ak yow matal ko buñu waxe ak yow ba fas duñ ci genn moko bo leen defale ñeek ñu fay ko waaw te buñ la defare ñeek itam duñ la ci ñaax kon tabarakallah mbokk yi ñu yemale fofu waxtaan wi insha Allah bu sabab jamm seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi wassalamu alaykum wa rahmatullah
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ورضى الله الخالد عن جميع المؤمنين bokki julit yi bokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu seenen ci katanu yalla ak maxam ci seen emission hadithu sabah seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw di len ko defal mu melni ñu ngi teggon suñu baram ci tombe bu am solo mu di kersa mu melni waxon nañu ne kersa ñaar la kersa gi nga xamne dafa aju ci ngëm ak kersa gi nga xamne complexe lañu koy wax bi aju ci ngeum nak moy kersu gi ñu nam ci suñu waxtaan ndax mo deppok makarimul akhlaq ay kersu gi ñu tuddé faiblesse wala ñu tuddé ko complexe lolu ak doye di la da fay yobbu nit ci reuy da fay yobbu nit itam ci doye di motax suñu ndey ju bax je sayyidatuna aisha radiyallahu anha waxon ni makarimul akhlaq 10 sidqul hadith wa sidqul ba's wa ada'ul amana wa ikramul jari wa silatul rahim wal mukafa'atu bis sani'i وبذل المعروف وحفظ الذمام للصاحب وقر الضيف ورأسهن الحياء سيدتنا عائشة رضي الله عنها نينا تدنغي جيكو فكلنو لمن ننكو تي وقتانو نيوغن وآي نيوغي يمون تي المكافأة بالصنيع ما نام فينت أكنيك نيوندلو لن بن بيت بو أم صلو واجد تق فمي بوغا خمني دنيو خموك نيك منن ننغو أكنيك من رفتل أكنيك mo xam lin ci jikko bobu qariha ash-sha'riya am daldi jop musadda ay bayt tag len ci lola bak len ci geureum len ci mu wax ne ulaika qaumun in banu ahsanul buna wa in ahadu awfu wa in aqadu shaddu وإن كانت النعمة عليهم جزوا بها وإن أنعموا لا كدروها ولا كدوا من سانغ يوي ماي تاغ بون لا دافالي اك نيك دانيو كاي رافاتال بوني ولرنتك يوم ماتالكو بوني واخيك ياو با فاس دون سي ген با موك bo len defale ak ñek ñu faylako buñ la defale ak ñek itam duñ ko ndamo duñ la ci ñaax melni kon al mukafa'atu bis sani' lu am solo la ndax ci makarimul akhlaq la bok bazlul ma'ruf modi yulli ak ñek ko dajal rek teral ko waaw dañu wax ni keur go dugg fekk fa ñu tedd taranga nga fay am bëbëng fay génné waye keur go dugg nak fekk fa ñu tedd di fekk fa ñu ñaaw jikko loy yiw yiw dañen la toraxal ba keur ga dootu la safati dara motax ma ngi di wax ni go duggé ci keur ñu téral la bul fogné ya bax waw wa kër ga bax mbax ga sax ci ñoom motax ñu jëflanté ak yow ci mbax su duggé ci kër itam ñu toroxal la bum la metti ndax wa kër ga torox ndax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dem na Taif ñu jël ko ay xajé ki dof toroxal ko est ce yonent bi dafa torox yonent bi toroxul waye nak ñamu fa fekk torox ñamu fa fekk bon lola tax nak ñu jëflanté ak mom ci mbon jëflanté ak mom ci yiwadi toroxal ko lola tax bi sayyidina jibril alayhi salam ñewé ne ko sa borom merna ci lila wa Taif def. Kon nak mu ngi sakku ci yow ndigal bu fekente ni bëgg nga mu alak wa dëkk bi legi ci akhshabayni. Yonent bi ne Jibril ma ngi ñaan sama borom mu jéggal leen ndax dañu xamul te ñaka xam la mu waral barina. Kon yulli ak njek ci ko xam ak ko xamul bokku na ci makarimul akhlaq ba ci top di hizbu zimami sam wolere yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena ku amul wolere amulo dine ku amul wolere amulo dine ku amul wolere amulo dine nit day fateliku demb day fateliku demb waaw waye xol tay baxul ba taxna kon lolou bokku na ci makarimul akhlaq neena bi ko juroom ñentel nak modi qirab dayfi berndel gan waaw berndel gan arabiy yonent bi fekkon na ci ñoom jikko bo xamne bi mu ñewé daf ko degeural te bobal islam ñewagul modi berndel gan arabiy ku masana am alal ci ñoom dawul nango dekk ci xur ci tundu rek lay dekk maana ci montagne bu kawé su ko defé da fay tal safara wu yanji wo xamné kep ko xamné da nga nek ci yoon di tukki xif tumranke yaangi xol ci kaw doj yi ndax borom alal yépp ngi dekk ci kaw doj yi ñu ngi dekk ci montagne guddi su ko defé nak safara wo ñuy tal mo lay wone feulé kat borom barké fa dekk su ko defé nga mën fa jadd so fa jadde danen la wutal nek bo teud yox la mbaaji mo sango tajal la reer bu tabarakallah berndel la ata yalla waxtanal la nga teud nopplu bo xeye continuer saw yoon waw waw lol la arab yu tude won narun ala alam bendel gan gogu nak yonent bi ñaaxate na ci waxna ci hadith ni man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa kep ko xamne gem na yalla gem bis penc ba nay teral ganam kon ko am gan nang ko teral na sayyidina ibrahim alayhi salam ñi teral gan ñep modi sen bay modi sen sang xolal ba yalla jeppe wa sadum te modi gor jigen ñinga xamne yalla dafa yebalon yonent bu bax ci ñom modi yonent yalla lot ñu beccangal ko toraxal ko leddiko nonuko diko fexel mu muju ñak pexé ba ñaan boromam pour mu alak wa dekk ba yalla yebal sidna jibril mu andak sidna mikail ñu wara ñew pour alak si dekk bi neké bobu yalla itam joxale nako benen message pour mu war ko de nga yegalé ci suñu mam ibrahim nax suñu mam ibrahim tok na dir bu yag amul dom te nak legi sopna yalla pour mu may ko dom bobu sayyidatuna sarat mi ngon seel dem na ba magat banagu ci ne dotul amati dom ngax passé won na juroom ben fukki at di dem mom soxna sos sina jibril jaaron fa nak don ko wax ne ko yalla neena fasiyene na la may dom ci sa soxna su magat si bam fay jaar nak melokanu nit la yor biñu ñëwé ñom malaaka yi sidna jibril ak ñi mu andal sidna ibrahim recevoir len ci salon ñu tok ne tek yaru waye biñ nuyo ne assalamu alaykum bamu recevoir len dawna dem ci gettu ga mom suñ mam Ibrahim rendi fa ben yek dadi koy duggal ci fourba dadi koy wajj misfi ko tabarakallahu def ko ci plate yu jek ñew tegal len bim len tegalé gis na né dal ñom gan ñoñu intéressé wuñu ci lek gi ndax mbokk yi réré wu len birné malaka du lek du nelaw malaka du nan malaka du moy boromam yalla len bind ci lèr wax nañu né seen gemmiñ ya dafa xar ba ci seen pout yi pour ñu mëna tuddu batu la ilaha illa allah waye amuñu bir ni ta am bir ami ben ben waye malaka amul lolu parce que du lek waye nak leg leg malaka soppali ku jëmmi nit ba nga fokk ni nit la fekk malaka la pouvoir bobu yalla defal na len ko sina ibrahima xawaragal tuti ndax gis na ne dal ñi ay nit lañu waye wuté nak gan ñamu daan am ci le ko sina jibril wax ne ko bu ragal ñun yalla ñu yoni pour ñu wax la ne sa soxna si dana am dom kon nga gis ne suñu mam ibrahim alayhi salam ku farlu won la ci teral gan lolo tax ba gan ñi ñewé mom yi teju tolni rayal len wajjal len tegal len fasiyene len bernel lolou jikko bu yalla geureum la wax nit ni amna ben majus majus nak buñ ko waxe modi jamu katu safara bu ko massa ganesi suñu mam ibrahim ne duko bernel fe geumul yalla jimu geum majus bi nak ne ko man nak safara la gem munuma gem sa yalla ji ibrahima ne majus bi kon duma la berndel duma la ganale ndax ap yefer nga majus ba dal di dem yalla dadi yebal sidna jibril ne ko demal nga ni ibrahima def na erreur ndax teral gan julit ak yefere ci yam te man ma bind waji musuma sujotal musuma sant gemuma falewuma ci dara te bis bu ne ma teral ko bis bu ne ma sangu ko bis bu ne ma ar ko bis bu ne ma jox ko lu mu lek bis bu ne ma jox ko lu mu nan kon nak na xol ci man man yalla mi ko bind manone jeflante ak mom nako teral waye bu ngi ko santage nak ci walu dine suñu mam ibrahima daldi daw dab majus ba neko ma ngi lay jeglu ci ñaka teral gima la ñaka teral ak lima la wax te nga di gan ci man dama lay ñaan pour nga delu ci ci kër gi muneko lutax muneko sama borom moma yedd ci yow neena mo la bind musulo ko sante musulo ko julil nangu wulo wahdaniyam ak rububiyam fali wulo ko ci dara te lolou taxul mu wañi sa wërseuk lolou taxul mu ray la lolou taxul mu wacce mbugal ci yow ludul bayyi la ngay dund kon na xol ci mom mu jus ba neko sa borom bi mo wax lolou muneko waw muneko sa borom bi mo lay yedd ngir man muneko waw muneko kon nak ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulullah mu jus ba kérok la tup kon mbokk yi lolou man nin ci jele bind bu ñuy jangal ne teral gan yéféré ci yam akub julit mu melni sayyidatuna aisha bi mu limé jurom ñenti jikko yoyu neena bi ko fukkel nak ci upp ci doole gën ci nena modi kersa wu ra'suhunna al-haya kon fukki jiko yoy yeb kersa di sen sang motax sidna ali karramallahu wajhahu nena man ja'ala al-haya'a thawbahu lam yara an-nasu 'ayba mune kep ko xamne jël nga kersa nena def ko yere bi ngay sol lene nit ñi duñu gis mukk sa ayib waaw nit ñi duñu gis mukk sa ayib waaw ndax bo amé kersa rek jomba fen jomba sacc jomba jëw jomba ñalu jombu yu bari waaw te yoy ñoy ayib yi ñoy ayib yi motax ويكد بوخني إذا لم تخشى عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما شئت أو فاصنع ما تشاء فالله فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء ويكد بوخني سديني رجلو لو نين su mujjii guddii wala bok mujjuk jamono fekkanteni ragaluloo neena su mujjuk jamono te amuloo kersa neena defal lu la neex soo demee ba faaliwuloo kenn faaliwuloo yàlla faaliwuloo nit ñi te itam ragaluloo sak mujj ndax xamuloo fukk fuy mujj te àdduna bëccug weeru koor la tank jant soogul rek jubu wessogul kon nak su dene fali wulo dara yow ci sa dundu fali wulo sa avenir way kat binena amulo kersa ci yalla defal lula sop ne ginna ci yalla ne dundu bi yiw du ci meuna nek mukk aduna du meuna bax mukk su fekke kersa amu ci nit ñi buñu démé ba rusatuñu dara jombatuñu dara aduna naxarina aduna bala neex nit ñi am luñu rus am luñu jomb waaw ñena bobu la aduna di neex motax légui aduna bi neexatul aduna bi neexatul légui nawlé amatul waaw bu ñëk ba da nga dan nat nit ci jikko mu di sa nawlé ay légui tabarakallahu bakkar sa démé ci la nawlante nak daldi yaqku waaw ci la kersa nak tabarakallahu amna ben tabarakallahu mbok bo xamne ñu koy wax oustad sek neena bu ñëk ba de xadiya ñakon kersa dan moy yalla ci mbedd mi neena ba nit ñi di jël yett di len takale waye legi nit ñe ñak kersa diko def ci mbedd mi xaji nak fa frus nit ñi ñom bakoy defé ci all ba té dafa melni légui lolo fi am waaw lolo fi am motax Fudayl ibn Iyad nena juromi mandar gaangi ni di mandar gay taxedi nena ba ci ñeek moy xol bu waw waaw nit ki bu démé ba xolam waw té nit bu xolam wowe dootul nangoté deglu waraté deglu musique mo koy gëna yomb deglu waraté amna ño xamné tay radio ya nek seen kër duñ ci deglu mukk waraté ondu ba kay tabarakallah ñu koy orienté diko bayyi fu ñuy téggé musique wala ay waxi chaxan ñoñu seen xola waw ñoñu mandarga taxedi mu ngi ci ñom suñu amul chance safara la ñu jëm wala yaadu billah ba ci top itam modi bëd bu waw tabarakallah kon mbokki ñu bayi leen ba ci kanam tuuti ñu dellu ci waat ak yeen ci waxtaan wi

mumelni bokku na ci juromi mandarga yoy nga xamne moy waral nit ki duggu safara modi xol bu waw ak beut yu fendi manam beut yu way xamanteni do deg warate ba joy ak new kersa bëgg aduna ak guddug mebet moy ko xamne mu ngi teureli projet am rek bëgg na nangam fokuma am nangam fokuma am nangam di tek di nat di tek te aduna mom lo meuna am du doy waaw sidi hajj malik radhiyallahu ta'ala anhu waxna ci zajrul qulub ne ki bëgg aduna mu ngi melni ki tim geej di nan du mandi mu waaw tax bo bëgge aduna mëno ci am lu doy yonent bi joxe na ci misal ne nak ki bëgg aduna buñu ko defalun geej gi yépp di jama neena dana wëlbeuti ku gis panu ndox mune yalla panu ndox balé dé soko defon jama dolil mako ci sama geej gi ma jël xamné ko nit mom souf rek kay fess biram ba taxna kon juromi jikko yi nga xamné ay ayib lañu ku ci yalla musa rek mu ci nga ku ci yalla musa rek mu ci nga motax waxna nu ni al imam al qusayri waxna ne ci premier siècle neena le dine amone valeur ndax ñom la yalla wërsegalé won dine ju wër neena ñu jëfé ko ba bañu fi joggé neena képp ko xamanteni japp nga ci dine ja nga japp wuté nak dine ba nga xamanteni mom le premier siècle don dund mudi al qarn al awwal bañu ci joggé siècle bi ñew di al qarn al thani ñom yalla wërsegal leen li ñuy tuddé al wafa mudi matal wëlëré gogou ñom deuxième siècle bañu jéxé dañu ko yobalé itam la matal wëlëré jéx légui ko jëflantel mu war la troisième siècle ñu yalla jox leen dignité jox leen personnalité jox leen ak fegu jox leen ful ak fayda dignité bobu ak ngor ga goré ba nga xamanteni 3e siècle dem nañu yobale nañu ko bañu ko yobale nak yenen siècle yi ñew ñom amuñ ci dignité dara amuñ ci fayda dara amuñ ci ngor dara ñu muju nak ñu xamé won ngor xamé len dignité ak fayda ak ful légui ñoo gëna doy di ñepp légui bép famille buñ daan wax né famille bi dañu goré lañu tay ñoo gëna goré di ndax ngor nga jéxé ci 3e siècle 4e siècle daal di ñew yalla jox len kersa gogou nak ñi dundal ko bañu ko dundalé ñom 4e siècle bañu démé néna ci la kersa jeex kon diiné ju wër jeexna wëlëré jeexna dignité jeexna kersa jeexna ñenti valeur yoyu yalla ng ko jéxalé ci 1er siècle ak 2e siècle ak 3e siècle ak 4e siècle nit ñi ñew ci seen gannaaw nak ñuy jëflanté ñom nit ñoñu mujju di jëflanté ci raghba ak rahba manam képp ku nit di jëflanté légui ci jamono biñu tollu yang cey carte sa intérêt légui nit ñi intérêt rek lu no xol diw borom alal kon na xari top mom diw kat poste bi mu nekk baxna kon na xari top mom wante yaakaruñ ci yow dara kenn du la faalé nit ñi ben ñu am ci yow intérêt sok la faalé wala ñu ragal la sok la faalé
motax legui diine demna wulere demna ngor demna dignité demna kersa demna bis bu ne nga ne diw den na ma melone ak mom ay legui de dafa am rek soppeku ñen ñi di wax nan deureum ak deureuma meuna def ay bu ñeek ba de mag ñi diine la nu dan xol waaw dan xol itam wulere waaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax ni neena yow gone gi waxuma sax nga sam sa wulere bop waye sey wulere bayyi sax na nga len bayyi xel waaw ñi nga xamne sey xaritu bayyi lañu wala ñuy sey mbokki bayyi dan and ak sa bayyi di jëflante ak mom jëflante bu rafet ñoña na nga len bayyi xel la la yalla di denk ci wërseuk nga len cey taral waaw da len cey teral way lolu amatul xalé yi xamatuñu sen bay rek lañu xam waaw bu sen bay genné aduna jeexna waaw xamuñu sen magu bay xamuñu sen rakku bay xamuñu sen wëlëre bay tax wëlëre jeexna ci deuxième siècle dignité itam amatul ñëkk ba da nga len gis ku goré ku diñ ko xamné ñak ngoram jëral nako ñak bakkanam légi nak da ngay jang bané ar xam lu né ñu jënd la ci dërëm nga tok di ubé di wax lo xamné yalla waxuko yonent bi waxuko waye ala rek tax nga koy wax ala rek tax nga koy wax da ngay tok ci tribunal di atté nga gis dëgg gi xam ko war ko atté ñu jël alal jox la nga moy dëgg ga atté sa bakkan kon nak dignité jeexna kersa itam jeexna bu ñëkk ba nit da daan am lu mu jomb rusko legi nak yañu jombon rusko yépp legi shaytané rafetal nako ci ñun loolu la imam qushayri wax ci risalam mu melni kon wax nañu ne innal haya'a والأنثى يطرقان القلب فإن وجدا فيه الزهد والورع حطا وإلا رحلا ني نكرس اك ويتليكو يالا نينا نياري نجاناو لانو معنا نياري بيتش لانو يو خامني نينا بونيو ناوي با تيمو خول بونيو فا فيكي بيتشوم ددو ادونا اك بيتشوم سامو نينا داج نان سونيو مبوك غي ني دالدي دالتا تاغوم خول موما نك دك فا su ko defé na xol bu dundu na xol bu fekke ni piccum kersa nga ca ak piccum wettiliko yalla fekk fu piccum deddu aduna ak sammu ba do moy sa borom neena xol bu da fay dal di dundu neena kersa wettiliko yalla bu fekke supp na nu xol ba te fekku ñu fa lola nak neena dañuy laxas nak rombu xol boba continue waaw rombu xol boba nak dal di continue mu melni kon mbokki jikko yi nga xamne mag ni bayyi won nañu ko fi mudi jikko yi nga xamne moy tax nit doon julit bi yalla soxla jikko yoyu war nañ ko dundal war nañ ko sam motax ñu ne nit ki lepp lu muy def neena war na ca samonté djimu yalla ngir mën ngir denga mën ko selal ndax ngistal baxul ndax ngistal dañu wax ni huwa shirkul khafi mom moy bokalé gu neubbu ndax yalla wax na ci alquran ne la in ashrakta la yahbitanna amaluk bo bokale se jëf dana soufé dana wacc maana nit ki lu mu meuna jaamu yalla su bokale ak yalla rek legi lamu defon yépp da fay daldi yaqku waaw lamu defon yépp da fay yaqku lutax ndax fal muradu an
يخلص المريد قلبه من شائبة النظر للأخيار للأغيار معنى لي نم تي نيتكي تي جوليت بي مودي موم من نم يالا بغا سلال غير جمم ورنا فخي بو ليپ لو موي ديف مو بانتا خول نينن ديف كو ريك غير جم يالا ويوجهه الى محط التقرب الى العزيز الغفار جفم نكو جوبالي تي فاسيني ريك جيغي بروم بروم بيغا خامني موي ادي نوت جي سي نغورم te moy ki nga xamne moy jeegal ay jaamam ndax fa innal ikhlas sirrun min asrarillah ta'ala neena ndax selal ci su digeunte ki sa borom secret la mbot la ci mboti yalla yi waaw wa thamratuhu nisyan ru'yati al-khalq bi dawam an-nawar ila al-malik al-haq wa nahika qawluhu ta'ala wa ma umiru illa liya'budu allah mukhlisina lahu ad-din ñune résultat selal ngir sa jëmmé borom meññant ba modé faté mindé fi té fatéliku yalla wa faté mindé fi té fatéliku yalla amna ño xamné buñ dé julli sax xeyna dañu am aajo buñu bëgg mu faju lolo tax ñuy julli kon batay aajo ba tax ngay julli ay julli ngir jëmmé yalla rek ben aajo taxul xaliss taxul yek ci daraja taxul soxla poste taxul e da nga julli ngir yalla nafile ngir yalla jang alquran ngir yalla lolou modi meññantum selal sax ci khalat ce borom bi nga xamne modi bour ba nga xamanteni nguuram rek deug lolou tax borom bi subhanahu wa ta'ala waxne wama umiru illa liya'budu allah mukhlisina lahu ad-din ñun yalla digelu ñu jami ludul ñu jamu ma ci selal te selalal ma diine waaw ma tax yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena yalla waxna ci hadithul qudsi ne ana aghna ash-shuraka yani ash-shirk faman amila li amalan ashraka fihi ghayri fa ana minhu bari yalla neena ñi fiir ñep ma leen gëna fiir kon kep ko xamne yaangi jëflantek man di wut keneen ko ci sedd neena setna ci jëf jojja soxlawuma ci dara waaw setna ca soxlawuma ci dara waaw motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxne man ahsana as-salata haythu yarahu an-nas wa asaa as-salata haythu yakhlu fa tilka istihanatun istahana biha rabbah waaw yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamne da nga jog di julli ci beutu nit ni neena rafetal sujood ya rafetal rukoya jang ma rafet alquran jannex neena te beti nit ñi rek tax nga rafetal rukoya rafetal sujood ya neexal jang ma neena ba nga wete yow wajoju yak sa borom rek ngay julli patam patameko ndax nit taxawul ci sa wet yow japp nga ne alquran ji ngay jang ken degguko neena sa julli gogu nga def ci wette patam patame ko ak sa julli gele nga def ci wetti ko beutu nit ñi te rafetal ko neena lolu ak doye dal la go doye dal sa borom waaw ba tax na kon julli gogu soko julle ba nopi malaaka yi dañu ñu ko lem comme ni ñuy lemi mbubu door ko ci sa kanam ni la yalla soxlu wul sa julli gi ndax julli gi ngissal la kon yow sama mbokk na nga xeur ala mudawamati al-ikhlas ci sa xol selal ci sa digeunte ak sa borom nang ci xir ci sa xol selal ci sa digeunte ak sa borom mu melni mbokki aduna amul solo bëgg aduna amul solo li am solo modi nga bëgg yalla te selal ngir yalla te itam duddu aduna te duddu aduna itam dañu wax ne boko defé yalla dana la bëgg nit ñi danañu la bëgg yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax na ci hadith ne nena idhhad fi dunya yuhibbuka allah wa idhhad fi ma fi aydi an-nas yuhibbuka an-nas waaw mom la way kat ba wax ni
yakun zahidan fima hawadhu yadul wara. Denga neena way kat ba neena nanga duddu wulis li nit ñi am bul soxla lañu yor su ko defé la nga muju di soppé ci nit ñepp. Nabi sallallahu alayhi wasallam waxne nanga duddu aduna yalla bëgg la nanga bayé nit ñi lañu am su ko defé nit ñi bëgg la. Al imam Ahmad ibn Hanbal radiyallahu anhu neena الزهد على ثلاثة أوجه: ترك الحرام وهو الزهد العوام، وترك الفضول من المال وهو الزهد الخواص، وترك ما يشغل العبد عن الله تعالى وهو زهد العارفين. أحمد بن حنبل رضي الله عنه نينا ضد أدنى نيتي anam la. Neena bu ci ñëk modi nga fexé ba lepp luñu né aram na nga bayiko, bobu moy anam bi ñëk ak deddu la ci aduna. Deddu ñaan neena deddu gogu nak modi zuhdul awam, modi deddu gi nga xamné ñëpp ko mën. Bu ñaarel ba modi tarkul fudul min al mal, lila yalla sidde ci alal nga tek ko ci sa gannaaw loxo bañ ko duggal ci sa xol. Amna ño xamne tay la len yalla denk ci alal ci taranga yaduna ci sen gannaaw loxo len ko tek, waye duggaluñ ko ci sen bir xol. Bis bu neñu wax ko nitu yalla yi dañu ubbi sen xol duggal ci yalla, waaw jël alal nak tey ko ci sen gannaaw loxo, bu ñuy euf rek muy wad, du len yakal dara, waaw du len yakal dara. Ñu wax ni dafa am ben nitu yalla bo xamne dafa tabarakallahu nek ci dekk di dimbali nit ñi rek bax lool. Am ben way bu nga xamne nawet dafa jot amul mbam mu mu baye, te nawet bi tabarakallahu duggu sina mo am yaakar ci serigne ba daldi ñew. Bi mu ñew ba ci serigne bi mu ne ko gor gi tay de aajo ma indi, nawet bi dafa dugusi te awma mbam ma baye, ma bëggoon bo fi amé am mbam nga may mako. Serigne bi wo bëkk nek bi ba mu ñew mu ne ko ana mbam mi ci wuddu yu mu ne ko mu ngi fi, mu ne ko joxal mako wajile, jox ko yalla jox ko ndax amul lu mu baye te nawet bi dugusi na. Bëkk nek bi genn gis mbam mi rafet lool duuf, mu ne ah ñi dal dañuy sonal serigne bi rek lu mu am mu jël ko dal di delu si nak ne ko serigne bi mbam ma farina. Muneko lu fi nek muneko naru gor wi, muneko kon jeulal naru gor wi nga jox ko. Ah mu daldi genn mom bëkk nek bi daldi ne waw serigne bi mom xana xel mi dafa recc, may rawale mbam mi muy joxe naru gor wi daldi delu si ne ko mbam ma sax defaf na ñew. Muneko kon chance am la comme tuduna ñaar yeb, legi faf ko jox naru gor wi ak mbam mi yeb mu yobale. Xam nga ni ki kay deduna aduna, ki kay jilul alalu aduna dugal ko ci xolam, bëkk neek ba genn nak di ray bopam ni man ma nga rawale mbam ma, di rawale itam tabarakallahu naru gor wa, waye serign bi mom ndeke mom alalu aduna gisu ci dara. Ñu ne deddu aduna gogu nak di ñaarelu anam bi neena len nak ci ay nit rek ñoko mëna am, koku ñennatu koy am modi zuhdul khawas, ku ñepp amuñu ko de ndax alal dafa tak ci xol. Am nañu xamne bala ñoo joxe danañu ñat ñati tabarakallah. Neena ñettelu anam bi modi ñettelu deddu bi, te bobo gëna upp maqama mo gëna for, modi fexé ba lepp lo xamne dana empêcher nit ki bu du tal boromam nga fexé ba daw lola, fexé ba daw lola. Wax ni ne yonent yalla Daoud ku bëggon naru gor la, ndax ci la dan xaré di ubbi tabarakallahu l'islam. Yalla dogal ñu ndil ko ay naru gor,
diko andil tabarakallah diko présenter muy xol naru gori di len xol tabarakallah bit ci lol wax ne ba waxtu takusan raw ko waxtu bu mu waruna julli nenen lolou metti ko lol ci yitte wo bi mu yitte wo mbiru aduna te modi ay naru gor ak beug gum ko beggon lolou tax tay mu yitte wo deng alolu aduna joju ba waxtu julli raw ko lolou metti ko amna ñu ne ci walu qisa neena kérok merna ca ba dafa teural naru gor yoyu ren di len neena ndax lima empêché ba meuna ba joxuma yalla tabarakallah gëddam ci waxtu bima ko warona jox lola dana ko éliminer ci sama kanam bu bu ëllëgé ma mëna tal sama borom kon tabarakallah mbokk yi kon ñu tek fofu suñu baram ci deddu aduna nax deddu aduna nekul luddul rek jëfili la yalla digël bayilam la téré sen xarit sen soppé cheikh ahmed tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan wi ci wal fajr fm ci sen émission hadith as sabah wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni de ñu sul leen ci bammel ba seen yax feunax mom yalla moy ki meuna delawat jëm yoyu nañu melon mom rek moko meun misal mi ñew na ci alquran ci jaamam bu ñu waxo uzair uzair yalla nelawlo nako temiri at modi ka waron mbam yalla dekkal ko bamu ko dekkale ne ko ñaata at nga fi def ñaata jamono nga fi def muniko beccek wala genn walu beccek yalla ne ko dedet def nga fi temiri at wala fi nelawlo temiri at muniko xolal sa mbam dadi koy dekkal ci kanamam mu gis muniko xolal ñam bi nga defon yobbal lam yatasanna maana soppe kul kon yalla katanu ko sos ak lepp lu mu sos soppe ko am ja mom yalla moko meuna delawat ci melokan mu ñeuk katan gogo mom rek moko am tubab li muy meun meun ak li muy am am ak xarala jarak gi bu xasse teud febar bu ci jeme lu ne meun nako ca jem waye bu roga xasse dem pare na ci waaw raxasul na ci ndax meunatu ci dara waaw bu roga xasse dem pare na ci meunatu ci dara kon fofa tubab yam na mom fofu la katanu yalla commencé nak jëm ba fo xamne dayo agufa kon mom yalla fo huwal mubdiul mu'id al fa'il lima yurid mom yalla momu la mahrab li 'abdin 'an ma'siyatihi illa bi tawfiqihi wa rahmatihi wa la quwwata lahu 'ala ta'atihi illa bi mahabbatihi wa iradatihi law ijtama'a al-insu والجن والملائكة والشياطين على أن يحركوا في العالم ذرة أو يسكنوها دون إرادته لعجزوا يوني برمب سبحانه وتعالى بن جام من تدوك مي لدو البيالم ولدبلي أكتوفيق معنى نتو يالا بن خمني نتونك بكار bakkar yu bari muccu na ci bu mu feug deñam ne ak njambaram la dedet tawfiqu yalla aduna bi ni mu tilimi aduna bi ni mu lendemi moy gi ni mu bare jamono ni mu jaxaso mbamba yi ni mu bare nit ku ci muccu ci moy na nga japp ne mbaxuk yalla yalla la

Yetkilileriyle muhandık şeyhane tübü yık ne şeyhanelandı. Al. Suka nefeyi? Bakar bir ney def. Yapımda ney? Akın yüplülü bakla. Al. Zeyyene lehumu şeytanu a'malahum. Şeytanı da ne aggat nip. Kimi def bakar tübü yık ne limi def bakarla. Ndax şeytanı moko ko rafetal. Barina. Xam nga tey am naño xamne japp ne nepey mi du Dakar te carte pire la waaw am naño xamne ci walu ciol am na lo xamanteni ñu am na ci walu ciol comme ni jigen ñi di solo japp ne ne dal mod la waaw lo xew la mais ne katul Dakar waaw duñu xalaat sax pour jéggulu ci seen borom waaw bayyi seen ciir ci biti yoy yépp joxe loxo ci mbedd mi yépp ay bakkar la sheytaane moko rafetal bu fekkente ni itam nit ko saggan nga yooyu do am conscience bu la wonne lii kat mbirum sheytaane la moo ànd ak yow di la ko deflo yow kay dang cay nuul rek jàppe ko lu rafet moo tax yàlla ne inna jaalna shayaatina awliyaa liladina la yuminoon moo tax ñu ne léeg-léeg sax danga di waar nit ni ko lii dusul na wala baaxul waaye yàlla nee na ñooñu soo leen di waar dañuy delluwaat ca seen i maam ne ah ñun ko suñu bàyyi suñu maam nii lañ leen fekkee woon ñu koy def kon nag duñu mën lu dul def ko wa ida faalu faaxishatan qaalu wajadna alayha aba'una moo tax yàlla ne innahum ittakhadu shayaatina awliyaa min duunillah wa yaxsabuna annahum muhtadun yàlla nee na ñoom ñooñu daal jàppe nanu sheytaane yi ay kilifa jàppe nañ leen xarit jàppe nañ leen wëllëre nee na bàyyi yàlla te ñoom kat jàpp nañu ne lañu def nee na lu rafet la jàpp na ne itam lañu nekk moo di dëgg te ay nax la lañu nekk ay war la sheytaane moo ko rafetal moo tax ñu ne suñu maam Ibrahima Khalilullah alayhi salaam ba nga xamante ni mu ngi woo bàyyam jëme ko ci lislaam jëme ko ci ñub te bàyyi ba sheytaane la xasu moom suñu maam Ibrahim keroog wax naag bàyyi bi wax ju daw yaram ne ko yaa abati inni axaafu an yamassaka adabun min arrahmani fatakuna lishaytaani waliya mu ne ko yow sama bàyyi man de maa ngi ragal ëllëg yàlla mosal la tuuti mbugal lu tax ndax ànd gi nga xamante ni ànd nga ko sheytaane soo jàjjuwul deltu gannaaw ëllëg ma nga caa am dumay yàlla moo tax nag yàlla ne kon na ngeen fexe ba sheytaane nekk seen noon ndax mooy seen noon pire fexe leen ba sheytaane nekk seen noon waaye bu ngeen ko jàppee soppe dana leen trompe kon ya ayuha alladina amanu la tattaxidu aduwi wa aduwakum awliyaa tulquuna ilayhim bilmawadda yàlla nee na yéen way gëm ñi bu leen jàppe samay noon ak seeni noon ngeen jàppe leen ay xarit nee na di weccanteeg ñoom cofeel ngeen di bëggante di seetante di jëflante jullit jullit la war a jëflanteel kon bu fekkente ne sheytaane moo di sheytaane bi nga xamante ni moom la ñuy wax iblis mooy sheytaane bi nga xamante ni am na njaboot te njabootam mooy ñi ko gëm te dëppoog moom ñooñu ñooy njabootu sheytaane yàlla mooy yàlla waaye am na aw nitam nitam moo di ñi ko gëm tey def lim leen digal ñooñu ñoo di góori yàlla yi ñooñu ko ànd ak ñoom yàlla nga àndal kon nag ku ànd ak góoru yàlla yàlla nga àndal ku ànd ak góoru sheytaane sheytaane nga àndal moo tax ñu ne wa ida urifa ann annaasa fihim awliyaa urrahman wa awliyaa usheytaan fa yajibu an yufarraq bayna haulaa'i wa haulaa كما فرق الله ورسوله بينهما ف
فأولياء الله هم المؤمنون المتقون كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ينكون بفكنتني خمنون النتني أمنون أي غور يالا أمي غور شيطاني ونكون نكوارنون في خبر جيما تقل ديجنتي ñi nga xamanteni ñoo di goor yalla ak ñi nga xamanteni ñoo di goor shaytané yalla nak neena samay gaay nga leen di xamé moy ci njub lañuy nek njub gogu moy tax nak seen xol du refa fi mukk ak lu jamono lendam lendam waaw mo tax ñew na ci hadith imam bukhari solo ko jeli ko ci abi hurayra radhiyallahu anhu yalla di wax ne samay gaay fonku na len fonku yo xamanteni fonku na len fonkel bu nga xamanteni kep ku len nonu man yalla nga def fas man nga def non man nga fas yene xarel waaw motax yentif sallallahu alayhi wasallam wax na ne yalla wax na ci hadithul qudsi ne man aada li waliyan faqad barazani bil muharaba kepp ko xamanteni nonul na ma wali te al wali moy ko xamanteni gooru yalla la moy ki waxuñu wali bi nga xamanteni nit ki la neex rek mu ne diw male wali yu la japp ko serigne top ko bokul wali moy ki nga xamanteni dafa mengok yalla ci ni ko yalla digal ak li mako tere mu def ko ci yene bu sel def ko itam ci xam xam bu wër koku modi al waliyu mom lañuy tuddé waliyu ñooñu nak la yalla wax ni képp ku leen nonu man nga nonu té képp kuy xéxat ñoom man ngay xéxal kon yalla dañu ni xéxal nit ki sax té nit ki du ko yek waye à condition que mo nek waliyu waaw motax kon yalla joxna garantie bu reuy joxna garantie bu reuy ñi nga xamantene ñoo di ay gaam ndax waxna ni ay gaayam dal ku len nonu mom nga non ku andak ñoom yalla nga andal motax yalla waxna ni duma deñ di am ci sama jaam yi ñoo xamanteni dañu farlu lor ci jëfé lima leen digal bayyi lima leen téré lolu tax ma soppu leen ba boole leen ci ñima gëna jëgé mom la wax ni wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه يالا نينا في حديث القدسي نسمى جام دو دن دماء جيغي جناو بمدفع أي فرطان بنوبي dima jege ci ay nafila bu guddi ko jotey mu jog japp ba sel fas yene dundal guddi so wéro koor jalle leg leg wéro ne mu wor ci ñett fan wala leg leg mu wor ay fan pour jaamo ko boromam mu di nafilam ganna bu mu joxe azaka ba nopi tan leg leg mu genné sarax bu dun jox ko way ñak ni neena nafila yoyu muy def nak mu di ay dolenti yiw dana dem ba dana tax dana waral ciofel dox sama digante ak mom ma bëgg ko neena man yalla sama bëgge sama jam bobu dana dem ba nek nopp bi muy déggé
dana dem ba nek beut bi muy jisse dana dem ba nek loxo bi muy lalé dana dem ba nek tank bi muy doxé mune bu boba nak bu déggé man la dégg su jisse man la xol su lalé loxo man la lal su doxé tankam ci man la jëm su ma ñaané nak yalla né nak giñ ñaané dana ko may su muslo ci man giñ ñaané dana ko musal mune jam bobu nak li tax ma soppu modi dafa gor gorlu ci faratam gor gorlu ci nawafil deddu aduna wursina ma gis ne kat bayina lepp andak man ma talal ko man itam sama loxo fasiyene ko jappale te modi fexena ba soppu ko te tiofel gogo mako soppu nak modi garanti ci mom dañu wax ni yalla limu gëna bañ modi bokalé ndax wax na ni yaronte yalla Musa alayhi salam liko yalla di recevoir ci touru Sina bu mu ñëwé ba juk montagne ba fekkon mu andon ak soxnam ak domam ak bay yamu yorona xariya don len sam ci taw bu metti ba ak sedd ba mu gis montagne ba tak mu fokk ne xalu safara fa nek ma wax soxna seek doom ji ne ko ne len xaar len ma ma dem fele ci montagne bu wuti fa xaar mu meuna boyal ñu jaaru kérok bu mu ñëwé mom sayyiduna Musa alayhi salam bu jup safara wa daf ne jalla jalalallah an-nurun hada an-nar wona magu yalla gi ndax li safara la wala leer la ndax leer ga mu gis fessu leer ga itam amul tangor wu koy lak waye leer ga mu nga jolli ci shajaratul mubaraka jëm ko barab ba leer rafet motax Musa wax kaddu bobu ngir yemu ci leer gogule jeki jeki am baat bu ko wax ni ko innani ana Allah ne ko man may sa borom niko nak fakhna alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa summi sanyari dal ndax yang ci barab bu lab kera ko xtan wa neexna amna question yu yalla poser sidna Musa alayhi salam daf ne ko wama tilka bi yaminika ya Musa yow Musa lan nga yor ci sa lox muniko hiya asaya atawakkau alayha wa ahush biha ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra may ko yepp la yor ci lay sukkandiku bu may dox ci lay bacc xoba garab yi pour sama jogge mëna lek ñu ne kéro ci fay gu yalla am ci yenen ti yalla Musa ak bëggum ko bëgg tax na bëggul yenen ti yalla Musa di yor leneen ci wetu yalla di japp yalla di japp leneen ci wetam motax bam ne ko lo yor ci sa loxo mu ne ko yett la mu ne ko sanniko te japp na man donguma di sa borom kon nak bo bëggé jubok yalla bu jël dara diko dëndal ak yalla yalla mom rek la té itam mom rek bëgg nit ba jël ay valeur jox mom rek bëgg nit ba bind ko bolé ko ci ngoram kon nak nit na am ngor gu tol ni nako yalla bëggé mu bëggin yalla nuko ëpp xamna mënul nekk sax wayé nga jëm motax ñu né kon nak nit ki dina bëgg yalla diko dabbu ci ay nafila pour jubok mom ba yalla bëgg ko nek noppam nek beutam nek tankam nek loxom yalla neena nak buma agge fofu nit ki suma ñaané ma may ko su muslo mom musul ko te neena itam dana fonku ku nit kokule dana ko bëgg mbeugël bu nga xamanteni bis bu appam joté bu mu wara genn aduna neena dana jaax li ci mu may jëlé ruham dana jaax li ci mu may jëlé ruham mune ndax duma bëgg mukk jër ruham te fekk boobu neexuko waaw kon nga dégg ci ne ndike yàlla am na jaamam yoo xam ne bala jël ruux dafay négocier ak ñoom laaj leen ba xam ndax bëgg nanu ñoom génn aduna wala déet bu ñu bëggee baax na bu ñu bëggul itam te mënul ñàkk yàlla nee na bu boobaa su ma koy jël
neena dana xawa jaxle ndax fukuma jël ko te itam buguma jëflante ak ñoom ci lu leen neexul ngir ciofel bu yalla di am ci nit waaw motax ci walu qissa waxon ne sidna musa alayhi salam bi nga xamanteni malakul maut ñew na pour jël roham te xam nga de dafa nekk lu ñang ken ñemewu ko deg na sidna musa alayhi salam jaxle na ba dafa mbej malakul maut ba ci walu hikaya ci walu qissa neneen bët ba dafa fuq ndax mbej mu metti ndax ragal itam bu sidna musa alayhi salam ragal de ba mu delo ci yàlla ne ko man kat demoon naa pour jël roox ba waaye lii ma fa dal yàlla dafa ne ko dellul soo demee nga ne ko mu jël loxoom teg ko ci digg gannaawul nag waaw la loxoom ba tege ci kawar yépp mu dundaat ko ci at ngir cofeel bu yàlla am ci sayidna Moussa keroog bi ma la ko mawti ñëwee daf ne ko sama borom nee na comme bi nga comme xemmee mu la jóge fi léegi sama borom nee na jëla sa loxo nga teg ko ci diggu gannaawul nag la sa loxo tege ci kawar yépp nga dund ko ci at mu ne ko waaw su ma ko dundee ba pare lu cay topp mu ne ko boo ko dundee ba pare dangay dee mu ne ko bu fekkente ne kay dee gi moom mënul ñàkk kon naa ko faf def léegi rek loolu itam day wane rek ne yàlla xir na lool ci ay góoram bëgg na leen lool ba tax na nit ki itam su fekkente ni xool nga ko settantal ay jikkoom ay jëfam yépp dellu ci sunna mu nekk nit ku jub koo xamante ni mu ngi dundal sunna di dundal sharia ay atteem ak jëfam yépp génnul alquran ak sunna nga xool ay jikkoom jikko ya nekk jikko yu dëppoo jikko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam su boobaa na sa njortu rafet ci ne kii kat góoru yàlla la ba nga bokk ci wëluy yàlla ya su boobaa nag na nga fexe ba sopp ko ndax sopp ba ngay sopp góoru yàlla ci la la yàlla di soppe waaye noonu ga nga koy noonu nag ci la la yàlla di rëbbe ci la la yàlla di alage loolu nag ñëw na di xadis bu wér yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko kon ndeke wëluyu yàlla ku ko bëgg yàlla bëgg la ku ko bañ yàlla bañ la moo tax wax nañu ne yàlla yi mu cher la yépp daf ko nëbb yàlla yi mu cher la yépp daf ko nëbb laylatul qadr dafa cher moo tax yàlla nëbb ko ci biir guddi salatul wusta dafa cher dafa am valeur loolu tax yàlla nëbb ko ci biir julli naka noonu itam wëliyu yàlla dafa cher loolu tax yàlla nëbb ko ci biiri jaamam waaw bëri na koy dajal ci mbedd mi waaw foog ne nit ku ñàkk fayda la fekk wëluy bu rëy la ca yàlla bëri na koy fonk itam yaakaar ne mooy lépp fekk du dara bëri na itam koo fonk mu doon ko ndax yàlla ci boppam moom moo nëbb wëluyoom ci biir nit ñi kon nag dafa bëgg rek moom yàlla nga fonk nit ñëpp ba koo gis teralal ndax bu fekkee nit ku gis teral ko da nga teral wëluyu yàlla te bu boobaa nag ca ngay doxe di tëdd ba faw su fekkente ni itam da ngay def julli gu ñëw nga julli ko bu yàggee da nga julli waale salatul wusta te bu boobaa da nga am ngañee lu rëy ëllëg ci sa digganteeg sa borom su fekkente ni itam guddi yépp ngay dundal di ci jaamu sa borom di ko ci ñaan ni ñàkk nga daje ci ak laylatul qadri te bu boobaa da nga am itam ngeneen lu rëy ci sa borom kon yàlla ndeke dafa nëbb ay wëliyoom ci biir nit ñi subhanahu wa taala bëgg na lool aw nitam bëgg na lool aw nitam ba tax na itam ñi ko gën a jege nag moom yàlla gannaaw malaaka yi moo di borom xam-xam yi ñi ko gën a jege ñi ko gën a gëm gannaaw malaaka yi moo di borom xam-xam yi ñu ne nag ñi gën
ci wëluy yàlla yi ñoo dib yonent yi wa afdalu awliya illah hum anbiya'uhu wa afdalu anbiya'ihi hum almursalun minhum wa afdalu almursalina ulul azm nuh wa ibrahim wa musa wa isa wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu wëluy yàlla yëpp neena yonent yi ñoo ci gën ndax yonent yi ay awliyaa lañu neena itam yonent yi ñi ci gën moo di ñu yónni ndax ci biir yonent yi am na ñoo xam ne dañ leen a xamal rek waaye kenn yónni wu leen waaw ñi ñu yónni nag ñoo gën ñi ñu yónni wul neena yonent yi nag ñi ci gën ñoo di ulul azm ulul azm nag juróom lañu moo di yonent yàlla nuux alayhi salaam ak yonent yàlla ibrahim alayhi salaam ak yonent yàlla Moussa alayhi salaam ak yonent yàlla Isa alayhi salaam ak sayidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ne nag waaw wa afdalu ulil azm Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ne nag ulul azm yi ki ci gën ci juróomi yonent yi moo di sayiduna Muhammad kon sayidna Muhammad mooy yonent bi gën wante itam moo di waliyu bi gën ñoom la yàlla junj ci aaya ba sharaa lakum min addini ma wassa bihi nuuxan walladi awxayna ilayk wama wassayna bihi ibrahima wa muusa wa isa an aqimu ddina wala tatafarraqu fi mu junjaat ko ci beneen aaya wa id axadna min annabiyina mithaqahum wa minka wa min nuuxin wa ibrahima wa muusa wa isa bna maryam wa axadna minhum mithaqan ghalida kon ñooñu ñoo di ulul azm min arrusul ñoo gën ci yonent yi ulul azm min arrusul ñoo gën ci yonent yi wante ulul azm min arrusul juróom lañu yonent bi moo ci gën kon wëluy yëpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ci gën moo tax moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amoon na ay jàppale ndax moo di njiitu way ragal yàlla ñi moo di sangu doomu aadama yi moo di njiitu ñi ñu yónni ëllëg itam bu mbooloo mi dajee nit ñëpp la ko dali ci maam aadam ba ka mujj ci nit ñi ka mujj judd ñëpp bu leen yàlla dajale yowmal xiyaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo di mooy def discours moom la yàlla jox al maqam al mahmud moo di grade bu nga xamante ni ñëpp ko ko ñëwee nit ñu njëkk ñaat ñu mujj ñu moom la yàlla jox liwaul hamd moom la yàlla jox fawdul mawrud mu di kawsara mu di déeg bu sell te tey moom mooy ramm nit ñi ëllëg yowmal xiyaam moom mooy escalier bi nga xamante ni ku jaarul ci moom doo àgg ci yàlla moom la yàlla jox ngëneel li mu di lislaam kum ci joxul doo am ngëneel mooy ki nga xamante ni yàlla yebal na ko jox ko téere bi gën jox ko itam sharia bi gën ci sharia yi mu def xeetam mu nekk xeet wi nga xamante ni mooy gën ji xeet mu def ci xeetam itam wéyte di jikko mu def ci xeetam xeetam nekk xeet wi nga xamante ni ñoom ñoo gën ñi mujj ñoo gën ñi fi jiitu woon loolu nag nekk ngëneel bu nga xamante ni ah wax dëgg yàlla ñu ngi ko am ci darajay sang bi di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nag moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni ëllëg sax maay njëkk a dekki ana awalu man tanchaqu anhu al ard moo tax mu wax ni ëllëg dana ñëw buntu àjjana nee na fekk bëkk néeg bi nga xamante ni moo di bëkk néegu àjjana ñu koy wax ridwan nee na ma ñëw ne ko fëgg bunt bi ne ko ubbil ma mu ne ma man anta yow la kan ma ne ko ana Muhammad man de maa di Muhammad rasulullah mu ne ma bi ka umirtu an laa aftaxa li ahadin qablak yow leen ma digaloon ne bu ma ubbil kenn ku la jiitu yow yaa war a njëkk dugg aljanna kon mu mel ni mbokk yi waxtu wi dafa jeex du ñu def lu dul yemale foofu waxtaan wi insha allahu ba beneen ajjumaak jàmm ñu nuyu mbokk yi nga xamante ni bind nanu émission bi di ko rafetlu ki ci jiitu di soxna Fat Faye nekk ca Nderkale moom itam
di ko baax ko nga xamanteni mo ngi ci wul émission bi ci aljuma ju jot ci waxtu wi ñu koy gëreum diko sante ñu ngi gëreum itam soxna Ndey Ndjay nga nekk ci Biafra ci Tiaroy di nuyu itam yaayam Adja Fatou Diop Adja Fatou Dion ñu leen di nuyu di leen sante Cheikh Ka Paul Boudé Golof mo jotal seen nuyo kon nak ñu leen di nuyu di leen sante ñu nuyu itam suñu way jur bu baax dekk ci Pikine ñukoy wax Gor Gui Bara Gueye ñu koy nuyu diko sante di nuyu itam Ibrahima Gueye di nuyu itam Mère Yassine Diop di nuyu itam Fat Diagne nekk ci Pikine Ikotaf di nuyu itam Anta Gueye di nuyu Jëm Gueye di nuyu itam Astu Gueye di nuyu Boussa Fall ak Fatou Gueye di nuyu itam Astu Ndiaye ñooñu ñoy ñi nga xamanteni bindon nañu émission bi di nuyu itam suñu xarit bu baax di Alsane Faye di Kilifa ci Elf ñu koy nuyu di ko sante ñu ngi nuyu itam suñu jigéen ju baax di soxna Aïda Diagne nekk ci la direction statistique ñu koy nuyu di ko sante mbokk yi ñooñu ñoo doon ñi nga xamanteni bind nañu émission bi ñu leen di sante di leen gërëm. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

nga am yoolu ku joxe ci neub te yalla tax waye li yalla bañ moy ko xamni day joxe ci mbolo te ngistal tax ñu seen jëf ci lañuy dépenser diko joxe da fay melni rek ci misal souf su teggu ci montagne bu ratax taw bu reuy bu and ak ngelaw jaar fa su tawé ba soti doto gisati souf sa ci kaw montagne ba montagne bu ratax ngay gis souf sepp wacc ndax yalla budé misal ki joxe ci ngistal ci lolu ak yéfer bi nga xamanteni day def lu bax lolu day wone ni seen jëf amul base na suuf soosu ñàkke base ba ngelaw yóbbu koog taw noonu itam la seeni jëf di ñàkke base moo tax la ñuy def ñépp du mujj fenn yàlla du leen ko fay ba ca topp itam moo di li ñuy tuddee assumaa moo di ndéggatal koo xam ne dégg leen ma rek moo ko tax di def waaw fa mu def alalam pour nanu ko dégg rek waaw mu ngi joxe daal pour ñu gërëm ko waaw bu la joxee te gërëmuloo ko tabarkàll dootu la joxati te fa mu toog ne diw ni mu baadoo laa pourtant yéréem bële de maa ngi koy jëndal këram gële de maa ngi koy jëndal nangam ak nangam waaye doo dégg mu waxtaane ko fenn lu ci sa yo xanaa yow ba ngay joxe yàlla taxul woon bu ko defee jëf yooyu yépp nag la ñuy am am am solo su yàlla taxul ngistal lay firi wala mu firi ndéggatal ba ca topp moo di li ñuy tuddee almoufaxara moo di pukkëre koo xam ne pukkëre wu rekk mooy ngiram sama xew bi tey ñépp dégg ma mu jaral la lu ne nga dugg ca lepp tabarkàlla di dawloo nit ñi yépp pukkëre rek yàlla nee na yonente bi salaalahu wa sallam nee na bëri na kuy pukkërewu yàlla jéppi ko malaaka yi jéppi ko suuf jéppi ko ba wan na ko te yëgul ne suuf wan na ko moo tax pukkërewu baaxul ba ci topp moo di al makru wal xayla maanaam ab julit war na fexe ba moytandiku li ñuy tuddee fexe waaw li ñuy tuddee fexe koo xamante ni foo ko fekk rek mu ngi fexeel wujjam wala muy fexeel doomu bàyyam waaw yàlla mooy boole su boolee nag sheytaane ñaawal yàlla boole leen ci kër gi ngeen bokk benn bàyyi sheytaane la sheytaane daal di lay déy def ci yow jax-jaxal ne la doomu bàyyi wujj la doomu bàyyi noonu la nga daal di gëm loolu nag jibarkat boo dem mu ne la sa doomu bàyyi bii nangam ak nangam ak nangam sa doomu bàyyi bii nangam ak nangam su ko defee fa ngay mujj yow itam jóg di wuti sëriñ bu la liggéeyal su ko defee nga dund ci pexe ba dee dugg safara wala yaazu billah su ko defee kon ñi nga xamante ni dañu gëm jibarkat yi di leen seeti di leen sant yenn liggéey yi ñooñu ay nitu sheytaane lañu ndax pexe lañu gëm te nit bu dee jullit te njullitam dëggu dafay gëm ñaan waaye du gëm pexe boo demee ba jaaxle ci mbir ñaanal yàlla wala nga seetlu wala nga seet ku sell mu ñaanal la waaye rek waaye nag bul dugg mukk ci gàmmu pexe su ko defee mbokk yi jikko yooyu danañu ko jël benn par benn lii sax xol mën a mucc ci jikko yi nga xam ne ay jàngoro yu bon lanu bu ko defee xol ba mën a tudd alqalbu salim mooy xol bu mucc ayib xol bu wér boo xamante ni bu jullee yàlla nangu ko bu wooree yàlla nangu ko bu joxe azaka yàlla nangu ko xol boobu danañ leen wax jikko yiñ ci war a génnee

nanko ak jiko yindi wara def mu melni waxtu yi dab nañu kon duñu mëna def luddul yamale fu waxtan mi ana ñu nuy rek mbokk yi nga xamne

الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سنيا، إذا عملته وجدته مليا، وإن عاهدته وجدته وفيا. أحمده سبحانه وتعالى حمدا ذكيا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يجعل لنا بها في الجنة قصرا عليا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك على حبيبه ومصطفاه محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكل الدين ni sante yalla mi nga xamne masul dañ di kawé yalla mi nga xamne masul dañ di mëna muñ yalla mi yakamti wul dara yalla mi nga xamne masul dañ di matal wëllëri waaw kenn fasul wëllëre ak yàlla yàlla fecci ko. Ñu ngi sant yàlla moomu ñu tudd sellam, ñu ko sant itam ak cantu bu sell di seede di dëggal ni sayyiduna Muhammad yonentam la te jaamam la. Ñu jullu ci moom di julli ci ay saxaabam mu mel ni mbokk yi te dañu bëgg a waxtaane ni jullit amul lu dul diine, diine mooy alalam. Te itam yàlla may nañu lu ëpp mu may ko diine ju toll ni diine l'islam. Diine yi bari nangu waaye diine bi yàlla nangu ñu jaamoo ko ca moo di diine l'islam. Ah nasaraan yi am nañu diine, yahud yi am nañu diine, soo demee Inde fekk fa diine Bouddha animisi am na lu ñu gëm, waaye diine yooyu yëpp boo ci jaamoo yàlla yàlla du ko nangu. Yàlla benn diine rek la compté te moo di diine l'islam. Moo tax borom bi subhanahu wa taala wax na ci suratu Ali Imran ci aaya fukkeel baag juróom-ñeent ni inna diina inda allahi l'islam وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. يلا نينا غير منك الدين دق دق نينا مودي الدين بني وخ الإسلام نينا يتم ديني في جيتون moo xam diine nasaraan bi la wala diine yahud bi nangu woon ne ni l'islam rek ay diine lu jëkk dikkug sayyiduna Muhammad, ndax yonente yëpp annoncé neen turam wax ne li mu yor a gën te la ñu doon junj ne loolu la yor moo di l'islam.
motax yahudi nanguko nasaran yi nanguko waye bi yenen ti bi ñewé nak nekkul seen direct ñu bañ melni kon bañ nañu l'islam ngir racisme waye bañ nañ ko itam ngir mëna protéger seeni intérêt personnel ba taxna kon yow jam bi la yalla may nga dugg ci diini joju nga xamni moy diini ji gën te modi diini l'islam war nañu la encourager ci nga xamni am nga responsabilité bu reuy sa digënté ak sa borom dara xajatu fa war nga gorgorlu bis bu ne nga yokku ci sa walu borom ba jégé ko motax ñu nekkon relation nit ki digënté mak boromam dara jaru fa ba na yonenti dañu jàngale rek waye jappuñu ci loxo kenn yobbu ci yalla dañ ne yalla nga mel yoon waangi ni so waccul yoon yi da nga ag ci yalla ndax yalla nga mel jeexna yow nit ki nag yaay def effort pour mën a yegg ci sa borom moo tax ab yonent mësta yenu kenn yóbbu ko ci yàlla ab sëriñ mësta yenu kenn yóbbu ko ci yàlla nit ki mooy góorgóorlu ba yegg ci boromam moo tax yu ëpp ci dul islam an al alaqata bayn al insani wa khaliqihi alaqatun mubashara فحينما يتوجه بالعبادة لخالقه فإنه يفعل ذلك مباشرة دون وساطة من الإسلام من فدلي نرلاسيون بدوخ ديجنت نيت اك يالا ميكو بيند لان رلاسيون بوبو نانا رلاسيون ديريكت لا نانا امول بن انترميديير بو فورا دوخ لولا تا بروم بي سبحانه وتعالى في سورة البقرة aya témèr ak juróom ñett fukk ak juróom benn yàlla nee na wa ida saalaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu daawata daai ida daani fa yastajibu li waliuminu bi laallahum yarshudun yàlla nee na yonent bi bu fekkente ni jullit ñi taxaw nan la di lan laaj nan la ni ngay def ba yegg ci yàlla na nga leen wax ne leen soriwuma leen buñ ma wooyee sax ma dégku ko kon nag nañu góorgóorlu rek fexe ba obstacle yi ci yoon yi ñu dindik te moo di di góorgóorlu di yokk seen mag ci jëf lu baax di moytundiku moy yi ak bakkaar yi ndax kat jullit bi mooy ki ñor yàlla yéefeet bi moom yàlla fàllewu ko bëgg-bëggu yàlla mooy jullit bi jullit bi itam bëgg-bëggam moo di yàlla ma foog ne ñaar bu ñu jógee ku ne di wut sa morom defe naa ni ku ne la nga fas bu dëggoo daje ba dana yomb ba tax na kon jullit bi soo ko dee xool jege yàlla moo ko gën a yomb jege cheytaane ba tax na cheytaane nag saa bu nit ki jógee pour jéem a jege boromam dana taxaw pour fakkastal ko dana ko mébétloo dana ko xemeemloo àdduna waaw su ko defee nag du ñàkk sax léeg-léeg ah nga tarxiis ba ngëneelu waaye du tee rek nga jógaat jéem a teguwaat ci yoon bi parce que yàlla xam na ni doomu aadama bi mënut a jub à 100% waaw ndax ni yàlla mooñee doomu aadama moo tax waaye nag yàlla bëgg na
bo tarxise itam ba daanu ba nërmelu boo jógaatee bul topp cheytaan ne yàqule naa déedéet tegwaat ak yoon yi rek ne fokk ma yegg waaw. Su ko defee itam jaax na bu tax mukk la foog ne mindeef ni yow mën na laa lor. Jaaxle bu mu tax itam nga foog ne mindeef ni yow mën na laa jariñ waaw. Gis nga lor ak njariñ ci yàlla lay jóge waaw. Kenn mënta lor, kenn mënta jariñ kenn waaw. Boo demee ci suratu lanaam aaya fukk ak juróom ñaar ak aaya fukk ak juróom ñett borom bi subhanahu wa taala mu ngi wax ni wa in yamsaska allahu bi dorrin fala kashifa lah illa huwa wa in yamsaska bi xeyrin fa huwa ala kulli shayin qadir wa huwa alqahiru fawqa ibadihi wa huwa alhakim alkhabir. Yàlla nee na su ma la tegee nattu yow jullit bi moo xam feebar la wala ñàkk la amul kenn ku ko mën a teggi. Nee na itam su ma la baaxee taraanga amul kenn ku ko mën a yàq waaw. Kon yàlla ku fi sedd moo la sedd waaw, ku amul dara itam moo la xañ. Loolu machi am la, coobareem la, coobareem la. Ñi nga yoree xaalis ci sa poche waaw, ku la neex nga may, ku la neex nga bañ a may, noonu itam la yàlla yoree alalam, ku ko neex jox, ku ko neex xañ. Waaye nag bu yàlla dafa wuuteeg bu nit, bu yàlla dafa wuuteeg ak bu nit. Ndax koom-koomu yàlla xinal mutlaq la, koom-koom bu dajale lépp parce que nit ak la ca poosam yàlla moom waaw. Waaye yàlla nag ak la mu moom yàlla rek, kenn bokkul. Moo tax ñu ne mu ne moom yàlla wa huwa alqahiru fawqa ibadihi, moom yàlla moo not jaamam yi, mu li ne ku doole waaw. Wante nag moom yàlla am na ñaari tuur. Xakim la, moo di ni du def lu mu xamul, lu mu def rek am na lu tax waaw. Su reyee am na lu tax mu rey waaw. Loo gis rek bu kër jékki-jékkee daanu am na lu tax mu daanu. Xikma ba yàlla xam na ko. Lu xew rek, lu yàlla dogal rek yàlla xam na la tax mu dogal ko. Moo di xakim. Nit nag mën naa def te la mu def du xamul lu tax mu def ko, def na ko rek waaye xamu ko. Waaye yàlla lu mu def rek xam na. Mu mel ni xeet yi fi jiitu woon gëmoon nañu ay awhaam ak i xurafaat, mu ngi ay caaxaan yoo xam ne gëmoon nañ ko ba dem ba foog ne am na yeneen pouvoir, yeneen i kattan yu dul kattanu yàlla yoo xam ne mën nañu lor, mën nañu jëriñ. Loolu taxoon na bu ñu jaaxlee daw dem ci xërëmkat wala ñu daw dem ci gisaanekat wala boromi pettaaw pour mu leen di firil xew-xew yi jamono yi. Wante bu ñu xamoon ne li xew ci jamono, li jot a xew du foog ne am na yeneen pouvoir, yeneen i kattan yu dul kattanu yàlla yoo xam ne mën nañu lor, mën nañu jëriñ. Loolu taxoon na bu ñu jaaxlee daw dem ci xërëmkat wala ñu daw dem ci gisaanekat wala boromi pettaaw pour mu leen di firil xew-xew yi jamono yi. Wante bu ñu xamoon ne li xew ci jamono, li jot a xew yàlla rek a xam na mu xewee ak la waral xew-xew ba, la xewagul yàlla rek a ko xam, yàlla rek moom moo ko xam.
lolu taxone na lele ñu gis garab bu yagg ci reuy ñu gëm ne garab bi amna ruh ku fi nek ñu muju saket garab ga di fa tour soow tuddé ko am tour di fa jaamu yalla jo xamanteni ñoko tuddé yalla ñom waye dara ne ko fa garabu kesse la rek ñu dem ci dem ba buñ fa taxawé ñaan soxla yalla nanguko buñ fa taxawé ñaanal ko febar yalla wérul ko lutax ndax yalla leen di jey xam nga dafa am ñuy tuddé istidraj yalla leg leg moy jey ñiko wéddi سنستدرجهم من حيث لا يعلمون جيسغا داني واخني اب يوننت كرام لا يام اب يوننت معجزه لا يام معجزه موي كيمتان بي گنا ري خرباخ بي گنا ري موي معجزه خرباخ با تي توپ موم لا ني تودي كرامه كوكو اب وليو موكاي ام ko xamne du yonent waye nak bokuna ci ñe fete ak yalla ko ko karama lay am moy ñaarelu xarbaax ñettelu xarbaax ñu koy tuddé irhaf ko ko ni simple dana ko am it ko xamanteni sax tabarakallah ah leleef mu jadd jadd bu metti waaw leleef tabarakallah jubul dal mën na bañu juk waye am irhas nit simple mën na ko am wudé istidraj nak modi xam xam lu xus kat yi animisti waaw jamm katu xërëm yi magi yi tuma kala def lu xus yoy yeb ci istidraj la dugg yalla leen koy jaye luñ ca def rek yalla nanguko waye innama numli lahum liyazdadu isma yalla koy def di len ca jey pour ñu gën ca dugg bu ëllëgé seeni duma gëna metti motax garab yi ñu dañ gëm di ci touru yalla dana ko dana len ca jey bu len duggu waaw su yalla na mu ci ñoom ñu wañéku dana len ca jey bañu gëm ko nak lolu xewon na bu ñëk amna ci ñu gëmon ay grotte mu di ay xuntu yoo xam ne dañu gëmoon ne am na ruux yu fa nekk yoo xam ne am nanu doole mën nañoo wéral ko feebar te itam mën nañoo loor mën nañoo jëriñ am na ñu nga xam ne gëmoon nanu ay dex ne dex yooyu am nanu arwaax yoo xamante ni arwaax qawiya la yoo xamante ni mën nañu jariñ mën nañu lor so dina égypte amon na fa ndax gëmon nañ ne seen nil bi mën na leen may nawet bu neex lolo tax at mu ne ñu rayal ko jank bu rafet pour mu jox leen nawet bu neex am nañu gëmon ay xeer diko jaamu fokk ne xeer yooyu am nañ pouvoir loolu si won na lool ci aduna bi te itam boo demee dëkk bu mel ni Makka tey fële kaa bëgg a ne lu tolloog ñetti téeméeri yàlla amoon na fa ay doji kese lanu waaw ay mag ñu weex fudd ak bijaaw làq juróom benn fukki ak jëm kaw ñoo fa daan sukk di jooy di wax xeer yooyu seen soxla waaw mu mel ni ngëm kenn du ko tiitaroo ndax nit mën na gëm sax lu gëmuwul mu dem ba joxe ca bakkanam ñàkk ca alalam te la mu gëm gëmuwul amul solo du dara sax waaw barki démb rek am na lu xew waaw ay nit ñoo xam ne seen sëriñ ba leen jiite ci wàllu diine nasaraan daf leen gëmloo ne àdduna bi léeg mu tukki mu tolloog ñeenti téeméeri nit mu dajale leen ci benn église ñu taal seen bopp ndee waaw nit ku baax saxaroo sax dugg safara rawatina ñoom seen xaru boobu léegi ñoom
day nem ci ñak xam xam la yalla waxon ne fir'auna sank na aw nitam waye wajoji tam sank na aw nitam ndax xamna ne lañuy fekki moy gëna metti biñu fi bayyi ñu melni kon bo di gëm yalla nga gëm rek waaw lu jara gëm ndax nit gëm na lu dul dara andak lola sanku ñu melni yoy yeb ay mbir la yo xamne ñakul ne amna ben ci aduna bi waye l'islam da xass na fi lu bari amna ñu gëm ay jinni waaw bo demé ci suratul jinni yalla ngi netti ni jinni yi nenen amna ñu leen gëm ci nit ñi di leen jaamu wa innahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa mu melni kon fa'tiqadu al-insani bi wujudi al-quwa al-qadira ala jalbi an-naf'i wa daf'i ad-darar kana sababan fi ibadati hadhihi al-quwa ala ikhtilafi suwariha wa ashkaliha al-amru alladhi أدى إلى تعدد الآلهة بين القبائل والشعوب. ممن يكون لولو تخون يلا يبري كي يلا مسافر لا كي يلا بين خنت لا كي يلا مغرب لا كي يلا دخل نخ كي يلا دجل لولو تخون يلا يبري واو تشونو بوبوغا خامتيني نيت نيكيون نكو تي كو سوف لولي مو گمكو yalla neena ñu ci bari dañu fogon ni xërem yoyu sax naam jappé won nañ leen yalla wante amna ci ño xamné ñom dañ né won xërem yoyu intermédiaire lañu mu dox seen digënté ak yalla pour ñu gëna mëna jégué yalla motax bo demi ci suratul zumur ci ñettelu aya ba ci lako yalla di waxé né ñom di dañ nañu wax né ma na'buduhum illa liqarribuna ila allah dhulfa إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ممن يكون يوجلد ببول نمو موك دخل كان سديقا تيك سبرا بدا يوننتي بلا ننك سرين بلا يجانر لك ولا يوني بانا خامكم لتكو جنب سوكا دفينك نغا أرمالكم وهي ciofel gi nga am ci sa borom ak worna bi nga am ci sa borom na upp bi nga am ci sa serign wala na upp bi nga am ci sa yonent ndax ñoom yam lañu kom yow mu melni setlu nañu ne valeur doomu adama upp na mu nekk fi ci ko suuf di jaamu mindeef ni mom ndax bu fekkonte ni kon suuf sañ nañu fay jaamu keneen ku dul yàlla nit lay doon ndax lu fi toll ni nit ci valeur amul waaw ndax lu fi toll ni nit ci valeur amul nit moom mooy sangu monde bi mooy sangu nekkateef bi kon nag nit kooku ak li ko yàlla defal ci ay valeur yépp bu dee sukk ci taatu garab di jaamu garab googu di toroxlu ci wetam wala mu sukk ci taatu dengamam aw doj di ko sujootal di toroxlu ci moom wala mu sukku denga ci tefesu denga dex di ko sujootal yooyu yépp réere maanaam nit ku réere boppam moo koy def waaye nit ku xam boppam du ko def ba tax na kon li ñu génnee ci lëndëm yooyu indi ñu ci leer bu ñu xamee suñu bopp moo di diine ji di diine l'islam moo tax yàlla ni diine ji ñu may jàmmo moo di diine l'islam moo tax fa l'insaanu gaayatul wujud wala yambagi min qablu aw min baadu an yakuna abdan li gayrillah kon gis na ne nit moom la nu war a jaamu waaye warta jaamu leneen mu doon ne sañ nañoo jaamu keneen ku dul yàlla waaye nag ak jaamu yàlla rek moom moo ko yeyoo
memilni yonenti yalla Musa amna lu mu denkon jifi te modi ne ñu sax ci deug deug gi ñu len baye nak modi tawrat waye ñoom yahud ñi te modi jifi dem nañu ba top sen banexu bakkan set la len arranger wu ci téré ba ñu soppi ko ba mu deppok sen banexu bakkan deppok seeni bëgg bëgg ci lañu dem ba yow mi bëgg atéwu ci tawret duñ la yebal ci tawret waye dañ lay yebal ci kilifa yahud yi pour ñu atté la té kat dañ lay gëmlo ni ñoom luñu la wax rek deug la seen kaddu kenn du ko wéddi waaw lakh annahum ma'sumun wa anna aqwaluhum sadiratun 'anillah wa anna makhafatuhum hiya makhafatullah dañ lay gëmlo ni la kilifa yahud ñoyu ñu ñomal lam waaw duñu fenn mukk duñu moy mukk duñu jaddu mukk luñu def rek non la seeni wax itam mu nga joge ci yalla directement te itam ragal len ak ormal len moy ragal yalla motax li gënu lu siw ci seen wax moy dañ dan wax ne wa yalzamu almu'min an ya'tabira aqwal al-khakhamat ash-shari'a li'an aqwalahum hiya qawlu Allah ta'ala dañ la daan wax ni yow mi gëm yonent yalla Musa na nga japp ni deng fure yahudi neena ñoom seeni wax loi la ndax ñoom ñu représenter sharia tawret kon nak seen kaddu kenn du ko wéddi lolo tax sax buñ la waxé ni la sa loxo ndey jor moy sa loxo chamoy da nga wara wax waaw donte xam nga ne sax sa loxo ndey jor du sa loxo chamoy da nga wara wax waaw waro wax dedit lolo taxun ñu reuy lolo taxun ñu fuy lolo taxun itam ñu waru ndax dafa dem ba ñu leen gëm ñep gëm leen ci loolu lu ñu def rek ñu ne dëgg la nonu la kay lolo tax ñu dem ba jël seen diine def ko mu di commerce ñu daldi njar seen téré boobu di tawret la ca yàlla waxoon yépp te arrangé wul seen bakkan ñu dindi ko ñu mujj nag ñoom ci seen bopp yàq seen diine ba seen diine amatul benn valeur seen diine nekk diine bakkan ñoom la yàlla di xas ci suratul maida ci aya 78 79 80 81

la gënoon a bëgg alalu bakkan. Ñaari tam soo di bëgg nit nee na nga bëgg ko te jëm yàlla rek tax, nee na képp ko def loolu nee na am nga xalaawatal iman te moo di wuu gëm yàlla. Nee na itam képp ku nga xam ne danoo bëgg a tuubee ba dugg ci lislaam nangootuloo dellu déwet di yàlla, yaa ngi koy bañ di ko wattu te lépp luñ la wax ne la lii dafay waral nit ki weddi yàlla. Yaa ngi koy daw di ko moytandiku, nu raw ni ngay moytandiku ñu sànni la ci safara wuy jër jër yi. Yonte bi sallallahu alayhi wa sallam di ñett yi ku mu nekk ci yow am nga xalaawatal iman, moo di yàlla gënal la ak yonentam yépp. Bu dee bëgg nit lu bëgg ko te yàlla tax, nga fexe itam ba daw ak kéeféer nu raw ni ngay dawee sax. Mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du dañ di conseiller jaam yi di leen wan ne yar pire mu ngi ci lislaam, jikko pire mu ngi ci lislaam. Kon képp ku wan gannaaw lislaam nee na doo mën a am nee na jikko ju rafet. Moo tax muy xiir nit ñi ci ñu sàkku xam-xam, waaye xam-xam ba nag ne diw ci ñoom ak dal ak wegeel. Moo tax buñ ne la diw am na xam-xam nee na xool ko rek nee na waxam dana la ko wan, jëfandikoom dana la ko wan, na muy doxee itam dana la ko wan. Ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne su ngeen wutee xam-xam ba noppi nee na na ngeen jàng ci xam-xam ba nag ak dal, nee na jàng ci itam ak wegeel. Waaw, mu ne taallamu lilma wa taallamu lilcilmi assakinata walwaqaara wa tawaadacu liman tataallamuuna minhu lcilm. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na na ngeen sakku xam-xam te na ngeen jàng ci xam-xam ba nee na ak dala ko wegeel, te nee na na ngeen respecté ñi leen di jàngal. Loolu du yem rek ci oustaz bi lay jàngal alquran, waaye professeur bi lay jàngal mathématique, wala mu lay jàngal physique chimie, wala mu lay jàngal yeneen i matière yu nga xamante ni sax matière la yu lay jëriñ ci sa wàllu àdduna, donte jàngalu la sax xam-xamu sharia. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg na nga ormaal maître boobu nga toroxlu ci moom, loolu dana waral yow élève bi wala yow étudiant bi, loolu dana waral sa jàng am barke. Moom lu ñu xool seetlu settantal ci comportement yi yenn élève yi am ci seeni jàngalekat, képp ku la ëpp yàq gën la ormaan ki koy jàngal kooku moo lay gën a ëpp barke. Léeg-léeg nga gis élève bu nga xam ne diplôme bu ne dajale na ko, waaw diplôme bu ne dajale na ko, wante mu mel ni daal njàng ma du ko jëriñu ndax njàng ma moo ñàkk barke. Kon nag Seyna Ali lam waxoon nee na man allamaka xarfan waxidan foofu mawlaak, nee na képp ku nga xam ne jàngal na la benn xaraf nee na kooku sa kilifa la, su ñàkkee dépense na la ak tayle. Kon mag ñi ñoo njëkk joxe exemple ci diggante kii jàng ak ka koy jàngal, orma ba ca war a dox, respect ba ca war a dox, toroxlu ba ca war a am. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yow mi jàng soo bëggee sam jàng am barke nga jëriñoo ko, nee na nga toroxlu ci kanamu ki lay jàngal. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na tuftaxu abwaabu samaai wa yustajaabu duaa fi arbaati mawaatina inda iltiqaai alsufuf fi sabilillah wa inda nuduuli alghayd wa inda iqaamati alsala wa inda ru'yati alkaaba. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na damañu ubbi buntu asamaan yi yàlla nangu ñaan yi

0: ci ñenti barab lañuy ubbé bunti asamaani yalla nangu ñaan ñenti barab yoyu ba ci ndik madina bu fekke jihad amna neena sappi julit ñi taxaw sappi yefeer yi taxaw neena bañu ram wara dajé neena buñu démé ba wara dajé neena fofu lu fa way ñaan rek yalla nangu ko watax julit ñi dañ dan xaar ba xare jot ba sappi ya dajé ñu dawal lañu gëna aajo ci seen dundu aduna ak seen dundu alakhir yalla dana ko nangu lolu moy bu ndik bi bu ñaarel bi modini dana ñu ubbi buntu asamaani yalla di nangu ñaan yi ci waxtu yu taw bi di wacc mbokk yi ñu ngi ci nawet waaw ñu ngi ci nawet wala bok mën nañu wax ne bis bu na nawet la waaw ndax waxtu wone rek am na fuy nawet gis nga Sidi Hajj Malik radiyallahu ta'ala anhu Cheikh Lafu Dhahab bim ne ma ngi julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ma ara'ada ra'd wax bi boko topi wax bu xoot la te yaatu neke bobu goor gi yek na ni nawet waxtu wu neew wa nawet waxtu wu lena waxtu wi nga nek ci nawet amna ko xamanteni mom nekul ci nawet leleg muy taw fi ñele nek ci nor leleg ñele nek ci nor ñele nek ci nawet non la waye waxtu wone rek am nañu nek ci nek motax Sidi Hajj Malik ne kon ma nga julli ci yonnati sallallahu alayhi wasallam di def salatu taslim ci mom fek nawet ak yam ma ara anda ra kon salatu bobu do tok fek aduna ngi am ñan kon da ne ni kon boko day set e fu taw di bis bu ne rek ni nit ñaan ndax ñakul ne am na fu muy taw neena te bu taw bi day wacc rek ubbi na buntu asamaani bo ñaané mu naw rawati na yow mi nekk ci nawet kon bo gisé muy taw rek fasal yéene dawul yéene ba ñaan sa borom lo ci ñaan yalla rek yalla dana ko nangu ci mbax neena tam bu ñu dee taxawal julli di liqaam neena fofu itam lu fa way ñaan yalla dana ko nangu neena tam so demé mak bané jak ka baga rek néna ñaanal fofu itam lo fa ñaan rek yalla dana ko nangu ñenti barab ya ngok tuftahu abwabu as-samaa'i wa yustajabu ad-du'a'u fi arba'ati mawaatina 'inda iltiqa'i as-sufuf fi sabilillah wa 'inda nuzuli al-ghayth wa 'inda iqamati as-salaah wa 'inda ru'yati al-ka'ba yanti bi sallallahu alayhi wa sallam من تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس على الله تعالى وتعرض على الأنبياء وعلى الآباء والأمهات يوم الجمعة فيفرحون بحسناتهم وتزداد وجوههم بياضا وإشراقا فاتقوا الله وتؤذوا موتاكم ولا تؤذوا موتاكم ينتهي صلى الله عليه وسلم نينا جفي jëf yi wa aduna di jëf la ca bax ak la ca bon yépp neena bisu altine bisu alkhamis lan koy won yalla ah sa jam sangam ci barap sangam def na nangam budé lu bax yalla dañu ko gis budé lu bon yalla dañu ko gis neena bisu aljuma nak lan koy garal yonenti ak bayyi ak ndey yi ndey jitu ak bayyi jitu ak yonentu yu bax ya bisu aljuma june ñu won len li wa suuf di jëf yonentu sallallahu alayhi wasallam neena kon yow mi nga xamne sa bay ci mbax la nekkon di def lu bax dekk ci jangal la lu bax yar la ci nga koy def ci wetam mu koy gis di dem ci jakk ji yobul buy jangal qur'an nga tok ci wetam mu jox la jukki ngay jang lepp lu muy def lu bax fexé na ba entraîner la ci yalla dogal mu jitu la gennantu so wacce lu bax lolu ba nek ci lu bon itam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena guddii aljuma gu ne danen ko won bon gogo nga nek suko defé nak mu koy nakarlu fofu mu nek ci barzakh mu koy tislu di wax ni sama dom jidi li mu nekke nexu sama dom jidi li mu nekke nexu waaw diko tislu mota yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena mak ñu fañu nek ci sen barzakh yaronte ndaye bayyi neena fañu nek ci seni barzakh dañu tislu di metitlu mbon gi wa aduna nekke mo xam seni dom la wala seni mbokk la wala seni wëlëri la wala seni dëkkandu neena bu fekke nak lu rafet la lu ñeen won ci seni jëf neena lolu da fay gëna dolli seen kanam mu gëna belli gëna leer gëna nat wa kon yow gone gi nga xamni sa bay dafa dëgg nga teggu ci siratul mustaqim waccilo di def lu bax neena guddi aljuma bu ne ñu wan ko sa lu bax lolu mu lay ñaanal yalla rek xolam di gëna nat kanam ngay gëna belli muy bëcc ci ay morom di leen wax ne ha sama dom de tabarakallahu lu bax rek la nekk aduna yantibi sallallahu alayhi wasallam yalla nañu ko yalla fayal ndax mo di gën ci mindeef yalla ko jox jawami'ul kalim moy ki nga xamne moy fekk wax ci gudd mu wax ko mu gatt lol te lambo mana yu am solo te yaa lambo njariñ yu bari nanga tuftahu abwabul janna يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر فيهما لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظر هذين حتى يصطلحا ينتهي صلى الله عليه وسلم نينا بنت أجنين نينا دمينك أبي بسؤال جنة بسؤال خميس نينا suñ ko ubbe nak dañu jéggal dupp jam bo xamné néna bokalé wu ak yalla néna lu say bakkar bari bari bari néna dañu lo ko jéggal waaw dañu lo jéggal say bakkar fi bokalé wu ak yalla mu né nak ba mu def nit ko xamné néna xolo dafa dox digënté mak mbokk julitam mana yow mi nga xamné sheytaane dafa dox sa digganteek sa bokk julit ba du ngeen tuddanti kenn ku ne jàpp yàmmuram neeneen ñaar ñooñu de kenn du leen jéggal bu ñu ubbee buntu àjjana yi bisu altine ak bisu alxames ndax malaaka yi buñ naree jéggal ñooñu am na kàddu bu leen di wax naan leen xaar leen ñaar ñi ba seen diggante baax suñu defaroo juboo ñu jéggal leen su fekkente ni nag defaroo wuñu nag kenn du leen jéggal moo tax ñu ne ñaar ñi xuloo te juboo wuñ ku ci njëkk dem barzax te juboo amul nee na ñoom ñaar ñooñu seen àjjana wóoru seen àjjana wóoru moo taxoon yonente bi sallallahu alayhi wasallam ku xeelun la ci islaahu daatil bayn moo di defar diggante yi diggante yi sheytaane yàq yonente bi daan na ci def liggéey bu rëy ndax xam ne sheytaane li mu bëgg moo di xol yi feewaloo surtout xoloo julit ñi nag yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na thalathun man kunna fihi awahu llahu fi tanafihi wa nashara alayhi rahmatahu wa adkhalahu jannatahu man ida utiya shakara wa ida qadara ghafara wa ida ghadiba fataa yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na ñett ngi nii nee na ñetti jikkoo ngi nii ku mu nekk ci yow nee na yàlla ci boppam nee na moo lay uuf ci kanamu boppam téel la boppam nga bokk ci gaay yi boppam nee na itam mu wasaare la yërmandeem dugal la aljannaam ñett ñooñu ñan la mu ñu jëm joo xam ne soo ko teralee mu sant la soo ko joxee rek mu sant la ku dul suñu njëkk ma koo xam ne loo ko defar rek mu gërëm la mu neew ak a bari mu ne ak jëm joo xam ne da nga koo tooñ mu am kattanu fayu jëggal la waaw ki nga tooñ moom kattanu fayu jëggal waaw jëggal la loolu lu rëy duñu sax ay politiciens waye yalla dafa bëgg ku leen connaître ñek ndax mën nañu wax ni tay kilifa gi yor rew mi ak tej nañ ko fi sonal nañ ko fu nekk jaar na fi bi mu toge ñepp ñu doon xalaat ni bu toge tabarakallah day fayu lañ ko defo ay tabarakallah mu tok jéggal loolu wax dëgg yàlla maa ngir ko jullit ni moo tax yàlla na ko yàlla jàppale ci loolu ba sheytaane bañ ko ca mun wante daal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne buñ la joxee nga sant ñu tooñ la nga mën a fayu jéggale nee na boo léegee yàlla dana la boole ci ñamuy uuf wasaare yërmandeem ci ñoom mu ne ki leen ñetteel mooy ki nga xam ne su meree rek giif waaw day mer rek waaye la muy wut mooy mu giifal meram rek waaw meram du déborde mukk mukk du ca def njaaxu mukk du ca lox ya du ca lamiñ ñett ñooñu tabaarakallahu yonent bi wax na ci ñoom ne am na lu cëriw rëy ëllëg yow mal xeex léegi nit ñooñu nag la cheytaane di wut pour yàqal leen qualité yooyu nekk ci ñoom waaye yàlla na yàlla musal bépp nit boo xam ne góorgóorlu na ba am jikko yi ku ko amul itam yàlla na la yàlla jàppale ba nga am yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dellu na wax ne thalathun man kunna fihi xasabahu allahu xisaaban yasira wa adxalahu aljanna tuuti man xaramak wa taafu an man zalamak wa tasilu man qataak yonent bi ne ñett nee na ñetti jëmma ngi nii yoo xam ne yàlla dana leen régle te seen régle du am benn jafe-jafe du am tiis du am naqar te du lu tiit yàlla daf leen di régle régle bu royef te jàppante te itam gan adama la nee na tëraangee jullit bi la te xeeb la itam ci àdduna waaw bu njëkk ba moo di bu la yàlla mayee dëkk lu bu yiw nee na texe na mooy premier bi bu ñaareel bi mooy bu la mayee kër gu yaatu kër gu yaatu du ñëpp ko am et bu la yàlla mayee kër gu yaatu nee na loolu itam tarangay jullit bi la ci àdduna nee na itam ak waruwaay bu jàppandi bu njëkk ba gëlëm la daan doon wala mu nekk naaru góor wante léegi ci suñu jamono oto lay doon kon ku yàlla may oto may la kër gu baax may la dëkkandoo bu yiw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñett yi de teraange yi jullit bi la kon ñett yooyu jullit ci jullit rek la jekk sallallahu alayhi wa sallam nee na thalathun man kunna fihi adallahu llahu tahta arshihi yowma la dhilla illa dhilluh alwudu'u ala almakarih walmashyu ila almasajid fi ldulami wa itaamu ljaa'ir salallahu alai sallam nee na ñett ngi nii nee na képp ku ko làmboo ñetti jikko yi nee na yàlla dana la keral ëllëg ci sufa arachim ci bis ba nga xamante ni benn ker amul bu dul keru yàlla ñetti jikko yooyu moo di jàpp ci jamono bu ko bu kenn bëggut a laal ndox mu sedd sedd sedd sedd sedd ba kenn ñeme wut a jege ndox mi nee na yow nga daal di jóg jàpp ci waxtu woowu fu sa njàpp toje rek lu mu sedd sedd nga jàpp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku taqoo loolu ëllëg yàlla dana la keral ci suba arach nee na itam di dox di dem ci jàkk yi di julli ci xam suba la lu tisbaar la lu takusaan la wala timis la wala gerel juróomi waxtu yi daal nga koy defee ca jàkk la nee na képp koo xam ne am nga habitude boobu ëllëg yow mal xiyaam yàlla dina la keral ci suba arach nee na itam képp koo xam ne da ngay jikkawoo togg ñam di sarax ñeexiif waaw togg ñam di sarax ñeexiif waaw di leer ku xiif moo xam it moo xam itam danga yaatal si njël ba tabaarakaala ah ñi ci miskine ca mbedd mi yépp xacc ñepp di andi sa biir kër nee na loolu itam képp koo xamante ni sa jikko la nee na ëllëg yow mal xiyaam yàlla dana la keral ca su faxas yan tu salaa wa sallam nee na thalaatu daawaatin mustajabaat daawatu saaimi wa daawatu lmusaafiri wa daawatu lmadloum yonent bi nee na ñetti ñaan a ngi nii yàlla du ko delloo daf koy nang nee na ñaanu ku woor kon yéen woorkat yi di leen ñaan ndax yàlla du delloo seen ñaan nee na ñaanu kuy tukki nee na yow mi tukki tukki farata tukki boo xam ne du tukki mooy boo ñaane yàlla nangu nee na ñaanu ku ñu tooñ waaw yonent bi daal na wax ne mooy tëmbi ku leen ñaanu ku ñu tooñ ndax bu ñu la tooñee nga ñaan yàlla dafay jël ñaan nga aj ko ci kaw niir yi waaw dafay jël ñaan nga aj ko ci kaw niir yi nee na lu mu yàgg gis rek yàlla dama am ñaan waaw ndax ñaanu ku ñu tooñ yàlla daf koy nangu mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na salaatun yudriku bihanna alabdu raxaiba addunia wal axira nee na ñetti ngi ne yoo xam ne jaam bi mën na cee amee xemmente fi àdduna ak alaxira nee na assabru ala albala yàlla tegal musibe wu mun ko nee na loolu day tax nee na yàlla ubbil na xéwal fii ci àdduna ubbil na xéwal itam ci àlla nee na war rida bil qada nangu dogalu ko yàlla yàllaa te ceew nga nangu ko nee na loolu itam da koy waral yàlla defal la li nga xam ne fii ci àdduna defal la ko àlla nee na itam wa duaau fi raxa ngay borom alal sa dara jeexu yàlla may la alal may la wuuf may la doom tabarkal ñu tekki nee na te joo dañ ñëpp di ñaan yàlla bis bu ne rek ngay gën a ñaan yàlla bañ a naaw tey ñu bëri ñu yàlla defal grande fàtte ñu ñu ngi ñu ko ci jàkk waaw barab bu baax yëpp jox ñu leen fàtte ñu ci gis koo xam ne day dama dama dem bu ko yàlla duggee sax bu ko dellu si dafay nangu amul ba nga xam ne soo ko dellu si jàkk yi soo ko dellu si ci jullit waaw waaye niki yàlla may la alal ju bëri dafay fàttaliku di ko ñaan ci xewam boobu mun a def ndeke loolu itam dafa am lu rëy lu muy def ci nit ki nee na talaatun yusafina lak wudd axiik usallimu alayhi ida laqitahu wa tubassir laku fi majlis wa tadruhu bi ahabi asmaihi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na dañu ñett jikko ngir nii nee na ku àndal ci ñett jikko yooyu nee na dafay tax mu gën la bëgg waaw dafay tax mu gën la bëgg gën la fonk nee na képp koo xam ne fu mu fekk xaritam wala mbokk nuyu ko ne ko asalaamaaleykum
1: ci àdduna waaw di njëkk ba moo di bu la yàlla mayee dëkkandoo bu yiw nee na joxe nga mooy premier bi bu ñaareel bi mooy bu la mayee kër gu yaatu kër gu yaatu du ñëpp ko am te bu la yàlla mayee kër gu yaatu nee na loolu itam dara ngay jullit bi la ci àdduna nee na itam ak waruwaay bu jàppandi bu njëkk ba géléem la daan doon wala mu nekk naaru góor wante léegi ci suñu jamono oto lay doon kon ku yàlla may oto may la kër gu baax may la dëkkandoo bu yiw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñett yi de taraanga yi jullit bi la kon ñett yooyu jullit ci jullit rek la jekk sallallahu alayhi wa sallam نين ثلاث من كن فيه أظله الله تحت عرشه يوم لا ظل إلا ظله الوضوء على المكاره والمشي إلى المساجد في الظلم وإطعام الجائع صلى الله عليه وسلم نانا نيتغي ني نانا كيب كوكو لامبو يتي جيكو يي نانا يالا غنالا كيرال ألك كي سوف عرشم تي بيس باغا خامتيني بن كير امول بودول كيرو يالا نيتي جيكو يويو مودي جاب تي جامونو بوكو بو كين بوغوتا لال لوخ مو سد سد سد سد سد ba kenn ñami wuta jégen doxme néna yow nga daldi jog japp ci waxtu woo fu sa ñapp toje rek lu mu sedd sedd nga japp nti bi sallallahu alayhi wasallam néna képp ku taxo lolu ëlëk yalla dana la kéral ci suba arash néna itam di dox di dem ci jakk yi di julli ci mo xam suba la le tisbar la le takusan la wala timis la wala gel ci romi waxtu yi dal nga koy defé ci jakka ja néna képp ko xamné am nga habitude bobu ëlëk yowmal xiyam yalla dana la kéral ci sufa arash néna itam képp ko xamné da nga jikko togu ñam di sarax ñexif ah togu ñam di sarax ñexif ah di lél ku xif mo xamitam da nga yaatal sa ñël ba tabarakallah ñi ci meskini ci mbedd mi yépp xacci ñepp di añu sa biir kër néna loolu itam képp ko xamanteni sa jikko la néna ëllëk yowmal xiyam yàlla dana la keral ca suufa arash yonent bi sallallahu alayhi wasallam néna thalathu da'awatin mustajabat da'watu as-sa'imi wa da'watu al-musafiri wa da'watu al-mazlum yonent bi ne na ñetti ñaan nga ni yàlla du ko delloo daf koy nangu ne na ñaanu ku woor kon yéen woorkat yi di leen ñaan ndax yàlla du delloo seen ñaan ne na ñaanu kuy tukki ne na yow muy tukki tukki farata tukki boo xam ne du tukki mooy ba ñaane yàlla nangu ko ne na ñaanu ku ñu tooñ waaw yonent bi daan na wax ne mooy tëndiku leen ñaanu ku ñu tooñ ndax bu ñu la toñee nga ñaan yàlla dafay jël ñaan nga aj ko ci kaw niir yi waaw dafay jël ñaan gi aj ko ci kaw niir yi nee na lu mu yàgg yàgg yàgg gis rek yàlla dana am lu ñaan waaw ndax ñaan ku ñu tooñ yàlla daf koy nangu mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam نينا ثلاث يدرك بهن العبد رغائب الدنيا والآخرة نينا نتميني يوخبني جانبي من نتي أمي خمم تيفي أدنا الآخرة نينا الصبر على البلاء يالا تقل مصيبة غمونكو نينا لولو ديتخ نينا yalla ubil xewal fi ci aduna ubil xewal itam ci akhir neena war rida bil qada nangu dogaluk yalla atte yalla ci yow yalla atte ci yow nga nangu ko neena lolu itam da fay waral yalla defal la li nga xamé fi ci aduna defal la ko akhir neena itam wa du'a fi rafa ngay borom alal sa dara jeexu yalla may la alal may la wir may lay doom tabarkal yu tekki neena te do dañ mukk di ñaan yalla bis bu ne rek ngay gëna ñaan yalla baña naaw tay ñu bari ñu yalla defal teranga fatanama di ñu julli ci jakk waaw barab yu baax yépp jom nañ fa dem ci gis ko xamne day dama dama dem bëgg ko yalla bëgge sax bëgg ko delu ci da fay nangu alal ji wala fe mu soga delu ci jakk ji soga delu ci julit waaw waye niki yalla may la alal ju bari nga koy fatliku diko ñaan ci xewul gogu mu la defal ndeke lolu itam dafa am yu reey yu muy def ci nit ki neena thalathun yusaffina lak wudd akhik tusallimu alayhi idha laqitahu وتوسع لك في المجلس وتدعوك بأحب أسمائه. يلنتي صلى الله عليه وسلم نينا نينا نتجكو نيني نينا كو أندل كي نتجكو يويو نينا دفعي تخمو جن لبك دفعي تخمو جن لبك جن لفنكو نينا كيف كو خمني fumu fekk xaritam wala mbokam nuyu ne ko assalamu alaykum beelil kanamam re waxtan ak mom neena lolou day tax sax sa mbok mom wala sa xarit bobu wala sa wëlëri bobu daf lay gëna bëgg ndax yeg bi ngi ko yeg ba di ko nuyu neena bu ñaarel ba modi
0: bu dé ben bang bu tuti la sax nga pous ne ko kay tok wa wala nga jox ne ko togal wala nga jog jël sijaade bi fugu ko lalal ko ne ko togal yeenti sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamne lolou sa jikko la fula sa mbokk julet fekk nga yaatal ko ci bar neena lolou day tax sa mbokk mom soppal deugul neena itam biko ñettel modi ne kep ko xamne da ngay faral di wo sa mbokk julit ci tour yu gëna rafet ci touram wa ci tour yi gëna rafet ci touram xam nga ki nga xamne dañ koy woyé modou wa fo dajé ak mom ne ko muhammad xam nga ko tabarkalla bu yagge rek mu bëggal ndax modou tour la woyou safanta waye modou du tour wa deug deug tour wa deug deug modi muhammad buñ la dé woyé asan yaw nga fexé ba diko woyé al hasan wa su fekké fatou lañ koy woyé wala bintou wa wala mata yaw nga né ko fatima wa su fekké nabu lañ koy woyé wala say yaw nga ñew né ko zainab wa su fekké safi lañ koy woyé wala safi nga ñew né ko safiya kon fexé bay woy sa mbokk julit ci na turum gëna rafété néna day tax tabarakallah ko ko bëggal e ni sax e do ko woy wul sax tur wa deug deug waye rek nga fexé donté sax ci olof bi nga namp la fex nga ba rab ko ba tabarakallah ku tuddu muhammad wala ku tuddu molo manam modu moy muhammad rek wante ngene ko genji mindef wa genji mindef wa ngene ko njol makka xam nga yang koy woy tour yu tabarakallah tedd yo xamanteni tabarakallah da na dugg ci xel ci mom mu gën la bëgg gën la sopp wa gën la bëgg gën la sopp waye ni ñuy def legi yalla neena wala tanabudu bil alqab wa bisa ismul fusuq ba'da al iman yalla neena bay len sirno yu boni waaw ci noy boni nit ko xamne ab julit la ñu tuddé ko muhammad wala ñu tuddé ko ibrahim wala ñu tuddé ko musa wala ñu tuddé ko yaquba yow nga koy woyé turu catholique wala nga koy woyé turu majus wala nga koy woyé turu athée wala nga woyé ko sax tur bo xamanteni deppowul tabarkallah ak wax ju rafet néna lolu da fay tax nit ki dula bëgg yeenti bi sallallahu alayhi wasallam ci jàngale néna daal ñetta ngi bi néna ci jikko képp ku ko lambo néna ko nekk lu bëgg bu né ne ka nga nekkal dang koy nuy fokk mu lay bëgg bis bu ne su dee ne ka nga nekkal dang koy yaatal ci barab doo ko xatal néna fokk mu bëgg su dee ne ka nga nekkal itam dang koy woyé turum ya gën a rafet neena fokk mu bëggal moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena thalathu man kunna fihi istawjaba thawaba wastakmala al-imana khuluqun ya'ishu bihi fi an-nas wa wara'un yahjuzuhu an maharimillahi ta'ala wa hilmun yarudduhu an jahli al-jahil yentim sallallahu alayhi wasallam neena ñett gi ni itam neena ku mu nekk ci yow neena fuk yalla fayla neena itam fuk sangam mat mune ñett yoy mudi nga fexé ba am jikko ju tedd joy jëflantek ding sey mbokki julit wa diko ñu tedd manam fexé ba am yarak teggin yarak teggin te bu ñe yarak teggin rek moy makarimul akhlaq nga fexé ba am yarak teggin boy jëfënte tabarakallah ak nit na yentil sallallahu alayhi wasallam neena yalla ko yar te rafetal na yaram delu wax ni itam neena yar mo gën lepp nit mën na xam xam ñu bolé ko xam xam tor xam nit mën na am alal ñu bolé ko alalam tor xam nit mën na am juddu ñu bolé ko juddum tor xam waye nak nit am yar ñu bolé ko yaram tor xal ko am ci bi neena kon fexel ba am jikko jo xamne neena jikko yar la jikko jo tedd la jo dundé denga ak sa mbokk julit ni neena itam fexé ba sam mo tindi ko bakkar yi neena ma baña fewul ak sa borom neena fexé itam ba lewet waaw lewet go xamanteni moy tax neena kenn dula fekk ngeen fulo ku reer wala tumari jahilan fatata'aba bu warante ku reer ndax warante bobu daf lay sonal kon tabarakallah mbokk yi ñu ngi gërëm ñepp ñu ngi sant ñepp seen xarit seen soppe cheikh amadou tidiane ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit valérie tabarakallahu

mu melni bi soxna ci demé dal di dem wuti ndox ñew taxaw fekk borom kërëm mu ngi tedd di nelaw ndax choono mu taxaw rek diko xaar ci pot bi diko xaar muy nelaw rek presque nelaw na une heure de temps mu taxaw diko xaar rek niki nonu rek jëkkër ji daal di yeewu brusquement bi mu yeewoo fajatan rek gis soxna si taxaw mu ni ko waaw yow mun a ma woon a yee mu ni ko ah nijaay man de sañuma ko mu ni ko ah xam naa ne day man kontaan naa ci yow yow daal li mu bëgg moo di nga wax loo bëgg rek ma ñaanal la ko ndax dañu wax ne jigéen su fekkee xolu jëkkëram sedd na ci moom lu mu ko ñaanal rek mu dal ko léegi nag sama xol sedd na lool ci yow ndax diiru li ñu ànd maak yow mosoomaa def lu ma naqari lu baax rek ngay jëflanteeg man wormaal ma lool xam naa ni la yonent bi waxoon ne su fekkoon dagan na nit di sujjootal moromu nitam kon jigéen dana sujjootal jëkkëram yow de yaa ngi ca yoon wow ne ko nag waxal loo bëgg rek ma ñaanal la ko soxna si ne ko man daal li ma bëgg nijaay mu ne ko waaw mu ne ko mooy nga fase ma mu ne ko ah ma fase la mu ne ko waaw mu ne ko ah man de tey li ma wax jaaxal na ma man de musuma laa def loo xamante ni loo naqari la te itam bis bu nekk nga wane mbëggeel ci man boo xamante ni musuloo ko wane bis bu nekk liir naa ci sa kanam ni sa mbëggeel day yokk ci man lii nga wax de bett na ma lu tax nga wax ko mu ne ko nijaay man de li ma bëgg rek mooy nga may ma sama baat mu ne ko ah balaa ma laa may sama baat nag sa baat nag fokk ñu ànd ba ca ka ñu maye woon mu lijjanti mbir mi ah ñoom ñaar nag ñu ànd daal di war mbaam war a jóge ci dëkk ba ñu nekk bu ci beneen dëkk ba ñu demee ba nga xamante ni nag génn nañu dëkk bi ñuy dox seen ak seenu mbaam di dox ba jikki rek yàlla dogal ñu ronu benn garab nag pour traverser garab gi jàll ndekki am na benn branche bu nekk ci suufu garab gi bu jege suuf naka la ñëw rek moom jëkkër ji xam naa nag dafa sëggoon gisul branche bi naka la ñëw ba jege branche bi rek doon sigg rek yem ci far mbëkk branche bi nag ànd ak soxna si yëpp ñu daanu ci suuf jëb yi nag daal di toj léegi soxna si daal di jóg fompal ko deret ji defaraatal ko kanam gi ba mu rafet mu takkal ko bët bi ba mu rafet mu ne ko nijaay nag ajeetul nag ñuy dem ci sa sëriñ ba nanu ànd delluwaat kër ga maa la ñaanoon sama baat waaye léegi ñaanatuma la ko mu ne ko lu tax nag léegi ñaari wax yi lan moo ko waral yow ne nga may ma sama baat tourné waat ne ma itam bàyyi ko nanu ñibi ca kër ga mu ne ko nijaay man de dama seetlu benn mbir ci suñu ànd ñun ñaar mu ne ko aha mu ne ko waaw mu ne ko ànd neen ñaar fukki at maak yow musuloo am problème musumaa gis yàlla natt la musumaa gis benn yoon nga jàmbat ma dara sa lépp di dox manqué.

lo dara deng gisuma dal ben natt bo xamanteni yalla tek na lako e ma xamne itam kon bokku lo ci ñe yalla gërem ndax yalla bu gëreme nit foku mu nattuko te yow musulo am ben natt lool rek mo taxone ma xamne itam lima lay bëgg bëgg ma bëssante ak sama xol rek e wax deug yalla e ñaan la sama baat dem and ak ko xamanteni yalla gërem nako lool rek mo taxone ma ñaanon la sama baat waye nak biñu ñëwé ba ci yoon bi e ciaru garab gi nga mbëkk ko ba sa jëttal ci la xamé né itam yalla gërem na la loolu tax rek ma gennat ci né la neen deluat ci kër gi kon nga xamné soxna ci ci biir seyam mo ngi cey sét ngeureumal yalla mo ngi am itam gis gis bu xoot ci biir seyam xamné é bu nattu ñëwon dal jëkër ji itam du tax mukk mu dem bayiko ndax day xamné dundu bi ak nattu ñoo and wayé nak dañu wax né nattu julit mom moko mom waye tuuma gor itam mom moko mom nattu julit moko mom tuuma gor moko mom kon julit ni nañu jël seen alal xamne fokk yalla nattu len ndax yonenti fi jitu won nek ay tanef yalla tan len ñu gën ci nit xet yañ doon dund yonenti yoyu musuñu dañ mukk di nek ci ay nattu موتخ عن محمد بن مسلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا خير لعبد لا يذهب ماله ولا يسقم جسده إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه وإذا ابتلاه صبر جلنين تي محمد بن مسلم مجلن تي أنت صلى الله عليه وسلم موخني بني يو نكل تي واجو خمنتني دو أموك بروبلم تي ألالم du am mukk problème ci yaramam fever leg leg mu jambat bob buy metti wala mu jambat yaram buy metti neena koku dal kep ko xamanteni lepp ba ngi dox te jambatul dara ci walu wergu yaramam wala ci walu alata alalam mune koku de nit la ko xamanteni yiwam bariwul ndax yalla su beugé jamam daf koy natou te bu natto jamam itam jamba muñ e ñune عن وهب رضي الله عنه أنه قال قال موسى عليه السلام يوم الطور يا رب أي منزل من منازل الجنة أحب إليك قال الله تعالى يا موسى حظيرة القدس قال يا رب من يسكنها قال أصحاب المصائب قال رب صفهم لي يلا دفع وقت ينتبه صلى الله عليه وسلم في طور سيناء dafa wax ak yonent yalla Musa ci touru Sina yonent yalla Musa laaj ko ne ko yow sama borom ban keur mo gën ci keuru aljana yi ban keur mo la gënal yow yalla nga xamanteni tay mom nga gëna préféré ci keuru aljana yi mu ne ko Hadiratul Quds ben keur gu ñu wax Hadiratul Quds fofu la gëna préféré mom la gëna bëgg mu ne ko waaw yalla fofu ñan ño fay dëkk ëlëk mu ne ko borom musiba yi ñima tek natou ñu nangu ko ño fay dëkk ëlëk mu ne ko waaw mëno ma melalal ñoñu nga xamanteni tek nga leen natt yalla wax ko ne ko hum qawmun idha asabatuhum baliyya sabaru wa idha an'amtu alayhim shakaru wa idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un haula'i sukkanu hadiratul quds mu ne ko ñoñu de Musa moy ñi nga xamanteni suma len tege natou ñu muñ ko suma len joxe ay xéewal ñu sant ma ca te duñ ma ca moy mukk su fekenteni itam musiba dal na len ñu dello wat sen bop ci man wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñun de yalla rek moñu mom te ci mom lañuy dalu mu melni buñu de tuddu walu muñ foku ñu tuddu e yonentu yalla ayyub ndax ku muñul la ñu ne ayyuba momu ais moko jur ais ishaqa ko jur ishaqa ibrahim moko jur ñu ne romain la won yaayam nak e doomu lut mom moko juron te lut itam nekkon yonentu ñu ne jabaram mom ayyub mu ngi afrahim moko juron te afrahim dom la won ci yusuf alayhi salam ñu ne papam dafa bari won alal lol mom ayub bayam dafa bari won alal lol
bi bayam genné aduna nak mom ayyub yalla dogal mu donno alalu bayji bamu donné alalu bayji nak yalla dogal itam yalla def ko mu nek yonent mu jël alal ja jamoko yalla bamu jeex ndax tabaxal na len ci ay jak dimbulina way ñak ñi dimbulina miskin yi teral na ci ay gan te itam kep kuy jirim taxawon na nek sa bay jigen ñi nga xamanteni dañu ñakoon seen jëkkeer yépp taxaw na taxawayu jëkkeer ci ñoom di leen dimbulé ba musuñu ñak dépenses mu daan diglel diglé lu baax di téré lu bon waxon na itam ñi nga xamanteni ñoko jégué woon te daan ko jappalé ci alalam mu ne leen sama alal la cey mbay ak la cey meññent yépp bu leen ko téré nit ñi sama alal def na ko waqfan lillahi jam jam yépp mën nañ ci soppandiku lu leen neexé ku gëm yalla ku gëmul yalla yépp mën nañ ci jëfëndiku sama alal dal pour njabootu yalla gi la e bi nga xamanteni yalla dogal na sayyidna ayyub nekk ci melokan wu rafet wi daan na jekki jekki sax di ñaan yalla di wax ak mom nan ko ya ilahi hadhihi ataayaka li ibadika fi sijni dunya فكيف عطاياك في الجنه لاهل كرامتك في دار ضيافتك منيكو يال ستراغي ييغا ديفال سا جامي سي ادنا بي ريك نانا تراغي ييملا كون دي ييمونا تراغي ييغا خامتيني مومغا دنتال نيغا سوب الك تفاس يني لن سي غانالي موني موم ايوب ومع هذا كله لا يغفل قلبه عن شكر نعمائه ولا لسانه عن شكر مولاه neena mom ayyub xolam musuta saggan ci sante xewal yiko yalla defal lam miñam itam musuta dañ mukk di tuddu yalla diko sante neena nak iblis bi mu xole melokan wi nga xamanteni mo nek ci yonenti yalla ayyub iblis daldi ko koy iñane ñu ne mom iblis daldi wax ne inna ayyuba qad dhahaba bid dunya wal akhirah mu ne ah yonti yalla ayuba de amna aduna amna alakhirah mom yalla joxna ko alal te alal ja jamuna ci yalla te yeleg itam dana duga aljana mune waye fokk rek ma yakal ko dana fexé ba nga xamanteni dal ñaari yiw yi dana am bum ci perte ben mo perte alal ji mo yor fi ci aduna wala mo perte yiw wa nga xamanteni mom la wara am eleg alakhirah ñune wa kana la'natullahi alayhi fi dhalika az-zaman يصعد الى السماء السابعه ويقف في اي مكان شاء فصعد يوما كما كان يصعد فقال له رب العزه يا لعين كيف رايت عبدي ايوب وهل نلت منه شيئا فقال الهي ان ايوب يعبدك لانك اعطيته السعه في الدنيا والعافيه ولولا ذلك لم يعبدك فهو عبد العافيه فقال له الله تعالى كذبت فاني اعلم انه يعبدني ويشكر لي وان لم يكن سعه في الدنيا منيكو ني ابليس تي جامونو بوبو دا دان ديم تي اسمانو جوروم ñaar مانام ابنا كاتنون ديم با تي اسمانو جوروم ñaar تيتم امون نا غراتو برب بو كو نيه تي اسمان سي مننا فا ديم فو كو نيه ريك مننا فا ديم ناخ ابليس يالا تي بوبام تي ماشي ام لاكو كاتنالي muy soppandiku ci mbewtem lu ko neex waye ben bis la dem ci asamanu juroom ñaar yalla wax faak mom ne ko iblis muneko labayk muneko ma ngi lay laaj lo xam ci sama jambo bu ñuy wax ayyub muneko ah ayyub de mom rawna ndax jox nga ko yiwu aduna jox ko yiwu alakhirah muneko ndax ayyub mu ngi lay sante dila jaamu xamna xewal gi nga defal motax mo lay sante dila jaamu xam nga iblis fa mous yalla ne ko dedet xewal gi mako defal taxul mumay sante dima jaamu mom sax buma nang won xewal gi itam mu continuer ci jaamu gam ma dan jaamu ndax iblis ku bax ki ndax ayyuba ku bax la muneko ah wutal ma pexé ci mom rek muma duggé ci mom so mu wutalé pexé da nga xamné ayyuba ci bopam alal jim ko jox motax mulay jaam waye bu ron alal ji dula jaam de nga fofu iblis
bëgg na rek ci machi a yàlla, yàlla dooleel ko bu mu mën a am yoon ci jaamam bu sell boobu. Yàlla ne ko waaw, dooleel naa la ci moom, waaye nag garanti naa ne xol ba ak ruux ga doo ci mën dara. Xolam moom maa ca nekk, ruuxam itam mënoo koo jël mukk, yaramam nag ak alalam lu la neex mën nga ko cee def. Iblis daa di ñëw, fa rajaca iblis fantalaqa ila shatti albahr fa saraxa sarxatan xatta lam yabqa jinniyun wala jinniya illa ijtamacu indahu wa qaal ma asaabaka ya sayidana qaala fa innii wajadtu fursatan ma wajadtu mislaha mundu akhrajtu aadama min aljanna fa aciinuuni ala ayub. Mu ne iblis bi mu dellu see fii ci suuf nag dafa dem ca tëfisu géej ga daal di taxaw, yuuxu yuux bu foor, yuuxu woote ne yéen jinne yépp na ngeen ma wuy si fii. Xam nga iblis moom mooy buuru jinne yi nga xamante ni gëmuñu yàlla, ndax jinne yi ñaari kuréel lan, kuréel boo xamante ni dañu gëm yàlla di ko topp comme ni ko nit ñi di toppee. Dit ñi amee et am ci itam ay kàccoor yoo xamante ni àdduna rek ñoo leen yitteel. Ni ko nit ñi amee noonu la ko jinne yi amee. Ba iblis taxawee ci tefesu géej gi yooxu, lépp luy jinne ju góor wala ngay jinne ju jigéen ñëw nga fekk si ko ci tefesu géej gi. Bi ñu ñëwee mu ne leen, ñu ne ko lan moo xew yow suñu sang? Mu ne leen man de tey am naa occasion boo xamante ni gëj naa koo am depuis ba ma génnee Adam ci àjjana, ba ma defee samay pexe ba mu génn ci àjjana, depuis boobu ba léegi musumaa am occasion bu mel nii. Comme am naa occasion bi nag tey danaa ko exploiter. Mu ne waaye nag maa ngi leen di ñaan yéen ngeen dimbali ma. Jinne yépp daa di tasaaroo, mu jox leen ay ndigal ne leen li ngeen di def mooy lépp loo xamante ni Ayuba amoon na ko ci alal. Ndax waxoon leen ne Ayuba li mu amoon ci nag ak i bëy ak i xar ak li mu amoon ci alal kenn xamul nu mu toll, te at mu jot alal ji day gën a yokk waaye du wàññeeku. Ndax jaamu bu nit di jaamu yàlla ci alalam day yokk alal ji, waaye mooy gu nit di mooy ci alalam day wàññi alalam. Waaye li taxoon alalu Ayuba di yokk mooy jaamu gu mu doon jaamu yàlla ci alalam. Ci biir loolu nag mu ne kon lépp lu Ayuba am ci ay magasin na ngeen ko lakk. Cheytaane yi daal di dem fexe ba lépp loo xamante ni Ayuba amoon na ko ci alal ñu lakk ko yàq ko ba lépp yàqu. Iblis daal di taxaw surveiller leen ba ñu yàq ba noppi. Fa nsarafa iblisu ila Ayuba wa huwa qaimun yusalli fi lmasjid fa qaal ata'budu rabbak fi durrik waqad arsala naaran min assamaai ala jamici amwalik fa lam yukallimhu xatta faraga min salaatihi. Iblis bi mu ñëwee ci Ayub daf ne ko yow de yaa ngi taxaw mu ko fekk ci jàkk ji muy julli. Mu ne ko yow de yaa ngi nekk fii di julli di jaamu sa borom, te yaa ngi sa alal yépp yàqu na, ndax yàlla mii ngay jaamu yebal na safara mu jóge ci kaw asamaan ñëw lépp loo amoon ci alal lakk na ko ba jeex na kàkk nga taxaw fii naan da ngay jaamu sa borom. Waaye bi mu waxee ba noppi Ayuba faalewu ko lu dul dafa continuer julleem ba julli gi àgg. Ba mu paree la ko geesu ne ko alhamdulillahi alladhi a'taani thumma akhadha minni thumma qaama wa sharaca fi salaatihi. Bi mu noppee daal dane ko maa ngi sant buur bi nga xamante ni moo ma jox, moo ma joxoon alal jooju, ndax bi muy gane si àdduna indaale wu ma ko, moo ko jëlaat ci man itam. Te itam xam naa ne jël gi mu ko jël ci man du jéppi ma taxul mu jël ko, waaye daf ko jël rek ngir xikmaam moom moo tax la moo xam la tax mu jël ko. Daal di jógaat kàbbar ñaari rakkam di julli. Ñeneen fam sarafa iblisu xaayiban, iblis daal di jóg xam ne perte na, xam ne kii nitu yàlla la boo xamante ni xol ba yàlla rek moo fa boofu. Nee na yonte yàlla Ayuba amoon na fukki doom ak ñeent. Juróom-ñetti doom yi góor lanu, juróom-benn yi ay jigéen leen. Ñoom nag dañu dëppoo woon ci seen biir, ndax yar bu leen seen bàyyi yar,
ci deppele seen xol ci yar leen ci yar bu rafet tax ñoom dañ daan dajaloo léeg-léeg kenn ku ci nekk am na kër waaye léeg-léeg duñ nang kenn ku nekk du nangoo añi ci sa kër fokk ñoom ñooy dajaloo dem ci kër kenn ci seen frère yi ñu añe fa yàlla dogal nag ñu daje ci seen kër mag bu góor doon añe foofu bi ñu nekkee foofu di añ nag la iblis ñëw ci dina yi ne leen dem leen lépp lu mu am ci njaboot muy jigéen wala muy góor na ngeen leen rey bi ñu ñëwee fekk leen ñu toog di añ ñu jël kër ga mabbal ko ci seen kaw doomam ya mu amoon yépp daal di faatu génn àdduna dégg nga iblis daal di retourné waat ñëw fekkaat Ayuba mu ngi ci jàkka ji di julli mu ñëw ne ko yaa ngi toog fii di julli waaye sa doom yépp dee nanu ndax kër gaa daanu ci seen kaw bi mu noppee julleem ba pare la ko geestu ne ko alhamdulillahi alladhi a'tani thumma akhadha minni li ñuy wax naan gor du soppee ku dëgg la moom daal kàddoom benn la maa ngi sant buur bi nga xamante ni moo ma joxoon daal di koy jëlaat loolu nag daal di def ci iblis ak mer ndax yaakaar na ne nit ki su ko jaaree ci alalam mën na ko merloo waaw bu doon nit ordinaire mën na ko merloo waaye nag bu dee nit koo xamante ni yàlla rek a fees ci xolam kooku du ko merloo mukk mu jaar ko ci ay doomam te al maalu wal banuun zinatu xayaati dunye yàlla nee na alal ju bari ak ay doom nee na mooy taaru àdduna yow nga gëmm loolu lépp gisuloo ko lu dul yàlla rek nga gis kooku nit simple mënu ko kooku nit ku yar boppam rek ci jikko yu kawe moom moo ko mën kon Ayub fekkoon na mu yar boppam ci jikko yu kawe jikko yu kawe yooyu moo tax bi iblis ñëwee ne ko say doom yépp dee neen mu ne ko yàlla ma ko joxoon nangu na ko moo ko sañ léegi nag iblis daal di mar bàyyi ko ba muy continué julleem moom daal di ñëw daal di ëf dugal ngelawal cheytaane ci ay noppam ak gémmiñam maanaam ëf ko ngelaw loo xamante ni li nit ñi di wax léeg-léeg ngelawul cheytaane mu daal di koy ëf benn ngelaw ngelaw la nag mu nga jaar ca bakkan ya jaar itam ca nopp ya loolu nag def ci Ayuba feebar boo xamante ni feebar bu metti la nga xool ne yonent yàlla Ayub ak fi mu tolloon ci alal ak taraanga feebar na feebar boo xamante ni dem na ba ñépp di ko daw léegi ñàkk na alalam ñàkk na ay doomam ñàkk na wéram mujj gi nag yaram wi dem ba soppeeku coppeeku koo xamante ni wax dëgg yàlla neexul woon a jege ba nit ñëpp di ko daw foofu nag fekk amoon na ñetti jabar ñaar ña daal di ñëw ne ko ñu dañu jaay lu ñu bëgg mooy nga may ñu baat ndax daal wax dëgg yàlla fu mu ne nii kenn mënatu laa jariñoo yow xam naa bàmmeer rek la dese mu ne leen waaw may naa leen seen baat ñu dem léegi daal benn soxna rek la dese mu di rahmatu mi nga xamante ni sët la ci yonent yàlla Ayub yonent yàlla Yusuf te yonent yàlla Yusuf moom moo nekkoon Azizu Misra léegi yonent yàlla Ayuba nekk ci feebar boobu feebar bi metti lool mbokkam yépp daw alalam yàqu na doomam yi génneen àdduna wéretul desewul lu dul benn soxna moo koy tëral di yëkkati di ko jox muy lekk ñu dem ba amatuñu dara yoreetuñu dara fa ñu dëkkoon sax génne nañ leen ndax wax ne feebar bi day wàlle comme feebar bi day wàlle nañ ko génne ci dëkk bi ñu jël ko sànniku ci biti loolu lépp yonent yàlla Ayuba muñ rek ànd ak yàlla ndax inna allaha maa assabirin mu muñ muñ gu foor muñ goo xamante ni muñ gu yéeme la waaye bis soxnaam génnoon na doon wuti loo xamante ni lu ñu mën a dundee la ci wàllu dugub lu jëm ci wàllu mburu wala leneen loo xamante ni mën nañ ko dunde yàlla dogal nag ba mu demee yéex a ñëw yéex googu nag tax Ayuba yaakaar ne soxnaam da doon dox tànki caaxaan ba mu géñ ne su dellu see dana ko door waaye yàlla wax yu ko wax ko ne ko sa soxna si de doxul lu dul jàmm doxul lu dul yiw
yow rek la doon wutali loo xamante ni danga ko mën a lekk waaye doxul tànku caaxaan. waaye nag comme giñ nga na nga wut takku ñax, su ko defee nga dóor ko ko comme dóor nga wax, su ko defee nga bañ a teeñu sa ngiñ. Yàlla dogal yonte yàlla Ayuba, feebar bi metti feebar.

aji togn mu di togn ndax togn wolof neena du galaj mu melni bo gisee olof ne togn du galaj modi ne bo xasse togn lay galaj ga rek moy nga dem ci ka nga togn ne ko bal waye bo togné nit mu japp ba mu sel ne yalla diw moma togn kon nak doxalena la sama digeunte ak mom ndax meunaluma ko dara ha yalla neena nak ku ñak doole te ñak katan tawat na ma te nak yow mi ma tawat dañ la togn kon duma delo sa ñaan kon nak yow mi togn jugal gaaw nga dem balu ji ndax bu amul rek bis dina ñew nga soufé torox lol ndax mbugulu yalla muy ñew yalla ñu ci yalla musul mu melni ñaanuk wayjur ci domam yalla du ko dello mukk mo tax wayjur yi luñu mer buñu molu seeni dom ndax sa dom loko ñaanal rek yalla nanguko so bege contant boko ñaanale yalla nanguko so ko mere ñaanal ko safan yalla nanguko kon nak sheytane dañ ne ci ñaari barap lay duggé nit fi nga bege bu mu upp ak fi nga mere bu mu upp waye nak wayjur bu bege bu mu upp sheytane du ko dugg ah ndax du bëgg doom ya bax la waye nak fu wayjur mere sheytane rofuko pour mu wax lu yaq doom ji motax yalla bëgg ko am sago yeenent bi bëgg ko am sago kon wayjur yi nañu am sago ci seeni doom donte jubadi nañu donte xamadi nañu ba def lu jaadul nañu len tané ndax buñu ñaané rek yalla nanguko ñaanu wayjur ci dom yalla daf koy nangu niki nonu itam dom ju bax su ñaanalé wayjuram yalla nanguko motax mak ñi daan ñaan yalla may leen dom yu bax ndax buñu génné aduna seen dom yoyu di leen ñaanal ndax luñu leen ñaanal yalla nanguko niki nonu itam ñaanu aji tukki nit ki su tukke tukki farata waxuma nak show buñuy teug ci ndar am ñu fi joge dem di setané ñoñu dañu tukki ci xaan waye tukki farata moy commerçant bu joge fi dem ci ndar wala dem Mauritanie di wuti marché di ñew koku tukki farata ci la nek ndax

motax yalla wax ci alquran ni inma yakhsha allah min ibadihi alulama yalla neena ñi ma ragal ci samay jaam modi borom xam xam yi ndax gis ngeen yalla di wax ci alquran ni yalla di wax ci hadithul qudsi ni fa'arifuni qabla an ta'buduni maana na ngeen ma xam lu jiitu ngeen may jaam mu mel ni kon xam yàlla dana jur ci nit ragal ko dana jur ci nit itam loolu ñuy tuddee taqwa mu di ragal yàlla moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw ba yàlla joxee borom xam-xam cër bu rëy moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox na borom xam-xam cër bu rëy ndax wax na ne ëllëg yowmal xiyaam jaam ya yàlla gërëm di leen nandal ci déggu kaw fera mu di dégg ba nga xamante ni yàlla moo ko jagleel yonent bi mu di alalam mu lew ko dom wëlis keneen ku dul moom wax neen ne jaam ya fay daje di naan yépp yonent bi moo leen di xellil ñuy naan waaye gis neen ne ñi fa ñëw ñépp yonent bi daf leen di xellil ci ay kopp ñuy naan ba mu des borom xam-xam yi borom xam-xam yi yonent bi ci loxo boppam la leen di joxe ñuy naan ci loxom bu tedd ba lu tax ngir ngeneel bi nga xamante ni borom xam-xam am na ko ndax ragal yàlla ci borom xam-xam rek leen koy séntoo moo tax wax neen ne afdalul a'mali al mawaddatu li awliyai llahi taala wal muaadatu li a'daai llah ñu ne jëf yépp bi ci gën moo di sopp borom xam-xam bu nga xam ne wëli yu yàlla la borom xam-xam yi bari na mu wante boromu xam-xam borom xam-xam boo xam ne dafa am cëru yàlla neneen sopp ko jaamu yàlla gu rëy la nene itam noonu noonu yàlla ku bëggul yàlla bëggul diine bi jullit nga noonu ko nene loolu itam ak jaamu gu rëy la mu mel ni nag ci yàqu-yàqu adduna ak soppeeku jamono dem nanu ba nit ñi alal tax na ñuy jël noonu yàlla yi di leen def xarit waaye nag loolu yàlla bëggu ko yonent bi bëggu ko sharia bëggu ko kon jaamu gu rëy la nit ki bëgg wëli wi yàlla jaamu gu rëy la nit ki bañ noonu yàlla noonu lislaam ñu ne ndax dikk na ci histoire ann Moussa alayhi salaam naaja rabbahu fa qaala allahu taala hal amilta li amalan qat qaala ilahi sallaytu lak وصمت وتصدقت لأجلك وسبحت لك وحمدت لك.

sa ndax mas nga ma bëggal benn wëli ndax mas nga ma noonul benn noon. Su fekkee mas nga ma bëggal wëli yu boo xamante ni gërëm naa ko, sopp ko, nga bëgg ko, noonul ma koo xam ne sama noon la daf ma baj. Su fekkee loolu am na, su boobaa nag ma xam ne def nga ngir man, waaye lu dul loolu rek dangaa def ngir sa bopp. Foofu nag la yonent yàlla Moussa waxi ne ndeke daal ann afdal al amal alxubu lillah walbugdu lillah. Ni ki daal jëf ci ba ci gën moo di boo dee sopp nga sopp ngir yàlla, soo dee bañ itam nga bañ ngir yàlla. Kon mu mel ni cër boobu yàlla defal na ko borom xam-xam yi, moo di cëru ñu màggal leen ngir jëm yàlla, xam ne yàlla leen darajaal. Yàlla itam moom moo leen faydaal ci lépp. Nag moo tax ñëw na ci histoire ñu ne ëllëg yàlla dana regle ab jaam, jëfam ju bon ëpp jëfam ju baax, ba yàlla wax ne kii kat yóbbu leen ko safara. Fekk boobu jullit la. Xam nga jullit ni ñetti groupe lanu. Am na groupe bu ñuy wax tabaqatul atqiya, am na groupe bu ñuy wax tabaqatul ashqiya, am na groupe bu ñuy wax tabaqatul kuffar. Waaw, bu ci nekk rek ñëw na ci alquran. Groupe bi yàlla dafay yombal seenuk regle, du leen topp dara. Mooy groupe bi nga xamante ni ragal yàlla ngi ci ñoom. Moom la yàlla wax ne fa amma man uutiya kitaabahu bi yaminihi fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasira. Waaw, moo taxoon ñu laajoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, parce que yàlla dafa wax ne képp koo xam ne génn nga ci sa bammeel dekk ci ñu joxe la sa téere ndeyjoor, nga nangoo ko ndeyjoor, ñu ne yow danañu régler say problème régler bu yomb, du am benn difficulté. Sahaba yi daal di laaj yonent bi anil xisaab il yasir, ne ko yow yonent yàlla bi wax ñu lan mooy régler bu yomb. Mu ne yàlla dafay jëflanteeg way gëm ñi yowmal xiyaam, comme ne Yusufa jëflante woon ak mbokkam ya ca bañu ko loree ba dugal ko ci teen. Ba mu xëy di buur yàlla nattu leen, amuñu dara. Ñu dégg ne am na buur buy dimbali nit ñi ci wàllu dund, ñu dem ndeke mooy seen rakk ja ñu sànni woon ca teen ba yéene ko ak dee, yéene ko ak torox. Keroog ba leen Yusufa jekkoo jéggal na leen. Moo tax itam ñii bu leen yàlla jekkoo daf leen di jéggal, mu di tabaqatul atqiya. Ndax Yusuf alayhi salaam dafa waxoon mbokkam ya ba mu leen xàmmee ba xam leen ba jàpp leen, dafa daf leen wax ne leen laa tasriba alaykumul yawm, tey bu mu am dara lu leen naqari, bu mu am dara lu ngeen di mettitlu ci seen xol, la ngeen ma tooñoon baal naa leen ko, set na wicc ci sama xol, toppuma leen lu toll ni pepp zar. Waaw, yàlla itam jaamam yu tedd yi daf leen di wax ne laa xawfun alaykumul yawm wala antum taxdanuun, yéen ñii kat tey bu leen am dara lu ngeen di tiit, bu leen am dara lu ngeen di ragal, jéggal naa leen, toppuma leen dara. Kon mu mel ni doomu aadama du gën a mën a baax yàlla, kooku moo di tabaqatul atqiya. Su dee tabaqatul ashqiya mooy ñaareelu groupe bi, ñoom yu naqashuun danañu disputeek ñoom, vérifier seeni jëf, waaye nag yàlla dana leen mujj yëram jéggal leen. Ñoom nag lañuy tuddee moykat yi, mooy di kàccoor yi. Waaw, yàlla dana vérifier seen jëf, waaye nag régle ba nag dana metti ba dana nu saalit. Waaw, danañu saalit. Waaw, moo tax ñoom danañu wax ne yaa laytani lam uuta kitaab.

akal neexon tay ji sama téré bi ñu bañ mako jox bay may réglé ndax réglé bu metti wayé nak du té bu len yalla réglé ba noppi daf len di jéggel bal len waw dik na ci hadith yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax ni la tazulu قدم عبد يوم القيامة من بين يدي الله حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن ماله من أين اكتسبه وأين أفناه ويسأل عما في كتابه فإذا بلغ آخر الكتاب يقول الله تعالى يا عبدي كل هذا عملك أو أن ملائكتي زادوا عليك في كتابك فيقول يا رب لا ولكني فعلته كله فيقول الله أنا الذي سترت عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم اذهب فإني غفرت لك بفضلي يوني يانتيك موك واخموني إلك يوم الخيام جام بيدو دين دي تخوتي كانم بروامم نيكو يركلي بلاجكو ci bir rek la ba ne ko waw jurom ben fukki at yi nga dund ci aduna man yalla ma defal la ko nga dund jurom ben fukki at ci aduna wala jurom ñett fukki at ci aduna at yoyu ci lan nga ko passé ndax dang ko fo wala dang mako jaamu wala dang ko jang alquran wala dang ci dem ji wuti bind wala dang ci wuti wërseug wo dimbalé jaam yi waye sa dund bobu dal ci lan nga ko passé dana ko laaj itam alal ji ma la joxone noko faggo ak ci lan nga ko def ndax bang ko faggo ba am ko naka nga ko faggo bing ko amé ba nopi noko dépenser danen ko laaj itam ci téréem la ca nek yépp li lu tax nga def ko li lu tax nga def ko li lu tax nga def ko ba danen ci dem ba jambi dana reconnaître xamne mom dal safara rek kay ci mom yalla nak ne ko li moy sa jëf wala dama lay laaj yow malaika yi la don rek le dañu dolli ci li nga defone wala man yalla man ma ci dolli ñu ne ko waji ne ko dedet ni ngi ko régler lepp non ken dolli wu ci dara lepp mako jëfone leer na ma nañ waaw leer na ma nañ waaw motax ñom dañu waru bay wax naan mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha mune yemuna ci tere bi mom de muñ yemu don muñ ci aduna sax waaw bayyu ko genné nako mom dal bayiwul da waaw xef ye xipiye waaw wakatu ye muñ yak yep bayi wu ci dara téré bi dal moma jaaxal atté bu mandu bobu yalla atté jambi ba xamné safara ye ci mom yalla da fay delu wax ci yermandem ak ngeneelam neko ana alladhi satartu alayka fi dunya man kat ma la suturalon ci aduna ba ken xamul ayib yi nga nekké won waw man yalla mom ndax damay bayyi batay malak la dedet nama la yereme won ci aduna non la lay yereme tay ci alakhirah kon itam tay dana la jegal kon nak jegal na la ci sama ngeneel jegal na la ci sama yermane ñu ni ñoñu ñodi tabaqatul ashqiya yermane yalla bobu la len yalla di atté ba ca dis modi tabaqatul kuffar mudi mbolom mudi ekibu yexeli ñom mom seen téré dañuy malaika yi dañuy xotti seen dëni jël seen ñaari loxo duggal ko ci seen dëni seen loxo yi fété gannaaw ñu joxé len nonu seen téré waaw waman utiya kitabahu wara'a dhahrihi fa sawfa yad'u thubura mune ñooñu nak nga xamanteni nango nañu seen téré ci seen gannaaw néna ñooñu nak ñoy dugg ci safara tabu ñu ne pour mëna léral
wax bi ñu naroon dugg. Dafa am benn jam boo xam ne yàlla daf koy réglé, ay jëfam yu bon ëpp jëfam yu baax, ba yàlla ne ah kii kat yóbbu leen ko safara. Malaaka yi jël di ko yóbbu safara, mu woo Jibril. Jibril ñëw mu ne dabal ma waajee nga laajal ma ko, ndax daan na toog ak borom xam-xam yi di leen fréquenté ci àdduna. Su fekkee daan na ko def, loolu mooy nekk ramoom ñu jëggal ko. Jibril dab waaji laaj ko. Waaji ne ko, Jibril waxal sama borom ne ko man de musuma fréquenté borom xam-xam yi, musuma sax toog ak ñoom, daawuñu sëkk géew. Jibril ñëw wax ko yàlla, mu ne ko dabaat ko nga laaj ko, ne ko ndax mas na sopp borom xam-xam, kenn ci borom xam-xam yi ndax am na kum ci mas a sopp. Jibril dab ko laaj ko, mu ne ko wax dëgg yàlla de musuma cee sopp kenn, ñoom sax interessé wuñ ma woon. Yàlla ne ah kii de bëgg naa koy yërëm, waaye nag mbiram daal doy na waar. Noonu Jibril ñëwaat, yàlla yabalaat ko ne ko demal nga laaj ko ba xam ndax mosul sopp koo xam ne mas naa sopp borom xam-xam. Waaw, ndax mosul sopp koo xam ne mas naa sopp borom xam-xam. Ba mu ko laajee mu ne ko ah kay amoon naa benn xarit bu nga xam ne moom daawul dañ di fréquenté borom xam-xam yi, mu ne kon nag jéggal naa ko ngir jëm ne xaritam boobu sopp woon borom xam-xam yi. Kon nga xam ne yàlla moo yëkkati borom xam-xam yi, jox leen daraja, waaye daraja jam leen jox du dara lu dul ragal yàlla ga nekk ci ñoom. Innama yaxsha allaha min ibadihi alulama. Moo tax yàlla wax na ne man yàlla seede naa ne amul benn buur bu dul man. Malaaka yi seede nanu ko, borom xam-xam yi itam seede nanu ko. Kon ba tey loolu daf lay jox ne yàlla mooy première position, deuxième position di malaaka yi, troisième position di borom xam-xam yi. Kon borom xam-xam am na ngëneel bu rëy ngir ragal yàlla gi nekk ci moom. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu ko laajee ne ko waaw, lu tax ñun ñëpp di ay jullit, di sa xeet, di naan fi ci kaw sara, nga jël ay kopp jox ñu ñuy naan ak ñuy naanal suñu bopp, yow nag borom xam-xam yi nga woo leen di tànk ci sa loxo bu tedd bi di leen jox. Yonente bi ne leen li anna annaasa kaanu yastaxiluuna fi dunya bi tijaratihim wa kaana alulamaau yastaxiluuna bil ilm. Yonente bi ne leen nit ñi kat dañoo nekk àdduna di yittewoo commerce, di yittewoo itam ëppalante alal ak daraja. Borom xam-xam yi nag ñoom seen occupation yi yépp wut xam-xam la ak lu dundal sharia bi ak itam lu aar diine ji. Ñu taxaw fas yéene nekk avocat diine ji, loolo tax ma gërëm leen, yàlla gërëm leen, loolo tax ñu am martaba bi. Tabaarakallahu mbokk yi, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima. Sàkku xam-xam farata la ci bépp jullit bu góor ak bu jigéen. ñu laaj ko sàkku xam-xam fan lay commencé ak fu muy yem. Mu ne minal mahdi ila lahdi, nit ki fiñ ko tërale ci berso la ko jàng war ba fañ koy dugale ci kusu bammel. Kon gis na ne sahaba yi nga xamante ni tey ñoom la ñuy tuddee boromi xam-xam, mu di Abdoulaye Ibn Mas'ud, lu demee ni ki itam Aboubacar Ibn Siddiq, lu demee ni ki Ubay Ibn Ka'b, lu demee ni ki punkali sahaba yooyu yépp ba ñuy jàng boobu fekk na ñoom ñëpp ñu mën a yor kër, nekk ay muskallaf, ñii ngi toll ci seen ñeen fukki at, ñii passé neen seen fanweeri at. Kon jàng du wees, tabaarakallaahu, te itam ngëneel bu rëy ngi ci. Mu mel ni nag loolu lañ leen indiloon ci waxtaan. Kon nag mbokk yi, seen xarit seen soppee Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi, ànd ak seen xarit Pape Dia ak al imam Moussa Guèye.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Ok julliti ok delu kadi gnaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen émission kalimatul haqq sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw di len ko defal and ak sen xarit Baban Ndiaye ak Ahmed Sam tabarakallahu mbokki tay ñu bëgg waxtani maana ben jeexital la média yi am ci pencum l'islam ndax dafa dik pour dundal l'islam yëkkati kaddoq yalla gi wala dafa ñëw pour ray l'islam soufel kaddoq yalla ñu gis ne mimma la shakka fihi an ikhtira' al wasa'il al i'lamiyya al haditha kal idha'ati al mar'iyya wa ghayriha tu'addu min arqa ma wasala ilayhi al 'aql al bashari fi al 'asr al hadith ghayra an alladhi yajibu an la yakhfa 'alayna أنها سلاح ذو حدين يستعمل للخير ويستعمل للشر يعني لينغا خامتيني بن سيك اموتي موديني جومتوكا ييغا خامني تاغات نانوكو مو جيم سي والو ييغلي ñu mën ko tuddé télévision wala ñu mën ko tuddé radio mën nañu wax ni bokku na ci gëna kawé ci li xélu doomu adama ag ci jamono bi nga xamanteni ci lañu nekk gis nañu ni xélu doomu adama li mu gëna ag ci gëna kawé ci ay jumtukaay yu nga xamné créé nako wax né né wasa'ilul i'lamiyya mo ci gëna fété kaw té modi lu macc ci walu yeglé yi ci télévision bi ak radio bi غير ان الذي يجب ان لا يخفى علينا أنها سلاح ذو حدين يستعمل للخير ويستعمل للشر وانت نك جمتك يويو مو خم تلفزيون بلا ولا راديو بي من نوخني جمتك يو نياري نيوكلا بمعنى باك نياري بورلا من ننكو جفنديكو تيو mën nañ ko jëfëndikoo itam ci ay waaw wante fa iza istacmalna hada silah fi nashr alilmi wa tathbit alaqidat alislamiya wa tadcim alakhlaq alfadila wa rabt aljil alhadir biamjadihi wa tarikhihi wa tawjih abnai alumma alislamiya
إلى ما يصلح دينهم ودنياهم كان أكبر الأثر في تحقيق أهداف منهج التربية الإسلامية. نجسني لكن تني لولو نيوتو دي ميديا دي جمتو كاي بونغا خمني بروم نياري نيوكلا ناخ ييوين نا ñu jëfëndiko ko ci ay yéwén né itam ñu jëfëndiko ko ci yu su déné dañ ko jëfëndiko ci tassaré xam xam su déné dañ ko jëfëndiko ci suxat ngëm yalla ci xolu jami ak itam dëgeural seen jikko ci walu diiné ak itam fexé ba takale ndaw ñi ak mak ñi wey ba duñu wuté ci dara ci nañu daan doxale ci seeni biiri neek ci seeni eut ak seeni mbedd jangale seeni histoire orienté ñi nga xamanteni ñodi ndaw ñi nga xamanteni ay julit lañu orienté len ci l'islam orienté len objectivement orienté len ci lepp lo xamné dana yewenal sen diiné ak sen aduna té modi jangal len shariaatul islamiyya bañu xam ko ñu wutal len ay métier fexé bañu am jom di dundé sen ñaq néna bu féké radio bi ak télévision bi jangalé momu la indi néna bu boba nak néna jéxitalam dana nek jéxital bo xamanteni mu ngi dëgeural objectifu tarbiya islamiyya ci njabot gi nga xamanteni modi njabotul islam te di mu te moy doomu julit ni amma iza stughil hadha as-silah li tarsikh al-fasad wal-inhiraf kama huwa al-hal 'inda ba'd ad-duwal allati tad'i al-islam wa la tutabbiquhu فإن هذه الوسائل ستكون معول هدم لما تبنيه المدرسة والبيت والمؤسسات الدينية. ني بو فيكنتني نغناي بوبو ني تودي تلفزيون ولا نيكاي تودي راديو سو فيكي دانيو كو اكسبلواتي ديكو جيفانيكو ki yaq ak devie ndaw ñi comme ni mo xewé ci suñu jamono ji ci yenn rew yi nga xamné dañuy woti l'islam té duñu ko appliquer rawati na rew mu débé ni Sénégal nga xamné li fa upp ay julit lañu néna bu féké télévision bi dañu xol programme li ci upp wala ñu xor radio bi li ci programme li ci upp ak yaq la ak devie ndaw ñi yaq sen pass pass yaq sen jikko yaq jom gi nekkon ci ñom dindi kersa gi nekkon ci ñom neena bu boba nak neena da fay nekk jumtu kay bo xamanteni da fay taxaw taxaway yu pic ak marto ci tabax bi nga xamanteni mak ñu bax ñu melni Sidi Haji Malick Sy mak ñu bax ñu melni Mamborom Touba mak ñu bax ñu melni Cheikh Saadu Abiyi mak ñu bax ñu melni Mam Limamu Lay tabarakallahu liñu fi tabaxone ci ay njangale l'islam ak jikko yu rafet bu boba télévision bi ak radio bi dana taxaw taxaway yu pic ak marto pour fasiyene ko mab bu ki julit yi yenen tibi sallallahu alayhi wasallam yalla daf ne ko man ngeena nek gën ci xet ci a condition ko ngeen di diglé lu bax di téré lu bon ñu taxaw taxaway bobu fasiyene diglu lu bax téré lu bon ci jëmmé yalla rek tax ñu gëndéku ci at yi ñu gën né télévision bi yaqna ndaw ñi nga xamanteni l'islam amon na yaakar ci ñom ci ay film yu nga xamné film yu yaqula mu yo xamné da fay yaq suñu mërs di yaq suñu coutume di yaq itam suñu tradition lu demé ni
Izawara mi nga xamne daw na fi film la dina ne Senegal gep xam nañu ko ak film bu demé ni ki Dallas ak Dynasty ak film bu demé ni Rosa ak Le Coupable ak Marimar mi nga xamne daw na fi fukki wer ak ñaar mu di film yu nga xamne film yu indigne la film yu honte film yu sadique film yo xamne mujju nañu soppi suñu société islamique rawatina film bobu ñuy wax Luz Clarita nga xamne tay jilé waxtu yu mu wara genn dana jaral ndaw ñu bari ñu daw ñu dag seeni yitté tok diko sétane jox ko importance bu reuy té film lay yu nga xamne jangale wuñu dara ñu gis ni titre film yoy yeb jangale wul ludul li ñuy tuddé haine mudi bañanté ak li ñuy tuddé vengeance mudi fayonté ak li ñuy tuddé violence ak criminalité jangal suñu ndaw ñi ray motax légui bis bu né ñu né agresseur yi ray nañu nit wala bis bu né ñu né ray nañu nit ci barab sangam té lolu doomu Sénégal ñu jëk yi xamuñu ko won kon danaka li xew mo fi indi li fi xew mu melni kon bu fekente ni dañ né média bi jumtukaayu ñaari ñawka la mën nañ ko jëfëndiko ci yiw mën nañ ko jëfëndiko ci ay wax na ni ci jëfëndiko ay lañu tollok mom waye jëlëguñ ko ci jëfëndiko yiw ndax suñu ko jëlon itam dañu ñu gis influence bi muy def ci société bi wanti gis na ni li upp ci mbedd mi modi tol gu bon go xamni jumtukay bobu moko jangale wax ju bon yo xamni jumtukay bobu moko jangale jefandiko yu bon do demé ni ki ray deng ak xéti nobel yo xamanteni tégewul fenn xéti mbeugël yo xamné tégewul fenn deppoul ak suñu tabarkallah ada deppoul itam ak suñu diiné ñu gis ni titre film yoyu jangale wuñu ludul li ñu tuddé cruauté ak l'adultère ak nan sangara ak tuk cigarette ak njaalo dénga buñu nam buñu ñëmé diko fessel ci mbedd mi ba dem nañu ba tabarakallah ouf doom ju jaarul yoon sax ci kër nekatul gatché ci kenn lool lepp tabarakallah lako rafetal du dara lolu rek niñu jëfëndiko tabarkal jumtukaay bi ñuy tuddé radio wala télévision motax ñaata kilifa ñu rus ci seen kanamu njabot mu melni dañu leena saga suñu togé di sétan film ba lég lég dañuy juk ndax fess del ak kers ndax lañuy jëf dara def ci dul baax wala sax ñu fay télé ba ndax kersa guñu am ci seen kanamu njabot danaka légui kenn mënatu la tok di sétan télé yaak sa njabot ndax yu bon yu nga xamanteni ñu ko cey wone l'islam dafa wax ne subut bu tégué ci awra xol bu ñëk ba maynel lako waye xolu ñaarel ba dafa haram mak ñi jangon ko bu fuñu gis lu ñaaw du moyu légui nak da ngay toog ak sa njaboot ngeen di bokk di seetaan lu ñaaw loolu nga xam ne l'islam daf ne la ci rëcc may neen la ko waaye la nga tey nag bakkaar la kon ñu gis ne li ñu yaakaaroon ci wàllu programme ne mën na dimbali suñu njaboot moo di théâtre yi nga xamante ni ñi dëkk ci réew mi danañu ko def te moo di troupe yi fi nekk waaye gis nañu ne li ëpp ñoom itam ci théâtre yi ñuy jouer mëggeel bu yàqu lay nekk wala sëy tabarakallah yu yàqu yoo xamante ni dëppu wut ak l'islam ak yéene
ak yeneen mbir yo xamanteni tabarakallah tegeewul fenn mu melni buñu xolé programme yi tam dañu gis programme yi upp ci jumtukaay yoyu di télévision bi wala radio bi fecc la rek ak way amna programme buñu wax clip clap wala programme buñu wax Oscar de vacances wala clip yi nga xamanteni dañu koy génné amul dara lu ci jàngalé lu doomu julit bi wara mëna jariño ci diinem wala mu jariño ko ci aduna waaw ndax dañ né mbolo mo juk am soxla bu te faju néna bo gisé ak fecc kat bu ko wax ndax du lu ko mëna fajal mukk waaw ak fecc kat mom tabarakallah mu melni kon buñu xolé programme yoy yépp du koy jallalé programme la yu tégewul fenn té kenn ku né ci ñun ték na ci sa bëtt xam nga né programme yu ñak fayda la yu amul benn njariñ rawatini itam ñukoy def ci façon bu nga xamanteni façon bu ñak kessa lay nek li yalla bañ yonenti bi bañ ko nit ñu bax ñi bañ ko yépp tabarakallah ci programme yi la ñukoy feñalé xalé yi waroone liggéey ñu bayi leen ñuy formé ay troupe di fecc rek kenn musul la dégg am réew mo xamné fecc ko yëkëti waaw rawatini itam bu fekkenti ni am nañu setlu guddi aljuma di tombé ak alxames gis nañu ni waxtu wi nga xamanteni ci la programme diiné yi daan jall mu di lettre musulmane ak gam yi nga xamanteni tabarakallah ñu koy filmé ci yeneeni gox ci biir Sénégal ay julit diko organiser gam yi di gamu khadir yi di gamu mourid yi di gamu tidiane yi di gamu layel ñi war ko tek pour doomu julit ñi mëna xam tabarakallah kilifa yi nga xamanteni ñoo ngankoon rew mi doon doxal diiné légui fexé nañu ba waxtu wo bu joté ñu andil la télé plus waaw télé plus bi nak di ci tek ay film yo xamanteni tabarakallah leleg sax buñ dé tabarakallah ubi télé bi buñ ko dé génné tabarakallah leleg clip bu ñak fayda la ñuy génné lool lepp dafa melni pour xex diiné rek tax wala bok pour ñak programme bok ñu tek wala bok ñi ñu ko denk ño xamul responsabilité biñ leen jox ndax ben responsabilité ëppul tabarakallah walu communication rawatina guddi alarba bu joté amna ben programme bu ñu wax bon vieux temps defena ñu bari gis nañ ko ay mat ñoo xamanteni dañu wara roy ci ñoom amna ñu ay njabot ñoom ci seen bop tabarakallah lele sax nga gis ci mat ñoo xamanteni ay julit lañ ñoy téwé yoyu tabarakallah ti lool lepp deppowul tabarakallah ak suñu aada deppowul itam tabarakallah ak suñu njangale diine mu melni itam su di ci walu way setlu na ne li genn ci cassette bari na waye neew na tabarakallah cassette yo xamanteni julit ñi danañu ko jëriño cassette yo xamne danañu wax ci walu diine wala cassette yo xamanteni danañu wax tabarakallah pour défar di nga ndaw ñi cassette yi ci ëpp ay way yu tégewul fenn lay doon léne sax gi gis ño xamne dañuy jël mag ñu bax ñi nga xamanteni ay royu kay leen ñu leen di way pour diko mëna publicité seni cassette waaw diko manam diko rebbe alal waaw pour rek tabarakallah seni cassette mën di jar yoy yep ay mbir la yo xamanteni jekul ci rew mo xamanteni day woti diine rew mo xamanteni ay mag ñu baxa nga fa rew mo xamanteni julit ña fa upp amna ci ñu nga xamanteni sax dañu ñu faral di jël buñ dé def seen tabarakallah
seen bir yoyu espèce cancer yoyu ñuy def gis na ci ko xamne jël na ak photo serigne buñu ko tuddé tek ko ci tabarakallah fi musicien yi di teggé ci barab bo xamne sangara sank jigen ñu xawé ko ñang fa goor ñu sagan ñang fa nga jël photo bu téddé nonu serigne bu téddé nonu tabarakallah tek ko ci kaw scène bi ñepp di jakarlo ak mom melni serigne bi bañul won li yalla bañ lool lepp tabarakallah mu ci bi rew mi te itam jaadul ñi nga xamanteni ñom lañu tuddé ay julit ñu koy jëfëndiko mu melni buñu topé yoy yépp dañu gis itam mindeef bi nga xamanteni yalla daf ko bëgg ba fiiré ko mu di jigen yalla fonku ko lool jox ko valeuram bañu ko xagné valeuram jappé ko jaam arab yi dan ko gas di sul yeneeni xet yi dan jël boom di tak ci batam diko jaay ci marché yi l'islam ñew libéré ko ci njam gogou jox ko valeuram ci modi jigen jox ko akam ci société bi légui nak nonu l'islam bi ñew na diko naxé nan ko da nga wara am sa liberté fekk bam ko amé yagna ñu dem ci dem ba di len naxé né war ngeena sissel sen tar ndax sen tar mën na leena jox tara ngay aduna di organiser ay élection mif su ko defé jigen ñi nga xamné yar nañu len def nañ ci ñom jikoy l'islam def nañ ci ñom doylu ak ngor ñom dañuy tok doylo yalla xamné fu seen wërsek mëna nek itam yalla dana len ko indil té itam dana ñu jaar ci yoon wal islam teureul pour ñu wuté ko alal wante itam duñu jaar ci benn yoon bo xamanteni yoonu sheytaane la ñooñu bañu déggé élection mis dañu taf seen nopp tok ci seen biir kër lank baña dem bañ ko fekk wante ñinga xamanteni amuñu jom amuñu kersa jigen ñinga xamne dañu xif alal jigen ñinga xamne ñak doylu japp na len bañu sol seen dal nangotu ñu tok seen kër jigen ñi goré di té xamuñu seeni bop jigen ñi am tar té kèn yaru leen ñom rek ngay fekk ci barap yoyu ñu taxaw nango jaay seen tar ci ay dërëm yu neew ñu leen di jaayé dara ja ju ñak fayda té modi yaay miss sénégal wala yaay miss gox sangam loolu itam di lu reey lo xamanteni war nañu ko bayyi xel ñun ñi nga xamné ñun la yalla natto ñi wax ci walu diiné ndax dañ né jigen ñi ñoy boomu shaytané ku shaytané bëgg xëcc ci jigen la lay jaaré wante itam jigen ñi nañu xamné alal moddi boomu shaytané ci ñoom ku shaytané bëgg xëcc ci jigen ñi ci alal lay jaaré waaw ñaari jigen ñi muñ alal mo leen tepp goor ñi itam muñ jongama len te kon sheytaane amna ñaari jumtukaay bu ñëkk bi alal la mom lay xëcce jigen ñi jumtukaay ñaarel bi jigen la mom lay xëcce tabarakallah goor ñi lolo taxoon Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wax neen ni xol na jigen ñi setantal len jigen ñi ca ñak jikko jongama yi foye sen bop mu tuddé len shaytané waaw tuddé len ay shaytané ni innan nisa shayatinun khuliqna lana na'udhu billahi min sharri shayatin mune werna ni jigen ñi ñak kersa jongama yi xamul sen bop te ñak jikko neena ay shaytané lañu ay shaytané yo xamné yalla leen bind deng ngir ñun waye nak yalla ñu yalla musul deng ci ayu shaytané yoyu mu melni so xolé jigen ñoñu nga xamanteni dañu wax ni ay royu kay lan ndax ñaari école la am école bi ñu tabax ak école bi nga xamne jëm la école bi ñu tabax mom la ñu gëna min waye école bi nga xamne jëm la modi jigen moy école bi ñëk
lola tax way kat bané al umm madrasatun idha a'dadtaha a'dadta sha'ban tayyib al a'raq kon ñu yitté wo yar jigen ñi xamal len sen bop ñu xam ñoy ñan ndax yalla dimu bëggé l'islam bi dox na fa fexé ba ñi yonenti bi njaboté ci ay soxna njaboté len ci ay dom mu wax len sen bop ñu téla xam sen bop ndax dañ ni nit su xamé bopam yedd ko jafé waaw nit bu xamé bopam yedd ko jafé té dañu wax né doomu soxna du gagantiko ci mbedd ndax lam wara xam yépp ci biir négam lañ ko koy xamal mu melni kon ya nisa annabi lastunka ahadin minan nisa yalla mo xol suko defé lepp luy ayib lepp lu di sik lepp lu di tilim tilim jikko jo xamanteni dina tilimal tabarakallah jigenu julit yeen da ngeen muccu ci tilim tilim bobu lolo tax yalla ne inna ma yuridu llahu li yudhhiba ankum rijza ahli albayt wa yutahhirukum tathhira yalla dafa nam ci limu len digal pour lepp lu di tilim wala mudi salté salté wala mudi ayib yalla teggil len ko ba mu set micc yalla def len yité ngén di jigen yu lab té sel mu melni fudini walu muru bila gis nga jigen su fekke yalla dogal na su di génn mur ay ciirem niko l'islam diglé waxuma la goru tiaxan waye agresseur yu bon yi ci mbedd mi sax dafa melni yalla daf lay ar ci ñom waaw bo gis ñu agresser ko rek ñaare tabarkallah moy ñoñu nga xamne dañu solo ba jek sol seeni or bayyi baat ba ci ne fang ci biti tabarkallah ñoñu ñaare la agresseur yi di toroxal ci mbedd mi waye ñi mo seen ciir ba mu jek ñoñu xajé ak musi sax dañ leen di rous waaw motax yalla ne ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wan nisaa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin e yow yonenti bi waxal say soxna ak dom yu jigen yi nga am ak jigen yi nga xamanteni gem nañu yalla ñuy mur seeni ciir waaw ñuy mur seeni ciir kon mbokk yi su deene télévision bi mu ngi indil ay xéeti film yu bon yo xamné mu ngi yaq suñu société di yaq suñu aada di yaq njangale mi nga xamanteni tabarakallah l'islam jangale nako té mak ñi léral ko tarbiya ci seeni dom tarbiya ci seeni njabot ba dem su deene mu ngi koy yaq itam ñun nañu fexé ba bok ci ñikoy xex ba yaq bobu dañ ñu né waw ahmed shawqi dafa mësa wax né gisna ay idéologie joggé occident jëm ci ci réewu julit ñi modi lañuy tuddé agression culturelle fexé ba lay yaqal té do xamné ñu ngi lay yaqal lolu mo di teureli nu tubab bi ñu ne waw ndax yaq bobu ñuy gis ci media yi xex diine ak ñangalem diine tax ak bañ guñu bañ diine motax ñu indi programme yu bon yoyu pour yaq suñuy dom yaq suñuy soxna yaq suñuy seut ndax xex diine rek tax ñu indi ko ndax itam bañ njangalem l'islam motax ñu indi ko wala kilifa yi nga xamanteni ñoo ngank diine ji ngank kër yi daw seenuk responsabilité motax
ñu sétane film yoyu di am wala complexe buñu am bok ci tubab yi ci raw guñu raw ci walu matériel motax ñu fokk ni seeni yef rek leen wara mëna sétane wala bok bañ go xamanteni dengamam der bu wex bañ nako der bu ñuul motax ñu am sen complexe lolo tax ñun tam ñune yacc rek su deene xex diine bi la nanu xamne lolu du fi jog ba mukk ndax walan tarda anka alyahud walan nasara hatta tattabi'a millatuhum lolu la yalla wax sayyiduna muhammad nenako yahud ak nasaran duñ la mëna bëgg mukk feek bayyi wo diine ji ga nek ñew top ci len nga gis ne kon xex diine du fi jog mukk waaw yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahihim yalla neena yonent bi nonu l'islam yi beug na no fay leeruk l'islam ci sen gemmi

نعض عليها بالنواجد مثل ما به قال في الإصاء نظرة هاشمي نخ شيطان مو وخون يالا نيكو دا نا توكي ديغ يون وي سا يون وجوب بيغا خامتيني مودي صراط المستقيم دا نا توكي ديغ يون وا دي خار غا ييغا خامتيني نيغي جيم سي تي ياو بور ما ديفيلين لولو soko de xol du gëna ba ci kërru diiné lélé nga gis kilifa go xamanteni da fay jëfëndiku mu lér na limu def genn na sunna am ñuko cey roy fekk shaytané moko dévié ndax daf ko fekk ci siratal mustaqim moy loko sunna wacc loko sharia kon mu melni nopi gi ëpp na ci ngi ngank rew mi nopi gi ëpp na ci ñoom war nañ ci wax lepp lo xamanteni ñu ko fi jàngalé té depp wuté diiné ñi ngank réew mi war nañu ci wax sëriñ ci itam war nañ ci wax julit nak ñetti jumtu way lako l'islam jox lepp lu muy xex ci la koy xexé jumtu way bu ñëkk bi modi katanam té modi loxom jumtu kay wi ñaarël bi modi lamiñam jumtu kay wi ñettel bi modi xolam yaronnabi sallallahu alaihi wasallam neena man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'afu al-iman yaronnabi neena kep ko xamne gisna ak yaqku ci aduna bi wala mu gis ko ci societe islamique bi neena nako xex ci katanam xex ko ci loxom pour mu dañ neena su teye mu xex ko ci lamiñam neena bu ko teye nak mu metti lu ko ci xolam kon tabarakallah mbokki ñu ngi leen di denk gëna bañu denké suñu bop ragal yalla ak japp ci sunna sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam bokku ci ñukoy dundal te jëm yalla rek ka tabarakallah melni ñu ngi def sign né ñu waxtu wi jeexna way dañu def bayna qawsayni rek waxtani tuti ci mbiru yawmal khiyam ak la fay xew melni yenenbi sallallahu alayhi wasallam yalla ko waxon ne ko nga fatali ndax fatali dana jariñ way gem ni te gis nañu ne doomu adam bi leg leg mu fatte boromam fatte itam ne yalla daf ko bind pour mu jaamu ko daf ko tek itam ci ko souf pour mu representer ko fi fexé ba souf jak togn dañ fi ak mbewte dañ fi bokalé dañ fi lepp luy xétu moy dañ fi doomu adam bi mu ñëwé sheytaane fatelo nako amana gogu nga xamne doxna digeentem ak boromam kon nak ma hadhihi al-ghafla wal-i'tizaz wa ma hadha at-ta'ami wa 'adamu al-i'tibar ama ja'akum rasulun khawwafakum min 'adabin-nar ama ja'akum kitabun أخبر بما يعد للمتقين والفجار فوالله لئن لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر وتنبهوا الأفكار وتنتهوا عما حرم الله عليكم من الخطايا والأوذار ليسلطن الله عليكم من لا يرحمكم عند الضيق والإعصار yen doomu adamay jagante gi ngeen nek ba fatte sen borom fatte ay ndigeelam de jeerlu gi ngeen de jeerlu ci moy yen ngi gumba gumbalu bañu gis deug gi ngir rek bañ ko top nangule na waru ben yon xana amul ab yonentou bu len dikkel
di len xop pour ngeen ragal mbugaluy safara ndax yonent bobu andalewul téré bu nga xamné yalla ko ko jox téré bo xamné waxna len xabaaru ñe yalla gëreum ëlëk nam leena téral ci aljana ak ñe yalla méré nam leena toroxal ci safara giñna ci yalla ni su ngeen diglewul du lu bax di téré lu bon su ngeen xalaatul yéeseeni xel su ngeen deful attention bayi sen xel ci li yalla haramal ngeen moytu togo ay njumte ak bakkar su ngeen deful attention yalla dana yebal ci yeen bour bo xamanteni daf koy fal mu yilif len te du len yeureum du len yeureum ci jamonoy khat khat du len yeureum ci jamonoy jafé jafé dañ ne peuple bu ne ya fal sa bour su fekenteni peuple bi dañu bax yeureumante top yalla sen bour da fay bax ci ñu yeureum len su fekke peuple bi top ñu yalla loolu dañu nur ci moy yeureumante wuñu yenante wuñu lu bax ludul ne dañuy boddi konté di iñaanante di soxorante yalla daf len di natto bour bu len dul yeureum kon peuple bu ne yaay fal sa bour ama alimtum an alghibata wan namimata min akbar alawdhar ama alimtum أن عقوق الوالدين ينقص الأعمار أما علمتم أن شرب الخمر يغضب الجبار أما علمتم أن الزنا يورث الافتقار أما علمتم أن المعاصي تقرب العبد من النار أما علمتم أن نبيكم عليه الصلاة والسلام بكى بكاء شديدا حتى بلل اللثام فقال له حذيفة بن اليماني ما يبكيك يا خير الأنام فقال له كيف لا أبكي وقد يأتي من أمتي زمان يفقد فيه الإسلام ويتركون الصلاة ويمنعون الذكاء ويطففون المكيال ويجور السلطان ويحكمون بالباطل والخسران ويشهدون بالذور ويشربون الخمور ويفشون اللواط والزنا ويأكلون الربا ويحبون الغنى وتقل الأمانات وتكثر الخيانات ويفتخرون بنسب الآباء والأمهات وتعلو الأصوات والخصومات في المساجد ويقل فيها الراكع والساجد ولا يوقر صغيرهم كبيرهم ولا يرحم كبيرهم صغيرهم وترى الكذب حديثهم والغيبة والنميمة فاكهتهم إن رأوا حقا كرهوه وإن رأوا باطلا تبعوه يوني يين دوم آدمي يين جلدني خنا خمولين جو ak rambaaj dafa bokku ci bakkar yi gëna reuy xana xamu len ne muy sëndigalu ñaari wayjur da fay wañu dundu kep ku bëgg gatt fan na nga muy sëndigalu ñaari wayjur ndax muy sëndigalu ñaari wayjur day waral nit ki gatt fan day waral nit ki gaawa de kon nak fu ngeen bëggee am fan wu gudd wand ak wergu yaram and ak barke and ak xewal ak jam na ngeen top seeni wayjur na ngeen len teral di rafetal jëmi ci ñoom xana xamu len ne nan sangara da fay merlo yalla nan sangara da fay merlo yalla
xana xamulen ne njaalo da fay waral ak ñak te njaalo kat siwuna ci aduna bi bañu ñamiñ sax am ñu nga xamne dañ leen autoriser ñu di ay xalé yu jigen yu ndaw ñu am carte yo xamanteni dañ cey jaayé seen bop xana xamuñu ne lolu da fay wañi seen wursu xana xamuñu ne lolu da fay waral yalla jëppi leen xana xamuñu ne lolu dërëm buñ ci am diko lek ñu ngay dundé lu haram té kuy dundé lu haram bo ñaané yalla du dégg ñoo ñu seen aaju du faju mu ndax yalla ay fa seen aaju té li ñuy dundé dafa haram micci ma ñu nekk dafa haram kon yow mi am soxna moy tundikul so bëggé sa wërsek bari yamal ci sa soxna bul tiaxan mu ndax tiaxan bobu day wañi sa wërsek day wañi sa katan day wañi sa diine te day waral itam merum yalla ak sanja xana xamulen ne moy yi da fay tax jam bi jégué safar xana xamulen ne seen yonent bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam joy na bis joy yu tar te metti Hudhayfa ibn al-Yamani laaj ko neko ma yubkika ya khayral anam waaw yow gën ji mindeef lu waral nga joy mu neko kayfa la abki lutax duma joy yow Hudhayfa te jamono ngi dik sama xet ñu ci bari dootu ñu amati l'islam jëmmé julit la rek ngay dégg mu yem ci sen lamiñ waye duñu am diini nax dañu ñew fekk sen baye ki seni mamati sen ak seni mamat nekkon ay julit ñu ñew form ba rek nek fa ñu ne julit lañu waye duñu pratiquer mukk sen islam yonent bi joy na ngir lool neena jamono ngi ñew li upp ci sama xet wala bo xet wi yep duñu am diini danañu sagne julli danañu ko bayyi buñu ko defé rek dañu fakk salok mom azaka danañu dem ba danañu ko bayyi duñ ko joxéti danañu bari yalal waye duñu joxé azaka té itam ñi cey commerçant dañuy sacc ci pésé ak nax waaw commerçant yi dañuy dem ba mu juk jamono dootu ñu mandoti su nga tubab bi dang koy xol lum la jaay rek du fess potu tamate ba fessu utelu boisson ba fessu utelu tabarkal potu mew ba fessu tubab dara am fessu mu melni kon juk jamono yonent bi neena commerçant yi danañu sacc ci nat ak pese buri danañu togn te kenn du ci man dara buur dootul yeureumati badol lolou nak yonent bi neena dana dem ba dana jur ci atté kat yi dootu ñu atté ci deug xana ci neen rek lañuy atté te yonent bi neena ñetti atté kat fi nek ñaar ñi safara lañu jëm kenn kay jëm aljana ki xamul deug tay atté koku safara la jëm ndax ki xamul deug mën ta atté deug ki xam deug te atté wuko koko safara la jëm kon ñaan ñooñu mu ñoy ñi jëm safara ki jëm aljana nak moy ki xam deug ñëmé ko te di parti koko aljana la jëm yonent bi neena mu juk jamono sama xet dañuy bari lu ñuy fekke ay tiaxan sédé tiaxan rek te modini da nga gis ko xamne buñu organiser sabar woko ci mu dem mu ci béré ba mu ci lamb ci mu ci football ba mu ci meeting ba barabu ci xani dal mu nga fa waye buñu ko woyé ci barabu yalla mu bañ mu juk jamono yonent bi neena sama xet lima metti ci ñom modi ne sédé ci xana leen di gëna yomb sédé dëgg so len tuwaye ci daayira ñu duñu dem so len woyé ci gamu duñu dem so len woyé ci conférence duñu dem duñu julli julli mbolo neena itam mu juk jamono sama xet ñu bari dañen ci nani sangara nan sangara rek
waaw nan sangara di julit yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena lolou bokku na ci musiba xetam ci mujjuk jamono dañuy nan sangara bay turuf neena itam mujjuk jamono xetam ay goor jigen dañu ci bari lolou naxarlu nako mom yenenti bi neena lolou luko metti la luko tiss la lolou tax mu joy Hudhayfa ibn al-Yamani ne ko loy joy mu ne ko mujjuk jamono jamono ngi ñew sama xet ay goor jigen daf cey bari nene itam jalo kat yi dañuy bari lek kat riba yi dañuy bari nene itam mujjuk jamono sama xet dañuy bëgg way ak musique musique rek lañ di intéressé waaw so demé ci barap yi ñuy tegg musique da fay fess dal ci mujjuk jamono ndax way rek lañuy bëgg seeni xol da fay dé da fay waw ci xol bu dé waw chaaxan rek lay bëgg fo rek lay bëgg mu ne ko itam wëllëré dana néew ci ñoom ko digalel mu wor la mujjuk jamono mu ne waronte bi day bari ba kenn dutu loolu ci sa mol nene itam mujjuk jamono nit ñi duñu poukéré wonte ci jikko ju rafet ak diiné ak ngor waye ci dret lañuy poukéré wo ma la gën bay ak ma la gën ney té ngeenel ko xamné téggul fenn lu dul ci ngeenelu aada yenen ci bi néna ki gën ci yeen moy ki gëna rafet jikko ci yeen kon nak bul nangu mu nit ne la ma la gën diko tek ci dret kenn gënul kenn yenen ci bi néna yeen ñepp adamay seen bay té adama ci souf leen ko bind kon ki gëna tedd ci yeen moy ki gëna ragal yalla kon nak bul sagane sa bop di ñak bop di nangu keneen di la gën té ngeenel gëd di teggu ci dérek ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena ana jaddu kulli taqiyyin man ma di mamu kep ko ragal yalla kon nak yow julit bi bul ñak fayda mukk bay top ko xamne ya ko gëna ragal yalla bu ko nangu bul top ko xamne yow ya ko gëna ragal yalla waaw ndax kat len li ñak fayda la yalla jikko la xol yalla neena xoluma seen jëm yi xoluma seen melokan yi ak seen alal yi xoluma seen askan yi xam nga luma xol seen xol yi waaw motax nit to ko gëne rafet jikko gën ko ragal yalla mom mo la wara top way yow waroko top yonent bi nak neena mujjuk jamono neena dana am luma metti lol ndax sama xet dañuy poukéré wonte ci walu dret ak askan neena itam ñu bari lu ñuy xulo lañu nek neena rawati na itam seeni xulo ci jakk yi lay uppe legi jakk jo dem ni ñangi xulo pe ci xoo bo xamne teggul fenn alam yanil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah yalla neena xana jotagul ci way gem ni sen xol yi noy ci tuddu gi ñuy tuddu yalla bis bu ne nit ki sude tuddu yalla bis bu ne budé xulo rek ak yéfer lay xulo way bu xulo julit ni mom lolu julit ñi war nañ ko dépasser ndax turu yalla yi war na wulli sen xol yi ba nga xamanteni dañoo wara niro ñi yalla di wax ne muhammadun rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم يلا نينا محمد رسول الله موين دول يلا بي والذين معه غاني غا خامني اندنا نيوك موم دي اي جوليت گمكو أشداء على الكفار نيونو دي ني سخور لانو تي يفيري نيو باغ يفيري لانو واي رحماء بينهم نيو يرمانتي سي سين بير لانو kon nak budé julit da ngay yërum sa mbokk julit da ngay yéene lu ëpp li nga yéene sa bokk motax yenen ci bi ni do mëna nekk julit fék li nga bëggal sa bokk bëggalu loko sa morom bu julit yenen ci bi néna mu juk jamono néna julli kat yi ak sujjot kat yi dana ñu néw lool néna itam goné yi dootuñu am orma ci mag ñi mag ñi itam duñu am yërmande ci xalé yi néna li ëpp ci waxtaanu nit ñi mu jog jamono néna fenn lay nekk ak jëw ak rambaaj néna fenn muy ëpp ci seeni wax waaw bo dégg muy wax rek tabarkallah nu mu fene ba nax nit ñi rek la waye waxalul yalla
deug ka kay fele lañ koy tek fokk ne deug da fay wañi wërseuk te deug moy yok wërseuk fen ci bopam nak moy wañi wërseuk waaw fen da fay wañi wërseuk deug da fay yok wërseuk waye yolente bi neena mu juk jamono li upp ci waxtanu nit ñi ay fen ene itam jëw ak rambaaj moy fruit bañuy dessero buñu añé ba nopi ene ku ci añ ba nopi rek sa nga am fulay dem wuti sa banana yu bax ak sa pomme ak orange tok desseru ci waye dañuy tok ci deru nit ñi mom lañuy dessero borom barke bo gis mo bi kërëm taaj añam so añé ba paré ñi upp ci ñukay wër ñu ngay rambaaj ci digënté mak jabotam wala digënté mak xaritam diko bañ lo ño xamanteni ay soppem lañu motax yonent bi ni rambaaj tu duggu mukk aljana annamim la yadkhulul janna yani annamam la yadkhulul janna niki non itam jotaay yoyu la ci upp jew lay nek waaw nit ñi legi jogatuñu pour contane lo yalla begloko waye borom alal yi lañuy beglo ak borom barke yi ñu leen di beglo ci rambaaj ak jew motax mu ne mom yonent bi moy waxa hudayfa ibn al-yamani neko in ra'aw haqqan karihu mu juk jamono li upp ci sama xet buñu gisee deug dañuy bañ deug ga wa in ra'aw batilan tabi'uhu suñu gisee ay tiaxana ki neen ñu top ko mu ne lolu dal moma metti motax may joy hudayfa ibn al-yamani

astuduna suratul mahdhar ñu ne ndax boko di jang malaika yi dañuy tew malaika yi bu ñu rombé ci neek bu ñu bind ayatul kursi dañuy rang suñu rombé ci neek bu ñu bind inna anzalnahu dañu fay boof bu ñu rombé ci neek bu ñu bind suratul ikhlas dañu fay sujud lolu tax mu tuddu suratul mahdhar ñu ne suratul ikhlas amna ñetti maqam maqam bu ñëk bi modi maqama huwa koku arifin ya ko mom ak sabiqin ak muqarrabun maqama ñaare bi modi allah maqama bobu nak ashabul yamin ñoko mom maqama ñettal bi modi ahad maqama bobu ashabush shimal ñoko mom motax so de jangale yalla ba dajé ci arif billah so yemi ci huwa daf koy dal di dekk so de jangale yalla ba yem ci ashabul yamin bo yemi ci huwa du deg fokk nga aksi ci allah motax huwa allah moy tax ashabul yamin meuna deg yalla so de jangale yalla diko jangal ko xamne mo ngi bok ci ashabu shimal so yene ci ahad so yene ci huwa du deg so yene ci allah du deg fokk nga yexi ci ahad muy so ga deg kon yeferi makkaya yahuti medina wafdu najran ñu nga xamne ay yefer lañu dañoo dakk wahdaniyatullah ñoñu bu yenen ci bi yemon ci huwa duñu deg su yemon ci allah duñu deg motax mu ak ci ahad pour meuna jégal suñu deg lolo tax mu ne len qul huwallahu ahad pour ñu meuna deg mu melni kon ñetti maqama yoyu mo ci nek maqama arifin maqama ashabul yamin ak maqama ashabush shimal mu melni lutax borom bi subhanahu wa ta'ala ci suratul ikhlas wa qul huwallahu ahad samad mu wax qul huwallahu ahad ba noti répéter allah ba pare ma'rifal as-samad ñu ni litax mo di ni litax samad defuñu ko na'at ci ahad modini comme as-samad moy ki ñepp xam ndax yalla ni ko gëm ak ni ko gëmul ñepp ko xam gunoor yi xam nañu ko ngenaaw yi xam nañu ko gantax gi xam nañu ko jur gi xam nañu ko jinne yi xam ko nit ñi xam ko kepp ku am aajo yalla koy fajj mu neex la yalla koy fajj mu naqari la yalla koy fajj comme mom moy dog bu mu gatchi ci ni ko gem ak ni ko gemul lolo tax mu tuddu as-samad moy ki ñepp deutmal ñu ni nak ki ñepp deutmal moy ki ñepp xam xam ko lank ko kay mo fi nek waye yalla mo di ki ñepp xam ñu ni nak ki ñepp xam kenn du ko nakira dañ koy maafal.

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته، ورضى الله عن جميع المؤمنين. بوكي جلدي mbokk déglukat yi ci bëgg bëgg ak itawat yu joggé ci xarit yi ak soppé yi, motax ñu def waxtaan wi muy ñëriñu bismillahir rahmanir rahim, manam importance bismillahir rahmanir rahim. Ñu nangul leen ko ngir sakku ci yiwu yàlla ak jëmmam ju tedd ja ak namma wasaare njariñ ci jaam yi. Mbokk yi, gis nañu ne borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ci alquran ni maa faradna fi lkitaabi min shay, alquran ji bàyyiwuñ ci dara, lépp ngi ci, lépp ngi ci. Loolu tax boo xoolee njëriñu bismillahir rahmanir rahim da nga gis ni di ko zikar dana tax bunti wërsëg yi ubbeeku. Am na ci lim yoo xam ne soo ko di zikar ci bismillahir rahmanir rahim dana ubbi sa wërsëg bu baax a baax. Gis na ni itam am na ci lim yu nga xam ne soo ko dee zikar dana faj sa jàngoro, bu fekkente ni jàngoro ja nag du jàngoroy dee, kon shifa la ci bépp jàngoro. Gis na ni itam dana neexal commerce. Gis na ni itam dana ubbi xel, ndax kiis la ci ñuy sàkku xam-xam. Bismillahir rahmanir rahim dana di faj aajo yi, dana dëppale xol yi, maanaam ñaar ñuy sëy. Suñu demee ba seen diggante neexatul, am na lim boo xam ne ci bismillahir rahmanir rahim soo ko jàngee tafli ko ci ndox jox leen ko ñu naan ko dana dëppale seen xol. Wala njaboot gi nga xam ne da nga leen a yilif ci kër gi te jubowuñu, am na looy jàng ci bismillahir rahmanir rahim jox leen ko, suñu ko naanee yàlla dëppale seen xol. Bismillahir rahmanir rahim dana yëkkati ay daraja ci ki nam ma jóg jëm ci boromam, dana dàq itam cheytaani, dana dàq rab ci kër, dana ko dàq itam ci nit ki, dana dàq itam ay gaaf. Bismillahir rahmanir rahim jigéen ju matam metti mu tëy am doom, am na loo xam ne soo ko ci bindee jox ko, su ko naanee dana ko am ci am bu yomb. Bismillahir rahmanir rahim bu ñu la tëjee kaso, am na dog boo xam ne soo ko dee jàng daneen la tëjji ci lu gaaw a gaaw. Bismillahir rahmanir rahim bokk na ci ay njëriñam dana di far bakkaar. Yooyu yépp nag ak yeneen ak yeneen ak yeneen ci ay njëriñam yoo xam ne lottu nañu ci bindu ko wala xam ko ba mu jeex, mu ngi ndëxañu ci turu yàlla wu mag bi ñuy wax bismillahir rahmanir rahim. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam
نينا لما نزلت بسم الله الرحمن الرحيم فرح أهل السماوات من الملائكة واهتز العرش لنزولها ونزل معها ألف ملك وزادت الملائكة إيمانا وخر كل الجان على وجوههم تحركت الأفلاك وذلت لعظمتها الأملاك يونتي صلى الله عليه وسلم نينا بسم الله الرحمن الرحيم واتشي نينا من أسمان بيغلو نو كونتان نانو ملائكه يي كونتان نانو عرش ينغونا غير واتشو بسم الله الرحمن الرحيم نينا كاو بيمو دي واتش لو تولوك جوني ملائكه واتش مونو غونغيكو نينا كيروك سين نغم يوكونا نينا يتوم jinne yu say say yi daan fadd nit ñi daan dem ci ko asamaan di deglu jinne yi keroog ñoom ñëpp toskare nañu daanu nañu ci ko suuf daanu bu metti neenu fluk yi te moo di planète yépp yëngu nañu ngir magaayu bismillahi rrahmani rrahim moo tax sayidatuna aïcha nee na bi bismillahi rrahmani rrahim wàccee nee na montagne yépp sàddal nañu yàlla ena montagne bu ne mo nga nan subhanallah subhanallah ndax doole ji nga xamne bismillahir rahmanir rahim andana ak mom motax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam neena kep ko xamanteni am nga dom yobbu ko ca daara ja neena mu jang ba far icc ba mëna wax bismillahi rrahmani rrahim neena bismillahi rrahmani rrahim am googu mu wax moom sa doom jooju ca daara ja tax na yàlla jéggal la say bakkaar yow wajur yu ko joxe yàlla itam dana jéggal sëriñ ba ko doon jàngal dana jéggal itam xale bi nga xamante ni moom lanu yóbbu ca daara ja muy jàng yàlla dana leen goreel ci safara buñ fa dugg ba mukk amna benn waay bu mësa dikkal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee mu ne yonent bi lan mooy fayu ki jël doomam yóbbu ko mu jàng alquran yonent bi ne ko waxu yàlla bii di alquran de amul dayo ndax payam dafa rëy fa yàlla xaaral ma laaj jibril ba xam ndax dana ma ci tani wala déet mu laaj sayidna jibril sayidna jibril wax kàddu ga yonent bi waxoon te moo di ni kalaamullahi la ghaayata la waxu yàlla ji di alquran amul dayo kenn xamul njëriñam na mu toll kenn munu ko takk kenn munu ko lim jibril ne kon yonent bi bàyyil ma laaj israfil ndax dana ma ci tani wala déet sayidna jibril yéeg bi mu yéegee ba àgg ci asrafil ci israfil mu laaj ko israfil itam daa di wax wax ba te moo di kalaamullahi la ghaayata la nee na jibril xam-xam bu wér ne waxu yàlla bii di alquran kenn xamul dayoom yàlla rek ko xam jibril daal di wàcc si ndeki am na lu ko yàlla dee bi mu wàccee ba ci sayidna muhammad mu ñëw ne ko ya muhammad rabbuka yuqri'uka assalaam mu ne ko yow muhammad sa boroom mu ngi lay nuyu nee na képp koo xam ne jël nga sa doom yóbbu ko mu jàng alquran mel na ni aji nga junni yoon mel na ni umra gi nga junni yoon mel na ni goreel nga junni jaam mel na ni xeex nga junni jihaat mel na ni leel nga junni miskin yu xiif mel na ni waddu nga junni jullit yu rafle nee na itam tiyaago boobu mooy ànd ak yow ba bañu lay dekkal mooy nekk ak yow ci sa biir bàmmeel mooy ànd ak yow ba bañu lay dekkal nee na itam tiyaago boobu mooy ànd ak yow bu ñuy péeser say jëf
neena bo de djegi sirat itam moy and ak yow neena tiyaba bobu mo lay jallale nga mel ni melax bo de djegi sirat neena itam tiyaba bobu dula bayyi ba ba ngay duggu aljana ci keuru taranga ka kon tabarakallahu mbokki teere yalla bi di alquran na ngeen fexé ba jariñoko ci seeni dom te modi fexé bañu xam ko lolou dana len jural ak gore ci safara dana len jural itam taranga bu reuy ëlëk yowmal khiyam jëlëneen ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu neena képp ko xamné jangal na domam ben aya rek ci alquran neena lolou mo gën mu sax junni at yo xamné daf ko saxo jaamu yalla di wor beccëg ya di nafi la guddii neena mo gën itam junni dinar yu mu saraxé ci yoonu yalla yonenti bi neena mbugal mu tar ñeñ ñu way jur ya nga xamné dañu sagane seeni dom dugalu leen ci ñu jang alquran ba tax ñu réré seeni farata ba tax itam xamuñu dara ci seen l'islam neena ñooñu de seeni bay ëllëk da nañu toskaré yowmal khiyam kon bokki loolu lu am njariñ la ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ad-dinu nasiha din la yent bi rek la te njabot gi njabotu yalla la kon bu la yalla joxe njabot bu ci sakku commerce aduna bi nga xamne du commerce dara ndax lepp muy jeex da ngay fexé ba sakku ci commerce al-akhirah ndax muy sax jeul enen ci Abdullah ibn Abbas mo ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ki gën ci nit ñi neena modi jangale katu alquran yi yonent bi neena ndax jangale katu alquran yi ñi jangale diine ak sharia neena sa guddine demé bubu bam rap neena ñokoy wutalat bu mu bes diine sañ sewat sañ te bu jekk kon képp ko xamanteni bëgg na yàlla musal ko ci safara na sax ci jàng bismillahi rrahmani rrahim jëlee leen ci Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu mu jëlee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi ne képp koo xam ne bëgg nga yàlla musal la ci fukki malaaka yeeg juróom ñeent yi nga xam ne ñooy garde safara ñu tuddee leen azabaniya neena na nga sax ci jàng bismillahi rahmani rrahim ndax bismillahi rahmani rrahim fukki xaraf la ak juróom ñeent xaraf bu ne daf lay musal ci benn ci malaaka yooyu nga xam ne ñooy garde safara te fukki malaaka lanu ak juróom ñeent ñu ne jaam bi saa bu jàngee bismillahi rahmani rrahim fii ci àdduna mbindeef ya nekk àjjana ñoo koy wuyu ne ko labbayka wa sa'dayka ñu ngi lay wuyu di la ñaanal ak texe yow jaam di wax bismillahi rahmani rrahim ñoom waa àjjana ñooy wax ne allahumma inna abdaka fulanan qala bismillahi rrahmani rrahim ñooy wax ne yow yàlla sa jaam de bu ñuy wax jiw yàlla nga ko goreel ci safara dugal ko àjjana moom de dégg nañu ko muy jàng bismillahi rrahmani rrahim moo tax ñu ne yowmal xiyaam dana am nit ñoo xam ne nit ñu yéene lalu ndax suñu ñëwee ñépp leen di ñee ndax seeni rafet-rafet dafay bari seeni ñaawteef dafay tuuti neena tiyaaba yi ñu am ak garaat yi ñu am looloo tax xeet yi jiitu woon di xeetu yonent yàlla Suleymaan yonent yàlla Moussa yonent yàlla Daoud
yonent yalla ibrahim yonent yalla isa xet yoyu dañu ñu ñé ay nit ci xetu sayyiduna muhammad ndax seeni rafet rafet ak seeni gratu kawé ba tax na ñoom dañu waru di wax ni waaw ñi di seeni rafet rafet barina waaw lu ko waral am baat bu len tontu ni ñi de bañu nekké ci aduna dañu bari won luñ doon wax di dikar bismillahir rahmanir rahim ndax dafa bok ci turu yalla yu mak te bismillahir rahmanir rahim suñu pejé won dara jaar tonalé ko asaman ak suuf néna bismillahir rahmanir rahim mo leen di upp poids motax yalla def ko mu di sécurité ci xéet yi ci bép bala mu di musluway itam ci bép shaytan mu di jango mu di safara ci bép jangoro néna itam lolo tax yalla musal xéetu sayyidina muhammad ci di len soppi golo wala mu len di labal namu labale won wa keur yonenti yalla nuhya lol lepp ñu ko amé ci barké bismillahir rahmanir rahim mata usman ibn affan radiyallahu anhu la jonna yonenti bi sallallahu alayhi wasallam lu mu ko laaj daf ko laaj ci ngiru bismillahir rahmanir rahim yonenti bi ne ko ismun min asma'illahi ta'ala mu ne ko tour la ci touru yalla yi te kat وما بينه وبين اسم الله الأكبر إلا كما بين سواد العين وبياضها من القرب منيكو ديغنت بسم الله الرحمن الرحيم اكتر يالو ري وي نيب دي ووت نانا دا فا ملني ريك ديغنت لي نيو سي بوت اك لا سي ويخ ناني جيغيو نون لا اسم الله الأعظم نون لا جيغيو اك بسم الله الرحمن الرحيم motax bukhari gennina jeli ci jabir muné tour yalla wi ni wax allah modi ismullah al-a'zam néna xana gisulo saru al-qur'an yeb néna ñu ko tambalé bismillahir rahmanir rahim lolo tax bismillahir rahmanir rahim am doole waxna ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci guddi rañam ga bako yalla invité ngam ci kaw bi mu ñëwé bay visiter aljana yi gis na ci bir aljana ñeen ci dex yu ri yu ko jaxal ben dex bi dexu ndox la benen dex ba ca top di dexu sangara benen dex ga ca top di dexu lem benen dex ga ca top di dexu so nena mu laaj sayyidina jibril ni ko waaw dex yi ma gis fan la mu joge ak fan lañuy soti sayyidina jibril ne ko dex yi de xam naa ne ñu ngi soti je ca kawsara te mu di dég bi la yàlla di terele ëllëk waaye nag xawma fan la jóge teen ko laaj sa borom ndax yow yàlla daf la bëgg loo ko laaj mu wax la ko nee na yonent bi daal di sukk ci saasi daal di ñaan boroomam laaj ko pour mu wax ko dex yi fan lanu jóge noonu la benn malaaka ni cëpp ci seen kanam daal di wax ak yonent bi ne ko ghammit aynayk ni ko gëmmal sa ñaari bëñ yonent bi daal di gëmm ab diir mu ne ko xibbi yonent bi daal di xibbi bi mu xibbee gis na ni barab ba mu ne woon nekkatu fa léegi mu ngi ci taatu benn garab waaye garab googu ba mu fa taxawee gis na benn qubba muy espèce lu néeg boo xam ne ci misaal dafa xaw a niroo néeg yooyu nekk ca buldwaan
nanu bindo non la nek ba bindo waye ñu ko liggeeyé ci durratul bayda nek ba nek wurus la buntu ba ñu ko liggeeyé ci wurus ñu wax yaqut ci yaqutul akhdar ci lañ ko liggeeyé xombu yakuy tekk te moy selire ci wurus wu xonku lañ ko liggeeyé mu di nek bi yéme te rafet yeneen ci bi neena neeg boobu réy mu reyaay boo xam ne suñu boole woon li yàlla bind ci nit la ko dale ci aadam ba kiy mujj ci nit ñi wala li mu boole ci jinne la ko dale ci jinne jëm njëkk bind ba ba muy mujjee dund ñu dajale leen teg leen ci kaw néeg boobu nee na day mel ni rek picc mu tag ci montagne nee na na muy tuutee ca kaw montagne ba nee na noonu la nit ñi jinne yi di tuute ci kaw néeg boobule kon néeg ba néeg bu rëy la. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu agsee ci néeg boobu nee na gis na dex yi di daw ci biir néeg boobu waaye foofa xelam daf ko wax ne ko tee ngaa wàññeeku ñibi. Jibril ne ko déedéet xanaa doo dugg ci biir néeg bi mu ne ko nu may duggi te néeg bi am bunt ñu tëj ko. Yonent bi ne ko caabi bunt néeg bi moo di bismillahi rahmani rahim bismillahi rahmani rahim mooy caabi bunt néeg bi. Nee na yonent bi daal di wax bismillahi rahmani rahim néeg ba daal di ubbeeku ba ñu duggee ci biir néeg ba gis neen fa ñeenti dex yooyu nee na wante nag yonent bi demaat ba nar a génni Jibril ne ko xanaa seetlu waloo néeg bi nee na ba mu seetloo nag ci la gis ci ñeenti koñu néeg bi gis na fa ñu bind ca bismillahi rrahmani rrahim waaye ba mu xoolee gis na ne mii mu bismillahi rahmani rahim ci la dexu ndox gi balle ca haa'u allah ci la dexu sowma balle ci miimu arrahman ci la dexu sàngaraga balle ci miimu arrahim ca la dexu lem ga balle. Nee na fa alimtu anna asla hadihi al anhar al arbaa min al basmala nee na foofu nag laa xame ne cosaanu dex yi daal mu ngi jóge ci bismillahi rahmani rahim. Nee na foofu nag la ma yàlla wax ni yow Muhammad képp koo xam ni mu ngi may fàttaliku ci sama tur wii di bismillahi rahmani rahim ci saw xeet mu def ko ci xol bu sell bu ëllëgee danaa ko nandal ci dex yi. أعوذ بالله من الشيطان. نورخني نغني بسم الله الرحمن الرحيم دا فا جيغي دايو يالا ريك كو خام بوكو ني سي اي نغنيلام كيب كو خام ني ساخنا دي جانغ بسم الله الرحمن الرحيم غناو بومو جولي سوبا مو جانغ كو 2500 nee na loolu dana la fajal aajo yu bari. Nee na soo ko jàngee nag juróomi téeméeri yoon muy tolloog turu yàlla wi ñu wax matiinu nee na loolu musluwaay la woo xam ne musluwaay ëpp ko doole te itam baax na di ko jàngal ak feebar. Su amee ko feebar na nga ko jàngal juróomi téeméeri bismillahi rahmani rahim. Nee na soo bëggee musluwaay nag dëgg-dëgg da nga koy jàng ci limu laa taxaf. Laa taxaf mooy bu ragal waaye soo déchiffré laa taxaf daf lay jox 1111 bismillahi rahmani rahim musluwaay ëpp ko doole. Nee na itam su fekkente ne da nga ko bind téeméeri yoon
nga suul ko ci tool nee na yàlla dana naatal tool ba te itam dana ko musal ci ay gaaf. Nee na itam bokk na ci ay njëriñam moom bismillahi rahmaan rahim pour dindi njàqare ci tiisaki tawat dangay wax ci lul lim yaa azimu anta alazimu qad ahammani karbun azimun wa kullu karbin ahammani yahunu bismika alazimi bi fadli bismillahi arrahman arrahim. Lii da nga koy wax ci doo ko wutal lim dangay fexe ba sa lam ratax ci tooy ci miin ko. Ya azimu anta alazimu qad ahammani karbun azimun wa kullu karbin ahammani yahunu bismika alazimi bi fadli bismillahi arrahman arrahim. Moo tax ñu ne baatu Allah bi nga fekk ci bismillahi rahmaan irrahim nee na képp ku ko wax lu jiitu ñuy julli juma nga zikkar ko junni yoon nee na yéene ca la ngay sàkku la ngay sàkku da nga ko am ci am bu yomb. Nee na itam képp ku ko jàng téeméeri yoon nga jàngal ko aji feebar feebar ba bu dul feebaru ndee insha allahu dañu jóg. Loolu ci njëriñu bismillahi rahmaani irrahim ci la bokk. Moo tax jëme leen ci Omar ibnu al Khattab jëme leen ci Abdoulaye ibnu Omar radiallahu anhuma mu ne képp koo xam ne am nga aajo nee na na nga woor bisu àllarba ak bisu alxames ak bisu ajjuma. Nee na bisu ajjuma boobu nga xamante ni mooy mujjantalu bis bi nga woor nee na na nga ca sangu sangu juma mu di sangu sunna. Su ko defee nga gontu nag dem ci juma ja nga wut nag sarax bu duun bu am solo nga saraxe ko. Waaw sarax bu duun nag buñ ko waxee mooy sarax boo xam ne tabarakallahu koo ko sarax rek ajoom faju. Waaye nag xee bu ñu itam ki am lu néew buñ ci mënti doon rek ku ne rek fa sa kàttan toll. Waaye nag fexe ba def sarax bu am solo moo gën. Nee na soo jullee juma ba pare nee na nga jàng ñaan gii nag kon sarax bi da nga koy saraxe lu jiitu ngay julli ji juma. Soo jullee juma ba pare nag nga ne allahumma inni as'aluka bismika bismillahi arrahmani arrahim alladhi laa ilaha illa huwa aalimu alghaybi waalshahadati huwa arrahmanu arrahim wa as'aluka باسمك بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الذي ملأت عظمته السماوات والأرض وأسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا هو عمت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخضعت له الأبصار ووجلت القلوب من خشيته وذرفت منه العيون أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وأن تعطيني حاجة. سكدك نك ندالي تدنك سسخلك ولف وخلي بقي يب إن شاء الله يلا دنك فك متح من ينجي بغنك سخ كرغل يلا خمكو نح بنيرك مدك جيه. Moo tax ñu ne bismillahi rahmaan irrahim dana di faj bopp yu metti ndax buuru Qaysar mosul naa am bopp yu metti mu bind Omar ibnu al Khattab radiallahu anhu doon ko ko tawat. Seydna Omar yónnee ko benn mbaxana waaye bu solee mbaxana ma rek bobba daal di sedd. Gannaaw si gi mu seet lan moo nekk ci biir mbaxana mi mu gis fa ak këyit goo xam ne dañ caa bind bismillahi rahmaan irrahim. Moo tax ñu ne su fekkente ne dañ la tëj kaso wala ñu tëj sa mbokk nga bëgg mu génn ne mu guddi gu ne dangay zikkar bismillahi rahmaani irrahim junni bëcc gu ne itam nga zikkar ko junni. Nee na donte dañ ko waroon a rey sax dana ci mucc ci kàttanu yàlla ak mbaax. Nee na itam junni boobu baax na ci képp koo xamante ni dafa am ku mu bëgg bëgg yàlla jubale seen xol wax nañ ni bu ko jàngee taf di ko ci ndox
jox ko kamu bëgg bu ko naané yalla dañu jubalé seen xol né ni tam imam ghazali radiyallahu anhu né ni 12000 bismillahir rahmanir rahim baxna ci fa aaju aaju gune né ni ngui koy defé nak modi ni da ngay jindi ñaari rakka jang juuni jugat julli wat ñaari rakka jangat juuni jugat julli wat ñaari rakka jangat juuni juuni bo julli bo julli bo def rek def juuni jugat julli ñaan manana bo defé juuni bismillahir rahmanir rahim def sa ñaari rakka daldi ñaan sa soxla jangat juuni jugat julli ñaari rakka ñaan sa soxla jangat juuni jugat julli ñaari rakka ñaan sa soxla kon juuni bu daanu dang cey tek ñaari rakka ñaan sa soxla non nga koy defé bu 12000 yi jeex neena insha Allah mom imam ghazali neena so defé lolu yalla dana fajj sa aaju motax abi hurayra radhiyallahu anhu neena yeneen ci bi daf ko waxon ne ko yow aba hurayra so de jakkat na nga wax bismillahir rahmanir rahim mune ndax bo waxe bismillahir rahmanir rahim neena malaika yi buñ dañ ci dindul tiyaba ak rafet rafet ba ngay nopp ci njapp la neena so nopp ci njapp la duñu dañ di le bindul tiyaba rek neena itam su fekke jotu ñak sa soxna na nga wax bismillahir rahmanir rahim ndax malaika yi bind say rafet rafet duñu dañ di le bindul bismillahir rahmanir rahim di le bindul ay tiyaba ba ngay sangu farat neena so ci amé doom itam neena nokki bu joge ci sa doom joju yalla malaika yi dañu ko bind mu di tiyaba bu la fekk ci sa bir bammel ndax dañ ni al mu'minu kulluhu khair kon so day joxe sa soxna sa bu joge ba namuko na nga jang ñaan gi da nga nan bismillahir rahmanir rahim allahumma jannibna ash-shaytan wa jannib ash-shaytana ma razaqtana lolu soko waxe wax na ne shaytané du am yoon bokku ci sa doom motax ñu ne képp ko xamné jot na nam dugg ci kër shaytané dina and ak yow dugg ci kër képp ko xamné tim na ñam nam ma lek shaytané dina tok ak yow bok ak yow ñam képp ko xamné jot na nam ma jot ak soxna shaytané dina taxaw pour fasiyene and ak mom jot ak mom ci soxna lolo tax القران واخني وشاركهم في الاموال والاولاد يالا مو جخ دوله شفا نيكو نيت ناني نونو من دا بوك اك نيوم سين جابور من دا بوك اك نيوم سين علا يورو سي بي نيكون سوتي دوجو سي كير ني بسم الله الرحمن الرحيم شيطان داي وني بو دوجو سي كير بوبو موك نينا سوتي ني نيام دي ليك ني بسم الله الرحمن الرحيم شيطان بو بوك اك يو نيام وو نينا يتام so day jotté sa soxna ni bismillahir rahmanir rahim shaytané dawna du jotté yow ci sa soxna soxu mukk waaw léne nga gis xalé yo xamanteni dañuy jiddu rek bëggum po fekk bobu shaytané dafa participer tabarakallah ba nga xamanteni yalla namon na sétu soxu seeni wayju dañu sagganon ba shaytané participer lolo tax fokk nga gis jëf shaytané ci ñoom mata kon ci ku di julit war nga bayyi sa bop xel ci ne am na nak bo xamanteni yalla ñagal na la ko shaytan ci bismillahir rahmanir rahim motax ñu ne cipp ko xamni jog na nam ma jëm ci nelaw neena mën nga jang ñaar fukki bismillahir rahmanir rahim ak ben mu di 21 neena soko jange ci say nelaw neena muslu way la bu am doole yalla dina la musul ci shaytané dana la musal ci ayu sacc dana la musal ci deewu mbettel da nga gis ku teug rek ndaysan teug yew ku teug rek teug yew bo jaa bu fekke nak jang nga ñaar fukki bismillahir rahmanir rahim ak dam so teude fokk nga yew ndax yalla dañ la musal ci deewu mbettel nani tam ñaan gogu dana tax yalla gëñal la bëpp musiba nani tam cipp ko xamne zikr ma bismillahir rahmanir rahim ci lim bi te moy 786 nga def ko juroom ñaari fan yu tegalo neena nga yene ci bepp mbir bo beug mo xam wursak la wala ay way jani neena insha Allah yalla
dana fa sa aju ci mbir mom nene itam bokku na ci ay ngeenum mom bismillahir rahmanir rahim pour deppale ay xol bo lay ñaar buñu bëggante and bu rafet modi ne itam mën nga ko jang ci lim bi 786 soko jange ci ndox jox ko ko nga bëgg bu ko nané yalla dana deppale seen xol ñu ne itam képp ko xamné jang na lim bi di 786 mu jang ko ci ndox dengu jox ko borom xel mu naqari néna fiis lay doon ci mom néna bu ko nané xelam dana neex waye nak dang koy jang juroom ñaari fan yu tagalo ci katamu yalla ak mbax néna képp ko xamné bindu nga ñeen fukki bismillahir rahmanir rahim ci al waba néna daadi koy fompé ndoxu zamzam wala ndoxu teen néna aji febar du ca naan ci saafara soosu néna yàlla dana ko may ak wér dana ko jàmbal dana ko jàmmal néna saafara boobu itam képp koo xam ne bindee mënu ko fekk mu nekkoon jigéen joo xamante ni matoom dafa metti ba amul pour mu am doom nekk lu metti te difficile néna su fekkente ni jox nga ko ko su ko naanee itam yàlla dana yombal tabarakallah matuga dafay daldi am doom ci lu gaaw nene itam baax na ci kanamu saay saay boo jàkkaarloog agresseur wala nga jàkkaarloog saay saay bu la nara saay saay neena na nga fexe rek ba zikër juróom fukki bismillahir rahmanir rahim neena loolu dana la musal ci ayu saay saay boobu tabarakallah mu mel ni mbokk yi dañu fi tuddoon ñeenti dex yooyu nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla neena ko ku muy tudd ci tur yi ñu wax bismillahir rahmanir rahim dana naan ci dex yooyu dex yooyu wax nañ ne waa àjjana ñoo cay naan soo demee ci téere boobu ñuy wax xayaatul quluub mu ngi wax ne waa àjjana danañu naan ci dexu ndox danañ ca naan bisu samedi nee na bisu dimanche ci la ñuy naan ca dexu lemme nee na bisu altine ci la ñuy naan ca dexu sowga nee na bisu talaata ci la ñuy naan ca dexu sàngara nee na bu ñu ca naanee danañu man ni waaye nag mbokk yi ñu bàyyi xel ci ne sàngaraw àllaaxira boo ci du la mandal mandal buy yóbbu sa xel dana la mandil nag ci nga sopp yàlla waaye du la mandil nag yóbbu sa xel ba ngay wax lu jaadu wa moo tax ñu ne boo ca naanee da nga mandi buñ ca naanee ñoom bisu talaata danañu mandi ca sàngara soosu suñu mandee danañu naaw junni at naaw googu nag moo leen di yóbbu ci benn montagne bu mag boo xam ne parfum ba fay xëy parfum bu neex la ndax parfum misque nee na suufu montagne boobu am na dex buy daw ci suuf bu ñuy tuddee salsabil nee na dex googu nag nee na ca la ñuy naan ñoom waa àjjana bu ñu ca naanee nag nee na bisu àllarba lay tombeel nee na ndax talaata la ñu naanoon ci dexu sàngara waaye bi ñu ñëwee ci salsabil mu tombee bisu àllarba ñu naan ba ñu naanee daa di mandiwaat daa di naawaat junni ak ba yegg ci benn pale bu mag pale boobu nag bañ fa yeggee am na fa ay lal yu nooy yoo xam ne ca lañ leen di berndoole ca lañuy toog lal yooyu la yàlla di tudd ci alquran ne sururun marfua ci suratul ghashiya lal yooyu kenn ku ne dana toog ci lalam ñu seerwal leen foofu nag ay cocktail wala boog ay xeeti naan yoo xam ne mu ngi jógee ci lu ñuy wax zanjabil su ko defee bisu alxames lañ cay naan suñu ca naanee nee na dana am benn taw boo xamante ni dana taw ci seen kaw niiru weex lay nekk taw ba nag wax nañ ne taw wurus la ak jamaa dana am ay xurun añ te moo di jigéen ñu rafet ñoo xamante ni ñoo leen di gunge ci tukki boobu le su ko defee danañu naawaat ñoom waa àjjana junniy at bu ñu naawee nag danañu àgg ci barab bu yéeme
buñuy wax maq'ad as-sidq fofu nak lañuy tok mom la al-qur'an wax ni innal muttaqina fi jannatin wa nahr fi maq'ad as-sidq 'inda malikin muqtadir ci barab bobu nga xamanteni ku amul ku bokul ci garat yu reey ya do fa tok ñom buñu yexé ci barab bobu nak neena tombek mu di gisu aljuma ñu tegal len table bu yebi table bobu lañuy wax ma'idatul khuld buñu fa toge nak amna xéetu sangara bu neex bu len di sarbi xéetu sangara bobu yalla tuduna ko ci alquran modi rahiqum makhtum wax ne ne neexa yu sangara ba jegi na dayo waye sang da ko dak ndax e li tej butel bi neena xéetu parfum bu muy xey neena yéene ne yéene go xamanteni danaka bala nga ag ci sangara wara da nga doye sax ci xet bi nga xamanteni moy joge ci sañ bi nga xamne mo sañ butel ñu ne nak mbolam tarangi ñi kenn ñu duko am luddul ba da nga sax ci jang bismillahir rahmanir rahim

man la yàlla dénkoon sa wàllu ngelaw, li nga waroon a noyyi yépp man la ko yàlla dénk, te wër naa goxi asamaan yeeg yu suuf, gisatuma fi oxygène boo mën a noyyi boo moom. Kon foog naa ne sa digga jot, kon jàmm ak jàmm maa ngi dem. Nee na beneen malaaka daal di ñëw ne ko, man day man la yàlla dénkoon sa wàllu naan, lépp lu di ndox moo waroon a jëfandikoo fii ci kaw suuf man la ko yàlla dénk. Jox naa la ko nag di la ko jox, ba léegi wër naa goxi asamaan yeeg yu suuf, gisatuma nag toq ndox boo xam ne yaa ko moom. Ma foog ne kon sa waxtoo jot, jàmm ak jàmm maa ngi dem. Nee na noonu su dee ni nit ku baax la, ku fi daan def lu baax, dana am ay malaaka yoo xam ne seen kanam yaa nga weex ba mel ni jant. Nee na ñu nga ànd ak càngaay yu rafet, nee na ak xeeti parfum yu xeeñ. Nee na bu ñu ñëwee danañu toog dànd néew bi, maanaam dànd aji feebar gi, lu tolloog nee na soriwaayu gis. Nee na bu ñu toogee nag ci la malakul mawt daal di ñëw, te moo di Azraïl, mu di malaaka mi yàlla dénk wàllu ruux yi. Bu ñëwee moom dafay daal di toog ci bopp aji feebar ji wala bopp aji dem ji. Nee na bu dee jël roo gi daf koy jël, jël gu woyof, jël gu ànd ak yërmande ak ñeewante, daal di wax roo gi ne ko, ay jëtuha nafsu tayyiba uxruji ila maghfiratin min allahi wa ridwan. Yow ruugu sell gi, yow ruugu baax gi, yow ruugi daan jaamu sa boroom, génnal jëm ci sa yërmane boroom ak sa njëggalu boroom. Nee na bu boobaa ruugi dana génn génn gu woyof, sukuraat bu woyof boo xam ne boroom du ko yëg. Day mel ni ndox mu ñu sol ci mbuus, ñu ubbi gémmiñu mbuus ga na ndox ma di yole. Nee na na ruuga di génnee moo ko gën a woyof. Moom la borom bi subhanahu wa taala di wax ci suratu nnaadiaat, di giñ ci malaaka yooyu, di rocci ruuhu jaam yu sell yooyu, mu ne wan naashitaati nashta. Mu mel ni ruugi bu génnee malaaka yi danañu ko taawu ci càngaayu loolu, jóge aljanna, tuur ko parfum yooyu jóge aljanna, daa di yéeg ak moom nag jëm ci asamaan yi. Mbooloo mu ñu romb xetu parfum bu neex ga mooy tax ñu xam ne ku baax génn na àdduna. Nee nañu commencé di laaj naan, ma hada ruuxu tayyib, waaw ruugu baax gii, gu yiw gii génn àdduna ak xetam gu neex gii kana. Nee na ñu neen leen, diw la doomu diw, daal di tudd tur wa gënoon a rafet, gën a neex ci tur yiñ ko daan wooyee ci àdduna. Nee na ñu continuer ruux ga nag jëm ci asamaanu benneen. Su ñu ñëwee ubbi, nee na xet gu neex gaay tax ñu xam ne ku baax la, ñu ubbi bunti asamaan. Su ko defee mu dugg ci asamaanu benneen, malaaka yu baax ya fa nekk te jege seen boroom danañu gunge roogi, mu bëtt asamaanu benneel wéy ba ca asamaanu ñaareel. Su fàttee itam dana fëgg, suñu fëggee danañ ko ubbil. Malaaka yu baax ya fa nekk te jege seen boroom danañu ko gunge ba ca asamaanu ñetteel. Su yeggee ci asamaanu ñetteel danañu ko ubbil. Malaaka yu baax ya fa nekk te jege seen boroom danañu ko gunge ba ci asamaanu ñeenteel. Noonu lay wéy ba ci asamaanu juróom ñaar. Wax ne ci juróom ñaareelu asamaan fa la aljanna nekk. Su ko defee bu agsee ci asamaanu juróom ñaar,
borom bi subhanahu wa ta'ala dana wax ni uktubu kitaba 'abdi fi 'aliyyin waaw inscrire len sama jam bobu ci ñu wara dugg aljana ji gëna kawé te modi aljana 'aliyyin su ngeen ko inscrire ba nopi na ngeen ko dello ci suuf ci yaramam neena buñ ko dellu sé nak ci suuf ci yaram fekk na boba mbokam yi sul nañu ko ba nopi wax nañu ne borom bi subhanahu wa ta'ala dafa bëgg neew bi bu génné aduna rek ñu denc ko ma amatahu fa aqbarahu génn aduna gi ak denc gi dafa wara jégé ndax budé ku bax la bu démé ba ñu inscrire turam ci ñi wara duggal janna ñu wara dello si nak roogi ci yaram bi ci bir bamélam te jotaguñu ko denc roogi da fay daldi xawa nek ci xat xat lolo tax ñu bëgg neew bi bu génné aduna rek ñu denc ko ci sasa su ko defé nak ci li sayyidina anas ibn malik radiyallahu anhu wax neena yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax na ni nit ki suñu ko dencé ci bammelam neena buñu ko sulé ba nopi neena bay dudd di dem mum neew bi dana deg neena tanku ñi ko dul sul na seen dal ya di dalé dana ko deg wante nak du am katanu wax ak ñoom neena ci jamono bobu ci la ñaari malaaka di ñew malaaka yoy nak suñu ñewé wax neen ne ni jeun di xotté ndox di feey non lañuy xotté suuf ci di feey pour mëna fekk ci neew bi ci bir ba melam neena buñu ñewé ba ci bamel bi fekk delo ci neen roo bi ci mom neena dañ koy daldi tok lo mu daldi tok mom neew bi neena su toge dañu ko laaj ay laaj dañu koy wax ni ko man rabbuka kan modi sa borom neena ko mom momu ku bax la won ndax ubbil nañ ko juroom ñaari asaman inscrire nañ ko ci aliyin legi réponse am da fay daldi nek tontu bu mucc ayib motax buñ ko waxé ni ko man rabbuka kuy sa borom dana wax ni rabbi allah yalla day moy sama borom ñu ne ko ma diinu ko lan mo doon sa diine mu ne diine yal islam sama diine modi islam ñu ne ko lo xam ci jëm ju tedd joju nga xam ne yoni won nañu ko ci yeen te modi muhammad mu ne huwa rasulullah mom kat ndawal yalla la won ñu ne ko lan mo la xamal ne mom ndawal yalla la mu ne qara'tu kitaballahi wa amantu bihi wa saddaqtuhu tere bi ko yalla joxon mu di alquran bama ko jange ci la gem ne yalla ko yoni lolo tax ma deggal ko neena fofu nak dana am ben kaddu bu bawo ci kaw asama ne sama jam bobu de limu wax deug la kon nak ubil len bamelam neena bamuy seen barap yamu am ci aljanna chato yamu am ci aljanna tol yamu am ci aljanna neena ñu ubil ko nak buntu bu yaat bu wey ba aljanna neena xetu aljanna diko dikkel guddeek becc neena xewlu aljana diko dikkel guddig becc ñu yaatal ba melam lu tollo sori wayu gisam fofu nak dana am gor gu rafet gu ñew sol yere yu rafet di xey ñu neex gor gogu bu ñewé fekk ko ci bir bammel bi daf koy wax nan ko abshir bil ladhi yasurruka hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad daf nan new bi begal
ndax kat bis bi modi bis bi la yalla doon dig ñew na nak de deug ngi ni taxawna neena mu ne ko man anta fa wajhuka al wajhu yaji'u bil khair yaay kan ak sa kanam bu rafet bi mu ne ko ana amaluka salih man ma doon sa jëf bi yiw jëgë doon jëf ci aduna

su deene safaanu ku baax moo war a génne àdduna toll ci sukura. Nee na malaaka yi ñëw, malaaka yi safara la ñuy nekk ndax seeni kanam dafay ñaŋ. Nee na itam bu ñu agsee, nee na càngaay yi ñuy indi càngaay yu ñagas lanu. Nee na itam duñu ànd ak parfum. Suñu ñëwee, nee na bu ñuy xëcc ruu aji dem jooju nga xamante ni nekkeewul woon lu baax ci àdduna, suñ ko dee xëcc wax neen ne xëcc ga gën naa metti juróom-ñaar fukki rabb yoo xam ne dañu koy bës ci sa yaram ba mu dugg benn par benn, te ki koy def du ko yàggamti. Kooku sukuraatam day metti. Sukuraat bu metti nag moom la Amr ibn al-Aas bëggoon a xam lu jiitu muy génn àdduna. Daf ko daal nubét di ko wax ne ak a neexoon ñi génn àdduna ma gisanteeg ñoom ba laaj leen ñu sukuraat mel. Yàlla dogal mu génn àdduna te jotul te am ku génn àdduna ku ko mën a wax ni sukuraat mel. Moom Amr ibn al-Aas mu am doom ju baax ju ñuy wax Abdallah. Abdullah ibn Amr ibn al-Aas daal di tëdd gis gént gis bàyyam ne ko bàyyi, man day daan naa la dégg lu jiitu ngay génn àdduna, nga daan jàmbat gis ku faatu koo xam ni dana la wax nu sukuraat mel. Tey nag gis naa la te faatu nga, ma bëgg nga wax ma ni sukuraat mel. Mu ne ko doom ni sukuraat mel dafa mel ni ku ñu daaneel juróom-ñaari asamaan ci sa kaw, nga fat ba sa nokki fi nga am fu ngelaw mën a jaar ci yow ci sa bakkan sewena ni bën-bënu pus, wala boog boo bëggee beneen misaal bu gën a yaatu boobu gën ko mat, sukuraat dafa mel ni picc mu ñu suqi ba mu set, ñu tàngal dëwlin ba mu sens, ñu dugal ko ca dëwlin ji muy dund te yàlla jëlul ruuxam te amatul donk yu mu naawe. Mu ne ko metti waayu dëwlin ji sens jooju sukuraat a ko raw, wala boobu bu fekkee déggin boobu des na ci yow dafa mel ni xar mu ñu siddi moo xamante ni dañ koo fees dindi der ba teg fële di ko jaarloo ci ay dëkk muy riisu dëgg yay dem. Mu ne ko sukuraat gën naa metti noonu, waaye sukuraat bi ñuy wax nag mooy sukuraatu ki gëmul yàlla. Noonu la sukuraatam di mette. Ñooñu la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ci suratu Naabiaat di giñ ci malaaka yi xëcc ruwu yéeféer yi ak moykat yi xëccu bu metti. Borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne wan naabiaati gharqa, mu mel ni kooku bu ñu jëlee ruwam xeetu bakkaar yim fi nekkee woon nee na mooy ubbale ci kaw asamaan. Looloy tax ñu xam ne ki génn àdduna ku bon la. Su ko defee ñu naan waaw ruugu bon gi génn àdduna tey kana, ñu ne diw la doomu diw. Su ko defee ñu rëbb ko ñaanal ko yàlla, yàlla toroxal ko, ñaanal ko itam mbugalu saxal. Wal iyaazu billah, yàlla nañu yàlla musal ci loolu. Kooku su demee ba jub asamaanu benneel, su fëggee kenn du ko ubbi, ndax xetam gu naqari ak ruwam gu tilim, loolu tax kenn du ko ubbil ndax asamaan la fa nekk lépp sell.
ñoñu la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ni la tufattahu lahum abwaabu as-samaa'i wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyaat. Borom bi subhanahu wa ta'ala neena ñoñu kenn du leen ubbil asalaam, ñoñu duñu dugg al-janna mukk mbaka gi leen duggé ci bën bënu pousse. Fokk naa ne gi leen dugg ci bën bënu pousse loolu lu jombe la. Mu mel ni kon kooku buñ ko dencee ba noppi ba ay mbokkam dëdd, ñaari malaaka yooyu ñuy wax munkir ak nakir, te ñu waxoon ko léegi danañu ñëw toogloo ko. Suñu ko toogloo dana am ay kaddu yu ñu koy laaj. Kaddu yi ñu koy laaj nag mooy kaddu ya ñu laajoon ku njëkk kooku ñu fi jaarale woon léegi. Danañu ko wax ni ko man rabbuka, kan moo di sa borom. Kom amul woon borom bu mu doon jaamu, du mën a wax ni yàllaay sama borom. Looloo tax dafay daal di dër ci saa si naan laa adi man kat li ngeen may laaj xawma ko. Ñu ne ko maa diinu ko, lan moo doon sa diine ba nga nekkee atul. Mu daal di dëraat ci saa si ne laa adi li ngeen may laaj xawma ci dara, ndax booba melokaanu malaaka yi ñoo ñàng, ñu ngi ko tiim ak seen i bol de ak seen kanam ñu ñàng. Nee nañu daal di koy laajaat ne ko maa haada rajul alladi yubaatu fiikum, ku baax ki ñu yabaloon ci yéen. Mu di sayidna Muhammad, ndax xam nga ko? Mu delluwaat ni la adri, xawma li ngeen may laaj xawma ci dara. Nee na foofu nag dana am kaddu gu bawoo ci kaw asamaan. Ne jaam boobu de moykat la, ku bon la, ku doon wet i bis bii la. Kon nag ubbi leen digganteem ak safara, su ko defee tàngooru safara di ko fekk si ci bàmmeelam ba keroog ñuy dekkal jaam yi. Su ko defee ñu naj bàmmeel ba ba ay faaram ruufaloo. Foofu nag dana am góor gu ñaaw kanam, gu tiñni yére te xotteeku la ko, góor gu naqari ay xet, mooy ñëw ne ko abshir billadi yasuuka hada yowmuka alladi kunta tuwaad, ne ko bégal ci bis bi nga xam ne bisu naqar la ci yow, bisu gaaf la ci yow, bis bi nga xam ne daan nañ la ko wax nga koy weddi. Su ko defee mu ne góor googu man anta yay kan, ak sa kanam bu ñaaw gi ak sa ay wu bari. Mu ne ko maa di sa jëf ju bon jëla nekke woon ci àdduna, tey maa ñëw pour fas yéene laa wétli ci sa bàmmeel ba keroog ñuy dekkal jaam yi. Mu mel ni kon ku baax kële mu ngi ci bar sa xam, ku bon kële itam mu ngi ci bar sa xam. Kon ku génn àdduna boo dee ku baax am na fu ñu lay yóbbu, loolu barzax lañ koy tuddee. Fa ngay toog di xaar ba yàlla dekkal jaam yi, ñu soog a dajaloo ñun ñëpp jëm ci bisu regle ba. Barzax nag am na ay melokaan, ndax am na ñoo xam ne seen barzax taraanga rek lañu fa am ak noflaay. Am na ñoo xam ne seen barzax mbugal rek leen fa am ak coono. Jëlee leen ci saxaabi bu mag bu ñuy wax Ibnu Jundub, yàlla ne ngirëmal yàlla nekk ci moom, mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon na lu bari lu ñu daan wax ni ku gént ci yéen na ko nekk di ñu dégg. Nee na ba benn bis moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na daal benn guddi, nee na am na ñaar ñu ko dikkal, nee na daal di ànd ak moom, nee na mu ngi ànd ak ñaar ñooñu ci gént. Nee na bi ñu ñëwee romb nañu benn waay bu tëdd, am ku ko tiim yor xeru rëy di ko dóor ca boppa.
neena suko doore ca bobba bobba da fay daldi xar xeer wo beureum neena mu top xeer wi neena ba fa xeer wa taxaw mu jël ko delu ci wat ci bop waajo ju teud mu doorat ci xeer wi neena te sa bu doore xeer xeer wi ci bobbi bobbi xar neena su jele xeer wi beuti mat bobbi bobbi defaru neena mu doorat ko bobbi xar neena ba mu gisee lolu mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena subhanallah ma hada tuduna selu borom bi waw ñaar ñi ñena ki teddu ñukoy door xeer ak ki koy door xeer kana neena ñaar ñu ma andal nema weyel neena ma daldi wey andak ñoom neena ñu continue wat ba yexi ci ben way bo xamne mu ngi jaaxaan jël ndogam tek ci fuf neena am ku ko tim ko xamne mu ngi yor weñ neena weñ gogu mu yor nak espèce xej la mu ngi koy jam ci kanam gi neena muy beut ba ca ndong ga mu ngi koy jam ci taxu bakkan yi diko xotti ba ca ndong ga diko jam ci beut yi diko xotti ba ca ndong ga neena te bu xotti ko rek neena bañu fogni dotul baxati neena mu daldi baxat mu jilat weñ gi jamat ci neena ma daldi tudat yalla ni subhanallah ñaar ni ki yor weñ gi ak ki ñuy jam kana neena ñaar ni ma andal ni ma continuer neena ma continuer andak ñom neena biñu ñëwé gis lu benn pour neena fur bobu ñu gis nak neena deg na fa ay baat deg fa ay ciow neena biñu akki ba ci fur bi neena ñu sepp xol fekk nañ fa jigeen ñu bari ak goor ñu bari ño xamanteni solo ñu yëri amna nak tak tak bo xamanteni mo leen di dikkel tak tak lolu su takke ba aksi ci ñoom da ngay deg ñu yuuxu ca kaw daldi ciow daldi saleru ñi di wonk neena lolu jaaxal ma ndax metit wowa fur bu tang bobu ak seen rafle gogu ñu nekk ci biir fur ba ak mbugal mu metti mom neena ma daldi wax sama ñaari gaay ne len ma haulaahi waaw ñi ñan lañu ñu ne ma wéyal neena ma daldi wéy ba ak ci benn dex neena dex gogu neena dex gu xonku la waye ba mu ko setantale gis na ne deret la neena fekk na fa benn way buy feey neena su feeye ba ci tafesu geej gi tafesu dex gi am na fa benn way bo xamne mu ngi dajale ay xeer lu reuy neena waajo ji di feey ci dexu deret gi su feeye ba ci tefes gi ki nekk ci tefes gi tey dajale xeer yi dañu ubbi gemiñu waaji ba mu ubbee ko mu nokkas ci xeer yi bàyyiwaat ko mu dem neena ma daal di tuddaat yàlla ni subhanallah waaw kii di feey ak kii koy saxal xeer yi ñan lanu neena ñu ni ma continuel neena ma xam ne comme damaa ànd ak ñaar te xawma leen te fi ma jëm xawma ko neena ma daal di continuer wéye ndigal neena ñu ñëw ba gis benn waay joo xam ne kanam gaa nga ñàng ba kenn mënu koo xool neena mu nga tiim safara su rëy ak matt yu rëy di ko xam neena ma daal di wax ne waaw kii tiim safara wi di ko xam ba kanam neena ñu daal di may waxaat ni muy wéyal neena ma continuer ak ñoom ba yegsi ci benn jardin bu ndëtax gàncax ga nga sëpp fleur yaa nga rafet meññant yaa nga bari neena ma fekk fa góor gu njool te rafet neena xawuma gis bobba sax ndax njoolaay ba neena am na ay xale nag yu rafet yu nekk ci wetam neena ma wax ñaar ni ma àndal ne leen waaw ma haada wa ma haula góor gu rafet gi kana xale yi nekk moom wër ko ñana neena ñu ne ma continuel neena ma daal di continuer
neena biñu continuer neena ñew nañ ba ci ben tolu jardin bu yaatu te rafet te reuy neena musuma gis tol bu reuy nonu te rafet te non neena bima ñewé ñu ne may yéggal ma daldi yégg neena ñu yexsi ci ben dëkk bo xamné neena sima amu fa neena tabax yépp tabaxu wurus la ak xaaliss neena bima ñew ba ci buntu dëkk bi neena fëgg na ñu ubbil ñu neena biñu duggé fekk nañu fa neena ay goor yo xamanteni neena dañu am ñaari melokan melo bi dafa rafet lool melokan bi ñaaw lool neena ñaar ñu ma andal melen yeen goor ñi nga xamne da ngeen yor ñaari melokan melokan bu rafet ak melokan bu ñaaw duggu len ci dox gele neena bañu duggé ci dex ga bañu génné melokan wu ñaaw wa dafa dem melokan wu rafet wa rek dess neena seen kanam yow wax tal neena ñu dal di rafet nak neena rafetal bu jéggi dayo neena ñu dal di may wax ne ma hadihi jannatu adn wa ha wa hadaka manziluk ñu ne ma fi nga nek modi aljanna modi jannatu adn sa kër nga mel neena ma dal di xol ci kaw kër ga neena kër ga nga rafet ba neena melni neige manam melni niri wex tal ci rafetal neena man ma ñaanal ñaar ñooñu barke ne len barakallahu fiikuma bayi len ma nak legi ma dugg sama kër comme aksina aljanna ñu ne ma duggulo fi legi nak wante dang fi duggi neena lolou ma gis ci guddi gogou neena kimtan bu reey la neena wante laaj na len ne len waw yeen ñaar ñi duggen ma wax barap yi ma romb yeb ak yama fa gis ñu ne ko ahata danañu lako wax lu jitu ñu taxaliko ak yow ñu ne ko waji nga jikko gis ñu tim ko di tok bop bi koku modi ki jang alquran bu mën ko te du nafar mukk loolul ne mën na alquran bi waye du ko jang mukk moy ki nga xamanteni itam leg leg day nelawale julli ge waaw day nelawale julli ge te alquran diko yalla mën lo itam du ko jang koku su genné aduna loolu modi nek mbugalam ci barzakh muniko waji nga xamanteni nak rombu nañu ko am ko ko tim jël weñ di beut beut yi di xotti bakani ba ca ndong muniko koku modi fen kat bi nga xamanteni bu fené rek fenam dal di worum rew moy ki fen di yak digënti moy ki rambaaj ci digënti nit ñi koku su genné aduna nonu lañu koy mbugalé ci barzakh mune ko goor ñi nga gisoon ak jigeen ñi ñu summi leen bañu def yaramu neen ñu duggal leen ci pour boobu di leen fa lak modi njaalokat yu goor yi ak njaalokat yu jigeen yi mune ko waa jooju nga xamanteni gis nga ko ci dexu deret bi muy feyte bu ak fi ci tefes gi am ku fay fekk kooku di ko sexal ay doj kooku modi lekk katu riba su génné aduna nonu len koy mbugalé ci barsaxam muniko wajjo ji ñu romb woon te kanam gañal ngul lol mu tim safara diko xam koku modi gardien safara modi khadiru jahannam modi malik muniko goor gu ñol gi ñu romb woon mu nekk ci jardin ba ci xalé yu ndaw yi wër ko koku modi sayyiduna ibrahim xalé yi gennul aduna te jottu ñu majeur ñooñu le suñu mam ibrahima nekkal fofu ci aljanna mom nga gis nonu mo taxone yoni sallallahu alayhi wasallam ma sa tim ben pak bu reuy ne aka neexon yalla dima jox ay dom ñi faatu lu ñeek ñi majeur ma len fi sul ba pak bi fess ndax xalé yoyu de ëlëk yowmal qiyam ñoy ramu seeni wayjur lu seeni bakkar bari bari bari ñoy leen di ramu dugal leen aljanna motax
xalé yoyu nek ak mam ibrahima ci aljanna la ñu nek muné ko ñoo ñi nga xamni rombo won nga leen seen genn wal rafet lool seen genn wal ñaaw lool modi ñi nga xamanteni dañu jaxase won jëf ju baax ak jëf ju ñaaw maana dañ leen top yalla wante dañ nañ ko moy ñoo ñu nak la yalla jéggal seeni bakkar jéggalu yalla moy samandaay def biñu duggoon ñoo ñu bu leen yalla jéggalé seeni bakkar da fay daldi set ñu daldi set wicc duggu aljanna lolu modi li nga xamanteni yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ne ci dina ko sahaba yi ci li nga xamanteni dana xew ci dundu barzakh mu melni barzakh dundu la bo xamanteni dundu bu kune wara baye xel modi faru ya di xarante pour meuna wuy ci sen borom manam faru ya di xarante tabarakallah pour meuna xaar bis pench suko defé fofu nak wax ne ni kep ku fa am wayjur te wayjur wa nek wayjur bu bax mu bayyi la nga di njabot nek ci aduna su fekkentene lu bax nga fi nekke danen ko koko wax su fekkentene lu bon nga fi nekke danen ko koko wax motax yonentibi wax ne bu len lor seeni neew ndax ñu ngi ci seeni biir bammel lu ngeen fi nekke ci lu bon danen ko xam lu ngeen fi nekke ci lu bax danen ko xam kon dundu barzakh bobu ci len yamagum ci premier cassette bi nga xamne genn na di wax ci mbiru yowmal qiyam insha Allah du yaatu ñu genné waat ñaarelu cassette bi seen xarit seen soppe cheikh ahmed tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan ni and ak seen tabarakallah xarit vie kon ñu yamale fofu waxtaan ni wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

yalla di wax ci suratul waqi'a ni ida waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kadhiba. Ibrahim ibn Adham neena bepp jam bo xamne tan nga yalla def ko ci sa xol, genné aduna ci sa xol sanni ngir préparer su ëlëk, neena koku rek moy aji texé. Motax bokku na ci lay biir yi nit ñu baax ñi di lay biir seeni mbokki jullit mu di way wi nga xam ne ñenn ci borom mi xam-xam yi ci nitu yàlla yi wax nanu ko ne ya raqida al-layli masruran bi awwalihi إن الحوادث قد يطرقن أسحارا أفنى القرون التي كانت منعمة كر الجديدين إقبالا وإدبارا كم قد أبادت صروف الدهر من ملك قد كان في الدهر نفاعا وضرارا يا من يعانق دنيا لا بقاء لها يمسي ويصبح في دنياه سفارا هل لا تركت من الدنيا معانقة كيما تعانق في الفردوس أبكارا من يومين لو كنت mbikte mi nga xamne bi timis joté ngareer tudd ci salal bu noy yak sa soxna di waxtaan ku ne nelaw mbikte xana xamulone xew xewi dañu faral di betti njil bari na ko xamne ci mbégte la tëdd ci mbégte la nelawe waaye yow wa njàqare waaw tax nit bu dee tëdd tëdd ci jàmm dafa war a yéeg ñaan yàlla yeewu ci jàmm ndax am na ay musiba yuy fëgg guddi di yee nit ñi mu di ay problème yoo xam ne mën na nekk feebar mën na nekk leneen ne kon yow mii tëdd ci njël biin guddi tëdd ak mbégte xanaa xamuloo ne musiba yi danañu faral di fëgg jaam yi guddi danañu faral di fëgg jaam yi waxtu njël mu ne maa ngi lay yëgal ni maas yi wéy te moo di xeet yi wéy xeet ya nga xam ne ñu ngi doon dund ci xéewal xéewal bu jéggi dayo àdduna bu nëtëx xeet yooyu dikkuk ñaar ñu bees ñi jeexal na leen ñaar ñu bees ñi nag buñ ko dee wax moo di guddeeg bëccëg ñoo jeexal xeet yi ñoo jeexal maas yi wii waaw guddeeg bëccëg ku ñu yàgg awante mu yàggee nga tëli bu yàggee nga màggat su yàggee itam tabaarakallah nga faatu dugg biir bàmmeel moo tax mu ne xeet yi fi jiitu woon daan dund ci xéewal guddeeg bëccëg xëy na jeexal leen ba ñu jaxi tàkk kon nag nga jàpp ni guddeeg bëccëg ku ñu yàgg awante bu yàggee rek ñu dugal la bammeel mu ne soppikoog jamono yàgg na alak ay buur
bour yo xamne nekkon nañu doon ndimbal ci jamono wala ñu nekkon itam doon lor ci jamono amna bour yo xamne ay bour yu bax lañu nekkon nañu ci ko suuf di dimbali nit ñi di xettali jam yi lañuy bax bax bax soppi ku jamono xeyna alak leen amna itam ay bour yo xamne ñu ngi won ci ko suuf di lor jam yi bour yo xamne ay dictateur lañ won ray leen fi nekké won ak mbugal ñu jël ci misal ku melni Fir'aun wala ñu jël ku melni Hitler ñoñu nga xamne ay bour lañ won nek fitna yi jamono ñoom itam soppiku aduna soppiku jamono xeyna alak leen mu ne kon nak yow mi nga xamne yaangi doxuwante aduna diko akolat def ko xarit aduna bi de so fogeene xarit la buy dess ak yow ba faaw juur nga lepp mu wacc la lepp mu fecci wala rebi dox sa digeunte ak mom motax mune xana do bayyi aduna bi xana do bayyi doxuwante ak mom diko akolat ndax sa bu bayyi akolat aduna def ko xarit bayyi bub nga ko bayyi dana tax bu ëllëgé yowmal khiyam yalla terele len nga dugg aljina firdaws te bu boba préparé na fa xéewalu jongama yu rafet ñuy tuddé hurun ayn jongama yoyu da nga mëna doxuwante ak ñoom da nga mëna akolat tante ak ñoom tabarkalla ñu nekk say wëlëré di sa wéttal ba tabarkalla ila abadin abidin ba fawu fawu ja waaw ñettal budul magat bu mukk mbékte budul jeex bu mukk këru xewul ba faw sa bo baye doxantek aduna diko akolat def ko xarit yalla dana la defal xewul yu re yoyu te modi duggal la aljana firdaws bolé la jigen ñu sel ñoo xamne da ngay nekk ak ñom ba faw ñu nekk sey wëteul nekk sa seddu bëtt lolu la ñen nat ci nitu yalla yi way wax ko mudi ay ndigal ak conseil ak lay bir yu jëm ci tabarkal xet wi so demé ci abul atahiya mom way na wax ni hiya daru darul adha wal qadha wa darul fana'i wa darul ibad mune kër gi di aduna nena modi këru lor ak metti nena modi këru jeex nena modi këru waru waaw këru waru xam nga de nit weddi waru ko lacc rek moko war ndax ko xamne sa su xeye jaaxle gis lu mu mat te gis wala itam mu gis lu am lo xamne fogon na ni loola munul am waaw ba li na xewal yu yalla def defal ci jamono bi ku yewoon suñu mamati mam yi wax leen ko te amagul ñu wetti ko ndax tey ku yewoon ku melni la joor ci misal ne ko xew xew dana amé saloum wa ndakaru diko setan dana ko wetti ku ne won xew xew dana amé ndakaru wala dana amé kaulax wa ndakaru di ci tek seen beut niko wa kaulax di tege seen beut di deg wax ci di gis jëm ya
ku yewon tay ku melni la jor ak imasam ñu weddiko waw waye tay ay seugum dem neen ba tek ci seen beut kon nak yalla buñu waxé né moy ki nga xamné mën na lu né té programme aduna ci loxom la nek yow jambi na nga japp né aduna programme yalla la motax sa bo yewo rek yému motax amul akah yene keuruk yému la ak waru té itam la tour mom ku ko waxon né ko nit dana mëna tollu ci kaawlax nga tollu fi ci Dakaru ngeen di waxte kenn du yëkëti sa baat ngeen di waxtaan tabarkalla waxtaan wo xamne wuté wul dara ak ko togal jakarlok mom ngeen di waxtaan na ngeen di waxtaani waxtaan wu mel nonu nit mën na ko waxtaane ku nekk ca Kaolack te mom mu nekk ca Dakaru dana ko wéddi ndax boobu jamono mu indi wu ko waaye jamono dox na ba téléphone feeñ kon àdduna moo di kërëb waaru gi moo tax ñu ne kon doomu aadama laajte rekk ko war waaye weddi waru ko mu mel ni Abul Atahiya nee na kon kër googu moo di këru lor ak metit këru jeex këru waaru bis bu ne nit ki waaru moo tax mu wax moom Abul Atahiya ne ayaman yu'ammilu طول الخلود وطول الخلود عليه ضرر إذا ما كبرت وبان الشباب فلا خير في العيش بعد الكبر مني يوم خمني يانجي مبت دسفي تعدنا ko gis mu ngi mebet guddu fan ni ma yalla defal guddu fan aw leele nit di lay ñaanal ne yalla nga dundu junni at ñu ne waaw mom Abul Atahiya neena waaw xana xamulo ne guddu fan lora ngi ci ndax nit dana dem ci magge ba lu muy def ci kaw lalam la koy def dana dem ba daraam dootul nekk ci sutura ci yaramam dana dem itam ba taaruk ndawam day mujj soppalikuk ñaawaay ndoxu bët ya jeex muulaayu kawar ga dem nita xaayu yaram wa dem mu ras ba yaram wa kole ci cabarkal ci yaxam wala ci yàppam mu ragg bu daan lekk fukki tibb tey genn wàllu tibb sax daanaka du ko mën a jeexal moo tax am na ci wàllu firi daahir ci laqad xalaqna al insana fi axsani taqwim summa radadnahu asfala safilin yàlla nee na ñu bindu doomu aadama ci melokaan wu rafet mu ne waaye bakkaar dana jàpp doomu aadama bi ba ëllëg yowmal xiyaam dinañu ko dugal safara di këruk doye di kër googu bu fa duggee taar ba mu amoon ci àdduna taraanga ba ma ko defaloon ci àdduna taar boobu dana soppeeku ak ñaawaay ndax nitu safara du rafet taraanga ga dana soppaliku ak doye di
motax su maradatna wa askal safilin nit yowmal khiyam dana dem bay wax ne ak neexon ma nek suuf ndax nitu safara suufa ko bu balal nitu safara golay yek mbam yek ko ep valeur motax su maradatna wa asfal asabilin moy euleuk ñi duggu safara waye man nga ko degge itam ci ne laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim man nga ko degge itam ci ne yalla mo bind nit ci melukan wa rafet ci jamono yi waxambaane waye de ko top rek ba ci jamono yi mak du demé ba magga tabarkal lexé wacc moras bañu dañ kawar ga wex tal tabarkal da ngay gis ni rek summa radatnahu asfal safilin qadi ma jaxate kala daf doon def marsiya ci domam morsasum dafa nek borom xam xam di ndaw waye yalla dogal nak gudul fan dafa teela gañu qadima jaxate kala def ci mom ben marsiya way ko neko ala qasru umrin fi ishtiharin katulihi muniko dundu bu gatt bu and ak siwu ci xam xam ak ak mbax neena fan wu guddul motax nit na gatt fan ci ajam ak limu dundu waye nak dana guddu fan lol tabarkal ci gor gor lom ci ak mbax gor gor lu itam ci walu dinem ndax fan wu gudd wand ak bakar yu bari fan wu gatt andu nak bakar yu bare ko tane waye nak diggal moy fan wu gudd andak yiw bu bari bobu yenn ñu ko yalla defal wu gudd wa and ak wer tabarkallah and ak wer gu bari kon abul ataya neena yow mi nibet ni ngay nibet nam ko xam yonenti bi juroom benn fukki at ak ñett la dundul téméré at waaye juroom benn fukki atam yooyu ak ñett yépp rafet li mu liggéey ci islam ñaar fukki at la ak ñett ñaar fukki atam yooyu ak ñett ci li liggéey liggéey boo xam ni kenn dootul liggéey liggéey bu ni mel kenn mënu ko kon nag doomu aadama bi su góorgóorloo ci dundam lu dund ba gàtt gàtt mën na caa fàgg yiw bu bari moo tax mu ne idaa ma kabirta wa baana alshababu fala xayra fi lcaychi baada alkibari nee na soo màggee ba màggat ba sag ndawi dañ mu ne nag dund bu neex nag màggat xamu ko waaw màggat mu xobi daas xamul dund bu neex waaw màggat bu dem ba xobi daas xanaa dootul delluti nag di takk tabarkàlla xale yu ndaw yi wala bu leen takkee itam du ci mën dara lu lekk gi bari bari itam tuuti tabarkàlla yëngatu yu bari dootu ko mëneti kon nag daanaka fawi àdduna daanaka amul njariñ ndax am na foo xam ne boo fa xasee yegg ci at ci benk ñenkay dund rek ngay nekk ci sa wàllu yaram tabarkàlla sa wàllu wéradi kon nag daanaka ñaan yenn at yi ci àdduna jaru ko fexel rek ba lim fi dund lépp jaar yoon lépp tabarkàlla dëppoo sunna
motax yonent bi sallallahu alaihi wasallam dan na ñaan wërseuk waye sutura rek la ci bëggoon bëggul woon wërseuk wu ne gañ wërseuk wu mu sutur lo rek la dan ñaan lolu itam la ñaanal njabotam ndax wax na ni allahumma ja'al رزق آل محمد كفافا يو يالا ما لي نيان ورسغو سما نيون من محمد يانا نيكو لو سوتورلو واو موتا يونتي بي صلى الله عليه وسلم يونتي بي صلى الله عليه وسلم dann wax di téré julit ni wala di téré bok borom pass pass yi ni faral di tog ak borom alal yi mu ngi tuddé won al mauta dann wax ni téré na len iyyakum wa mujalasat al mauta téré na len ngeen di tog ak borom xol yu dé yi motax sahaba yi laaj ko neko yow yonent yalla bi wamanil mauta ñi nga wax ni ay meddu lañu ñaan la yonent bi ni al aghniya moy borom alal yu kacior yi borom alal yu bëgg aduna yi moy tulen len yeen borom pass pass yi yeen yi na ma selal seen digeentek seen borom moy tulen borom alal yu kacior yi lolou yonent bi moko dan wax motax tere na lolou waw ñu ne ko lutax nga moytu lo ñu ñooñu yonent bi ne ndax li ëpp ci seeni barab waxtaanu aduna mo fi ëpp neene itam waxtaan wu jëm ci daraja ak alal mo fi ëpp neena te bakkan da fay faral di jeng jëm ci lepp lu xew lu te neex neena su nit ki de tok ci barab buñuy tuddé di fa tag alal ak banexu aduna di fa tag daraja tubarakallah di fa poukere neena barab yoy bu fa nit de tok bu yagge bakkanam da fay jeng jëm ci bëgg aduna neena nek kep ko xamne sa bakkan jeng na jëm ci bëgg aduna bakkan bobu dana jëmbat ci sa xol bëgg aduna neena te kep ko xamne jëmbat nañu ci sa xol bëgg aduna neena sa xol deena neena nit ki itam bu xolam de da fay tayel ci jëf jëf ju baax ju mu mëna texé ëlëk yowmul xiyam nit ki su xolam de da fay tayel ci def lu baax waaw day tayel ci def lu baax motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ci ben hadith ne kun wari'an kun qani'an takun ashkara an-nas yonent bi neena yow nit ki doylul ndax nga gëna mëna sant ñëpp mune wa kun wari'an takun a'bada an-nas ni na nga doylu yow nit ki na nga sam fi halbubul fan fi halbubul njaalu fi halbubul ju fi halbubul sacc fi halbubul nek rambaaj fi xel tabarakallah ba bañ di fat waxtu fi xel ba am worm ci sa borom am worm ci say dëkkando am worm ci jaam yi la yàlla booleel neena ndax sàmm googu ngay sàmm ci mbooleem li la yàlla digal sàmm gi ngay sàmm itam ci moytandiku lépp lu la yàlla tere neena ci ngay nekkee ki gën a mën a jaamu ci nit ñi mu ne itam
na nga bëggal sa mbokki julit li nga bëggal sa bopp, bul yéene mukk sa bopp jàmm di yéene sa mbokki julit safaan. Yenent bi ne wa aqilla dhahika fa inna kathrata dhahik tumitu lqalb. Yenent bi ne na nga néewal looy rey, mu ne ndax rey ju bari dafay rey xol, rey ju bari dafay rey xol. Mu mel ni tubaab yi suñu demee bu bëgg seeni naqaru adduna dañ, dañuy faral di seetaan théâtre, wala itam ñuy faral tabarkàlla di dugg ci yenn barab yu xewwi. Lu tax? Pour mën di reetaan reetaan bu bari, pour seen naqaru adduna di wàññeeku. Yonent bi nag nee na reetaan bu bari loolu ku koy cherché ci adduna mooy koo xam ne yaa ngi cherché mbégte adduna. Mbégte boobu nag cherché bànneex ci ngay gis tubaab yi léeg-léeg ñuy wër ci dëkk yi nekk ay touriste di dem ci hôtel yi, barab yu lif yi, tabarkàlla, yooyu yépp pour cherché bànneexu adduna, pour féexal seen xol. Mu ne nag ab jullit dafa war di tiit ci digganteem ak boromam, dafa war a taqoo li ñuy tuddee al xawf. Te nit ki su xawfu nekk ci moom du rey ba kekku mukk. Ndax sëriñ bu mag ba Sidi Hadji Malick radiallahu taala anhu bas na dégg ko xaqataay ci ëttam mu laajte kan la, ñu wax ko turam, mu wax bëkki néeg bi ne ko laajal ma ko ndax yàlla daf ko dig àjjana wala déet. Ndax ku yàlla dig àjjana rek moo saña ree ba kekku. Kon nga gis ni ñoom nitu yàlla yi bu ñu toogee ci nen du toj, ndax xamaguñu fan la ñu fete. Moo tax nag yonent bi ne soo bëree ree sa xol dee na, te nit ki su xolam deeyee dafay tayeel ci wut yiwu yàlla. Kon mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere na ñuy toog ak borom alal yi, borom alal yi nga xam ne dañu bëgg àdduna, borom alal yi nga xam ne dañu gannaawal diine, ñooñu la yàlla wax. Waaye bépp nit boo xam ne yàlla jox na la alal, jox la saraanga, alal ja yokku sak ragal yàlla, nga cay def lu baax, kooku toog ak yow dara nekku ci. Ndax am na ñu yàlla dénk taraanga ñu gën a jub, gën a baax lool sax ñi yàlla dénkul taraanga. Ñooñu toog ak ñoom lu jaadu la, waaye ñi yonent bi tere moo di borom alal jo kàccoo yi. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam képp ku nga xam ne bëgg nga sa dund àdduna texe, sa dund alaxira texe, na nga déglu ay waxam, na nga xool itam ay jaar-jaaram. Ndax moo di ki yàlla joxoñ ne nanu ko rey. Mu mel ni nitu yàlla ba dafa wax ni حقيق بالتواضع من يموت ويكفي المرء ويكفي المرأة من دنياه قوت ويكفي المرأة من دنياه قوت فما للمرء يصبح ذا هموم وحرص ليس تدركه النعوت فيا هذا سترحل عن قريب إلى قوم كلامهم السكوت.
nitu yalla bi dafa wax ne yeyna ci kep ko xamne xam nga xam bu wir ci ne da nga faatu kep ko xamne xam nga xam bu wir ne da nga faatu ene yeyna ci yow nak nga soufel sa bop ndax ko xamne soufu koy mujjé reey reey djigu ko kep ko xamne yag yag ci souf ko djim ngay soufelal sa bop rek yow ndax yi fi souf yalla daf la bind pour souf motax nitu yalla bu bax ba di luqmanul hakim bu muy digal dom ndje def ni ko bu reey reey mu digu sa lekh fokh ne am nga no toll bu litam di dox di dur sa tank ci souf di wonene am nga no toll ena munu reey reey lu bu sut montagne yi munu dur sa tank ci souf bu souf tok lu touti nga ci ko souf.